Gud vil bo hos den som alt har gått i stykker for, hos den som er sønderknust og nedbøyd i ånden. Kan du forstå det? At han som er den tre ganger hellige Gud, vil ha med slike å gjøre som har rotet det til for seg, og som alt har gått i stykker for. Han vil bo hos deg og meg, for det er jo slike som oss dette handler om, ikke sant?

0: trosliv. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra del 2 av salmenes bok I Bibelen, salme 42 til 72. Vi skal I dag finne fram til salme 51, en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, en salme skrevet av David. Vi skal lese en del vers sammen fra siste delen av denne salmen. Vi finner fram salme 51 og leser nå versene 12-19. Jeg har kalt dagens program «Sønderknust». David ber, «Gud, skap I meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne I meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris, for du har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud en nedbrutt ånd. Et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.»

Hvor bor Gud? Det et både krevende og interessant spørsmål, ikke minst i forhold til barn. For de har sine tanker omkring dette spørsmålet, men også sine store vanskeligheter. Hvor bor Gud? Det flere svar å høre på dette spørsmålet fra barna. Jo, Gud bor i himmelen, sier barna. Der hans hjem. Og dette selvsagt rett. Gud bor i himmelen. Men han bor også i kirken, sier noen, eller på bedehuset, eller i menigheten. Og det også rett. Der to og tre samlet i hans navn, der han selv midt iblant dem, sier Bibelen. Guds bolig hos menneskene. Gud bor i hjertet mitt, sier noen av barna. Og ikke bare det, han bor i alle deres hjerter som tror på Jesus, og i alle hjertene samtidig. Og det nå det begynner å bli vanskelig, for barna sier også, Gud kan bo alle steder samtidig, i Afrika, i Kina, på Grønland og i Norge. Det ikke ett sted der Gud ikke bor. Han bor alle steder, i alle land og alle byer. Ja, hvor bor Gud? Å få alle disse svarene, som jo hver for seg riktige, til å henge sammen, det ikke lett. Og det ikke bare for barn. Det krevende også for alle oss andre. Hvor bor Gud? En av de kristne forfatterne i Norge jeg har lest mest, og som jeg kanskje aller mest glad i, det Kina- og Taiwan-misjonæren Asbjørn Aavik. Han skrev flere typer bøker, romaner, en andaktsbok, misjonsbøker og oppbyggelseslitteratur. Og det denne siste kategorien som jeg nok mest glad i, oppbyggelsesbøkene hans. I en av disse bøkene skriver Asbjørn Aavik nettopp om dette spørsmålet, hvor bor Gud? Og så sier han, med henvisning til et bestemt sted i profeten Jesajas bok, Gud har to adresser. Stedet han viser til Jesaja 57:15. Her står det slik, For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Gud har to adresser. At den høye, den opphøyede, bor der oppe i det høye, det forstår vi godt. Og at han, den hellige, bor i det hellige, heller ikke vanskelig å forstå. Hvor skulle han ellers ha bodd, tenker jeg. Men så står det en ting til. Og hos den som knust og nedbøyd i ånden. Det vanskeligere å forstå. Vil Gud virkelig bo hos den som alt har gått i stykker for? Hos den som både nedbrutt, nedbøyd og knust? Den Bibelen jeg nå bruker og siterer fra i dag, heter Bibelen Ressurs. Det den reviderte utgaven av Norsk Bibel fra 1988. I originaloversettelsen fra 1988 sto dette enda sterkere, det vi nå har lest. Her sto det ikke knust, det sto sønderknust. Da det ikke mye håp igjen. Men den Gud vil bo hos, den sønderknuste, den som alt har gått i stykker for, den som sønderknust og nedbøyd i ånden. For å prøve å illustrere det vi har fremme nå, la meg få lov å ta deg med til mitt barndomshjem på Notodden, til Fridtjof Nansens gate 11 oppe på Seterjordet. Vi fikk lov til ganske mye hjemme. Vi fikk til og med lov til å tegne med kritt på stuegolvet.
Den gangen da jeg var gutt hadde vi ulike typer golvbelegg. Vi hadde linoleum og vi hadde ballatum. Hva som lå på golvet I vår stue, det vet jeg ikke nøyaktig. Men det var I alle fall såpass ensfarget at det var perfekt til å tegne by på, med gater og tomter og kvartaler. Slik tegnet vi, og så bygde vi hus på tomtene, noen av treklosser, noen av Lego, og så videre. Jeg husker en gang vi hadde besøk av Rutt, ei venninne som var ett år yngre enn min bror, Nils Jørgen. Jeg tror vi må ha blitt litt uenige, og det var sikkert jeg som gjorde noe som de andre ikke likte. Da utvidet disse to byen litt, de laget en gravplass, og så satte de opp en trekloss der det stod skrevet «Her hviler John». Men det var en ting vi ikke fikk lov til. Det var å spille fotball inne. Så det måtte vi gjøre når mor var nede på byen for å handle. Da gikk broderen og meg raskt I gang med å sette møblene I stua ut til sidene, så vi skulle få en skikkelig fotballbane I midten. Salongbordet satte vi på tvers I den ene enden av stua, det ble et perfekt mål, med bordplata oppe som tverlegger og to av beina som målstenger. I den andre enden av stua brukte vi tre spisestuestoler, to sto med litt avstand seg imellom, og så la vi den tredje stolen oppå de to andre, og dermed hadde vi både stenger og tverlegger også der. Fotballen, det var to raggsokker som vi rullet sammen og festet sammen med en rød strikk som tilhørte et eller annet Norgesglass. Det ble en flott fotball, passelig mjuk og passelig stor. Så skjedde det en gang, midt I en fotballkamp, at min bror hadde felt meg skikkelig på midtbanen. Det var noe I retning av en sklitakling, tror jeg. Og begge var vi enige om at dette kvalifiserte for frispark til meg. Jeg la ballen klar midt på banen, tok god fart, og så tenkte jeg, nå skal jeg klistre ballen helt opp I vinkelen, til venstre for meg og til høyre for min bror, som prøvde å dekke målet så godt han kunne. Jeg smelte til, og ganske riktig. Ballen tok av gårde oppover mot venstre, men både over og lenger til venstre for målet enn jeg hadde tenkt. Ballen satte kursen rett mot en bokreol som sto borte på veggen. Oppe på denne bokreolen sto det en svart blomstervase, nok så langt ute på kanten. Den vasen fikk ingen tid til å tenke seg om den dagen. Plutselig ble den slengt ut I luften da ballen traff. Den gjorde en fin bue og falt så I gulvet med et brak. «Bang!» sa det. Og der nede lå vasen I 1000 biter. Vi brukte mye Carlsons lim I de dager. Du husker kanskje hva som sto på disse eskene med limtuber inni. «Alle bruker Carlsons lim», sto det. Bare ikke jeg, for jeg et esel. Og så var det en tegning av et esel på esken og på tuben. Denne dagen forsto jeg umiddelbart, og broren min skjønte akkurat det samme. Her nytter det ikke med Carlsons lim. Denne vasen ferdig som vase. Fotballkampen ble umiddelbart avlyst. Banemannskapene gikk I gang, og da mor litt senere kom hjem, var alt ryddet og stua I skjønneste orden. Bare ikke bokreolen. Der manglet en svart vase som skulle stå oppå bokreolen, borte på høyre kanten. Noen dager senere ble vasen etterlyst, og da var det tid for meg til å gå bekjennelsens vei. Denne dagen lærte jeg, på den brutale måten, hva ordet «sønderknust» for noe, og jeg har aldri senere vært I tvil om betydningen av det ordet,
sønderknust, da tenker jeg på vasen I stua hjemme hos min mor. En ting likevel en svart blomstervase. Men hva når livet går I stykker? Det jo noe helt annet, og noe langt mer alvorlig. Men også det skjer, ofte, faktisk hver eneste dag. Et menneskeliv går I stykker. Det går opp I limingen på en måte. Alt skjærer seg. En går på en smell, og så ingenting helt og fint lenger. Det bare bitene igjen av det som skulle vært et helt og godt liv. Hva da? Hva skal en tenke da? Både om seg selv, om livet, og kanskje også om Gud. Hvordan tenker Gud om et menneske som alt har gått I stykker for? Det egentlig dette det handler om I den salmen vi har lest litt fra I dag, salme 51. For alt det vi nå har sagt, det handler egentlig om dette ene. Hva gjør vi når livet går I stykker? Salme 51 begynner med disse ordene. En salme av David, da profeten Natan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Slik starter denne salmen, og du husker kanskje hva den historien handler om, som det her blir vist til. Historien om David og Batseba. Det historien om en fristelse, som ble til synd, utroskap og svik. Til løgn og mord og flukt. Dette salmen som handler om solnedgangen I Davids liv, om mørke, om angst og nød. I denne salmen får vi se en mann som virkelig I sjelenød. David vet hva dette handler om, det vi snakker om akkurat nå, når et liv går I stykker. Og det en som vet hva ordet sønderknust betyr, ja, så det nettopp han. Og en av måtene vi får innsyn I hvordan David opplevde dette, det faktisk ved å lytte til den sangen som David her synger. Både smerten og nøden I sangen, men også gleden og trøsten. Og nå har jeg lyst til, mot slutten av dagens program, og få lese noen bibelord sammen med deg, under en helt bestemt overskrift. Evangeliet til den sønderknuste. Evangeliet til den det har gått I stykker for. Det overskriften. Du skal få en liten bukett med bibelord. Og når jeg nå leser disse bibelordene, bruker jeg den gamle bibelen min, Norsk Bibel, og oversettelsen fra 1988. Salme 34,19 Herren nær hos dem som har en sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Det så lett å tenke at Gud langt borte når det går I stykker for oss, at han da snur ryggen til oss og bare går. Men nei, sier dette bibelordet, Gud ikke langt borte. Han helt nær. Og når han ikke går, men blir værende, så har det en helt bestemt årsak. Han vil nemlig ta seg av den det har gått I stykker for. Han frelser dem som har en sønderknust ånd, leste vi her. Frelser, det betyr han leger, han gjør helt igjen alt det som gikk galt. Salme 51,19 Og det altså det verset vi allerede har lest. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Hvis du ble bedt om å offre noe til Gud, hva ville du da tatt med deg? Du ville sikkert tatt med deg noe av det fineste og beste du eide, ikke sant? Bare det beste godt nok for Gud. Men her sier David, ditt beste offer, det Gud setter aller mest pris på å få ta hånd om,
det en sønderbrutt ånd og et sønderknust hjerte. Gud elsker å få ta hånd om alt det som gikk galt. Vi forakter ofte oss selv i slike situasjoner, når ting har gått skikkelig galt. Selvforakt ikke ukjent for noen av oss. Men slik ikke Gud. Han forakter ikke den som kommer til han med sine nederlag. I stedet føler han medynk med, og vil gjerne både tilgi og gjøre oss helt og rene igjen. Salme 147,3 Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Slik står det om Gud. Han altså legen, ikke dommeren. En dommer oppfører seg ikke slik som dette, men en god lege gjør det akkurat på denne måten. Når ting har gått skikkelig galt for oss, hva det vi da frykter mest av alt? Jo, at Gud nå skal forkaste oss og dømme oss. Men det ikke slik Guds hjerte Han ønsker å gjøre det stikk motsatte. Han vil stelle med sårene og forbinde dem og lindre smertene. Han forbinder deres smertefulle sår, synger David her. Dette var tre salmeord. Og så et par ord fra trøsteprofeten, fra profeten Jesajas bok. Jesaja 61, vers 1 og 2. Herren, Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Slik skriver profeten Jesaja det om den kommende Messias. Det dette som skal være hans store frelsergjerning, blant annet forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, altså slike som det har gått i stykker for. Når Jesus 750 år senere en dag står fram i synagogen i Nazaret for å fortelle folk i hans egen hjemby hvem han egentlig ja, så bruker Jesus nettopp disse ordene fra profeten Jesajas bok, ordene som alle visste handlet om Messias. Og så avslutter han med å si, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Altså, Jesus den lovede Messias, og det som profeten sier Messias skal gjøre, nå skal det skje, alt det han har sagt, og det jeg som skal gjøre det. Og så Jesaja 66,2 Men den jeg vil se til, det den elendige, den som har en sønderbrutt ånd, og forferdet over mitt ord. Den elendige, det akkurat slik en føler seg når livet har gått i stå, eller alt har gått i stykker. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Herren. At du og jeg forferdet over hans ord, det ikke så rart, for i Guds ords lys blir ikke akkurat våre synder mindre skittende eller mindre alvorlige. Men også Guds frelsesord står fast, det må vi ikke glemme. Jeg vil igjen ta meg av deg. Dette var evangeliet til den sønderknuste, evangeliet til den det har gått i stykker for. Hva syns du? Trenger du dette? Vit i alle fall at Jesus vil være nettopp slik også for deg i dag. Og hør nå, ditt nederlag kan faktisk bli en mulighet for han til å vise seg som seierherren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Og det blir brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, shana, ble det shnat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste i et værhorn.
2: Hvor ofte var det jubelår?
1: Jubelåret var hvert 50. år, så det var jo ikke så ofte. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende i Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud. Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og for vintrærne. Etter syv sabbatsår så skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Og dette var den tiende dagen i måneden Tishri, som blir en gang i løpet av september-oktober.
2: Kan du si litt om innholdet i jubelåret?
1: Det var tre ting som var sentralt i jubelåret. For det første så gjaldt det jord, budskap og mennesker som skulle hvile. Det står i 3. Mosebok 25, et jubelår skal dette 50. år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv i det året. Og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne i det året. Dette var jo også sentralt i sabbatsåret, altså det 49. året, og da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde i det 48. året. Slik skulle de lære å stole på Guds omsorg. Det andre som var sentralt i jubelåret, det var at all slektseiendom som en hadde solgt i perioden mellom jubelårene, av og til på grunn av gjeld, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Det tredje momentet var at alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste på grunn av fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og å ha respekt for menneskeverdet. Så vi forstår at ordningen med jubelåret, det var en stor gave fra Gud til folket.
2: Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakten, altså tida før Jesu fødsel. Hvordan er det i den nye pakten? Finn med noe jubelår der.
1: Både ja og nei. Det er ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret i Det nye testamentet. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus i begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra skriften i synagogen i Nazaret, leste han fra Jesaja 61 og stadfestet at denne profetien om den messianske frelsestiden nå gikk i oppfyllelse. Det står slik i Lukas 4, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Beskrivelsen her og uttrykket et nådens år fra Herren viser tydelig at jubelåret var et forbilde på tiden med frelse som skulle komme med Messias. Og nå dreier det seg ikke bare om hvert 50. År, et nådens år fra Herren, er hele perioden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.
2: Det du sier nå, betyr det at vi lever i et jubelår hele tiden?
1: Ja, vi gjør faktisk det, i åndelig forstand. Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt, altså nådens år, innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen så har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere. I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med. Det holder allikevel ikke mål. Nei, Jesus sier i stedet, kom til meg, alle som strever og er tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. For det andre, i Jesus har du en fullkommen rikdom. Alt du mistet på grunn av synden har du fått tilbake i ham. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og for det tredje, i Jesus har du en fullkommen frihet. Han har kjøpt deg fri fra din grenseløse syndeskyld ved sin død på korset. Han har løst deg fra syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen. Derfor heter det i Galaterbrevet 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss». Alt dette får vi del i av bare nåde, med det samme vi tar imot i tro. Tenk om alle kunne benyttet seg av den muligheten.
2: Kort til slutt, hva betyr jubelår?
1: Hvert 50. År i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra enhver, det som på hebraisk heter jovel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt, og alle gjeldsslaver settes fri. Og dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet ved Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for et nådens år fra Herren. Den som tar imot nåden i Kristus blir delaktig i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Som tema for andaktene denne uka har jeg satt Over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Bibelen, en jødisk bok. Bibelen er jo ikke bare ei bok, men ei skriftsamling, et bibliotek. Og i det store og hele disse skriftene skreven av jøder, om jøder, til jøder og i et jødisk land eller område. I det andre brevet til Timoteus, kapittel 3 og vers 15-16, sier Paulus: «Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Skriften som Paulus henviser til her, Det gamle testamentet, som vi ofte forkorter til GT. Dette var Jesus sin bibel i skriftruller, og det jødedommens bibel. Det historia om jødefolket fra Abraham og Sara til ca. 400 år før Jesus ble født. Jødenes nasjonale historie løper sammen med Guds åpenbaringshistorie. Noen mener at Det gamle testamentet ikke har særlig betydning for oss kristne. Vi kan bare holde oss til Det nye testamentet. Men selv om noen av lovene og forskriftene i Det gamle testamentet ikke lenger har gyldighet, så GT Guds ord også til oss. Det ikke utdatert. Skriftene kan gi visdom til frelse, sa Paulus til Timoteus, og det det som målet. Paulus sier også i Romerbrevet 15:4: «Alt som før skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.» Og tenk bare på jødenes salmebok. Ja, vi har jo den i Bibelen, salmenes bok. Der det sannelig trøst, oppmuntring og hjelp for enhver situasjon vi kan komme i. I salme 121 leser vi: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Og han den samme for folkeslagene, for deg og meg, som han for Israels folk.» Jeg har av og til sagt at vi kanskje burde snakke om Bibelen del 1 og del 2, i stedet for Det gamle og Det nye testamentet. De hører jo uadskillelig sammen. Ja, det en sammenhengende historie. Hvis du skal lese en tobinds roman, så det lurt å begynne med bind 1. Hvis du først leser bind 2, så vil det antagelig oppstå mange spørsmål, siden du mangler bakteppe, og det kan virke veldig forvirrende. Jesu disipler var sammen med han i 3 år. De opplevde hvordan han brukte de gamle skriftene. Han siterte, han tolka og nytolka budskapet der. Og han viste til profetier som pekte på han selv. Jesus sine jødiske disipler og mange flere skjønte etter hvert at han var den som profetene forutsa skulle komme, Messias. Peters bekjennelse slo fast: «Du Messias, den levende Guds sønn.» Peter og mange andre påtok seg den møysommelige jobben å skrive ned Jesu ord, hans lære og gjerning, og sørge for at det ble spredt. Sånn fikk vi det nye testamentet. Når mennesker i dag møter Jesus, skjer det fremdeles ved åpenbaring ved den hellige ånd, både gjennom det nye og gjennom det gamle testamentet. La oss lese hele Bibelen som en jødisk bok, som noen i det jødiske folk har gitt videre til verden. Og la oss ta imot budskapet til opplæring, oppmuntring, trøst og til frelse. La oss be. Gode Gud, takk for Bibelen, ditt ord, først til det jødiske folket og så til oss ikke-jøder. Takk for de jødene som ga budskapet videre ut i verden. Hjelp oss til å ta imot budskapet til frelse ved troen på Jesus Messias, og la oss lede i våre liv av Guds ord. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den amerikanske forfatteren David Redding har beskrevet sine egne følelser fra en tid da det å bli ønsket velkommen hjem betydde mye for ham. Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen for første gang under 2. verdenskrig, forteller Redding. Hjemmet var så langt ut på landet at da vi dro ut på jakt, så dro vi i retning mot landsbyen. Vi hadde flyttet dit på grunn av fars helse da jeg var bare 13 år gammel. Vi drev med kveg og hester. Jeg satte i gang med en liten flokk av Shropshire sauer, den sorten som er fullstendig dekket av tykk ull, unntatt en svart nese og ytterste delen av svarte bein. Far hjalp til så de fødte sine tvillinger når det var lammetid, og jeg kunne uten vanskeligheter og på lang avstand se forskjell på dem alle sammen. Jeg hadde en storartet vær. Ved siden av oss bodde en fattig mann som hadde en skjønn hund og en liten flokk med sauer som han ønsket å forbedre ved hjelp av væren min. Han spurte om han kunne få låne væren til avl. Til gjengjeld skulle jeg få velge meg en valp fra hans premiehund. Og slik fikk jeg Teddy. En stor, svart, skotsk fårehund. Teddy var hunden min, og han ville gjøre alt for meg. Han ventet på at jeg skulle komme hjem fra skolen, han sov ved siden av meg, og når jeg plystret, så kom han settende, selv om han holdt på å spise. Om kvelden og natten kunne ingen komme nærmere enn 800 meter uten at Teddy tillot det. Gjennom den lange sommeren ute på markene, fikk jeg møte familien bare om kvelden, men Teddy var sammen med meg hele tiden. Så da jeg måtte ut i krigen, så visste jeg ikke hvordan jeg kunne forlate ham. Hvordan forklarer du til en som er glad i deg, at du må forlate ham, at du ikke kan kaste trepinner som han kan hente, slik som dere pleier? Så det å komme hjem fra marinen for første gang kan nesten ikke beskrives. Siste bussholdeplassen var 2 mil fra gården vår. Jeg hoppet av der omtrent ved 11.

0: Til denne dagen kan jeg ikke beskrive på noen bedre måte hva det betyr å komme hjem. Det jeg må tenke på nå, er hvor sterkt dette uforglemmelige minnet taler til meg om Gud. Når hunden min, uten noen slags forklaring, elsket meg og godtok meg etter den lange tiden, skulle ikke Gud gjøre det samme? Jo, han ønsker sine bortkomne barn varmt velkommen hjem.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

Velkommen til dagens ladestasjon. Å følge Kristus kontinuerlig. Livet består av oppturer og nedturer. Opp en bakke, ned en skrent, noen seige strekninger, en ørken, tropisk regnskog, tåkete, fuktig, kaldt, tørt. Vi ramler og detter, reiser oss, halter, faller, hinker videre. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev i det 6. kapittel fra vers 6. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier likevel alt. Tenk om dette kunne sies om alle i Norge som ønsker å følge Kristus, og som på søndager samles i sine gudshus en time eller to for å bekjenne sin tro. Tenk om det gikk opp for oss at å være kristen ikke er noe vi gjør unna på en time eller to om søndagen, men noe vi lever med i 24 timer i døgnet. Tenk om våre familier, venner og kolleger virkelig merker, ser og hører at vi følger Kristus hele tiden, hele livet. Å Herre Jesus, gi oss stadig mer av tro, håp og kjærlighet, og la oss ligne deg mer og mer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

0: Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i 1. Mosebok 16, vers 8. Og han sa, «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor rakter du deg hen?» Hun svarte, «Jeg er flyktet fra min frue Sarai.» Gravid med Abrahams sønn forakter Hagar Sarai, som igjen svarte med hardhet. En ond spiral som sendte Hagar på flukt, kan vi lese. Og navnet Hagar kan bety flukt. Vi vet ikke om betydningen kom av historien, eller levde opp til navnet sitt. Kanskje hun alltid hadde flyktet, fra den harde virkeligheten, fra vonde følelser og sannheten. Hun drømte om å være fri, kanskje som et villesel. Midt i dette møtte Herrens engel henne, med sannhet. Antagelig var det Jesus i Gamle Testamentets skikkelse som møtte henne. Han var klar på identiteten hos oss, og stilte spørsmål som krevde ærlighet. Ikke så ulikt sånn Jesus møtte kvinner ved brønnen, som vi kan lese om i Johannes 4. Sånn møter Jesus også oss. Ikke der vi skulle ønske vi var i livet, eller den vi prøver å være. Han kjenner oss bedre enn vi gjør selv, sier Bibelen. Han møter oss der vi er, som den vi er. Sannheten om Jesus og om oss setter oss fri. Det skulle Hagar også få erfare. Kanskje du også flykter fra noe som du egentlig trenger å bearbeide. Vi lurer oss selv ved å fortsette å flykte. Gud vet det. Da er det godt at han stanser oss i å flykte. Og når han møter oss i dette, er det alltid med sannhet. Sannheten om oss, om han, nåtida, fortida, framtida, alt. Det kan være tøft, men også frigjørende. Velg å stanse. Og kanskje har du erfart det, sånn som meg, å bli stanset i livet, fordi vi var på feil spor. For det takker jeg Gud for i dag. For at han kom med sannheten og fikk sette meg i frihet. Og det ønsker jeg for deg også, at du skal få erfare, sånn som du trenger det. Han vil oss vel, og han en framtid for oss.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Vi heller fremdeles på i kapittel 11 i Hebreerbrevet, der alle disse trosheltene og troshandlingene ifra den gamle pakt er oppregnet. I dag skal vi se på ett enkelt vers, vers 29. I tro gikk de gjennom Røde Havet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

lett å bli skremt når en leser slike vers fra Bibelen. Når en leser om disse store trosheltene i gamle dagen, og du sammenligner deg med deg selv, og du kommer så det kort. Du finner lite av det i ditt eget liv, det som beskrives i disse fantastiske fortellingene i det gamle testamentet. Og når jeg leser kapittel 11 i Hebreerbrevet, føler jeg meg som en liten lilleputt av en fotballspiller, med nikkers og sykkelue og en tyggegummi mellom tennene, mens jeg vandrer gjennom stjernegallerier av berømthet og ser inn i ansikten på alle disse stjernene opp gjennom tidene, som virkelig kunne spille fotball. Og jeg skulle så gjerne også våre stjerner, men jeg har aldri blitt det, og kommer vel aldri til å bli det. Jeg ville ikke engang komme inn på et bedriftslag antagelig. Det måtte i så fall være i min egen bedrift sitt lag. For der er vi ikke nok til å fylle i forsvarsrekke en gang. Slik føler vi det av og til når vi vandrer gjennom stjernegalleri av troshelter i det gamle testamentet. Noen levde så gudfryktige liv at de ikke engang døde, slik som Enoch som ble rykket rett opp til himmelen. Eller Noah som hadde en slik tro at han bygde en båt midt i ørkenen og ventet på regnet i 120 år før det kom. Eller det unge paret som ventet på denne gutten som Gud hadde lovt i. Hun var 90, og han var 100. Og de trodde, står det her i Hebreerbrevet. Og mindre enn 20 år senere vandret far og sønn opp fjellsida med en kniv, og han er klar til å gi gutten sin tilbake til Gud. Hvem kan matche en slik tro? Eller et annet ung par, Amran og Jokebed, som legger sin 3 måneders gamle baby i en korg og setter den ut på Nilen, og tror på at Gud vil sørge for at gutten ikke blir spist av krokodiller, men på en eller annen måte blir berget og får vekse opp. Eller denne 80-åringen som leder et helt folk ut av slaveri i Egypt, og leder denne klagende og sydende menighet i 40 år gjennom ørkener og slit, og gjennom det ene under etter det andre. Du snakker om bønnemennesker og krigsmenn for korset. Klart at vi kan beundre slike mennesker og nyte slike fortellinger, men mange ærlige kristne føler like mye som et nederlag å lese om alt dette, fordi de sammenligner seg selv og sitt liv med det de leser, og de finner ikke noen likhetspunkt. De føler en avgrunn mellom den tro og det liv disse opplevde, og den tro og det liv de selv opplever i hverdagen. Er du noen gang sammenlignet ditt bønneliv med Abraham sine bønner, for eksempel? Er du noen gang sammenlignet en dag i ditt liv med en dag i Moses sitt liv? Slik dagene til Moses er beskrevet i de gamle bøkene. Og du føler, den tro og de under som jeg leser om her, er ikke en del av min hverdag. Jeg kjenner meg ikke igjen. La oss se det i ansiktet. Når vi sammenligner oss selv med fyre som Moses og Josva og Sara og Abraham og Noah og Enoch og Abel, så føler mange seg skremt og kommer det kort. Derfor tror jeg det betyr å nok en gang dra det hele ned på jorda litt, før vi går videre og beundrer disse heltene. Jeg tror det betyr at vi igjen sier 2-3 ting som setter alt i det rette perspektiv. Det første jeg vil si er, menneske er menneske. I Guds øye er ikke verden delt opp i supermenneske på den ene siden, og alminnelig menneske på den andre siden, eller i supertruende og alminnelig truende. Gud deler ikke opp de truende i de som har og de som ikke har. I Guds øye er hver eneste truende et ganske alminnelig menneske. Ingen av oss kan gå på vattnet. Hver eneste en av oss må tre på oss bukser med ett bein om gangen. Hver eneste en av oss tviler oftere enn vi tror.
Menneske er menneske. Det inkluderer både menneske som roper halleluja 12 ganger i minuttet, som menneske som aldri roper halleluja. Det inkluderer både folk som kjører Mercedes, og folk som kjører boble. Det inkluderer både folk som kan slå opp i blinde, kapittel 3 av profeten Habakkuk, eller Zakaria, og folk som nesten ikke kan uttale navnet på de samme profeterne. Ingen av dere kan leve i veka uten å synde. Ikke en av dere. I tanker, ord og gjerninger synder vi hver eneste dag. Og akkurat det samme gjaldt de folk som vi studert de siste programmene, og som vi skal fortsette å studere. Vi er så lett for å tenke at de levde på et annet nivå enn dere, i en annen verden. At de var halvt engler eller noe sånt. Men de er ikke noe annet enn 100% menneske, og 100% syndere, akkurat som du og jeg. Vi har vært bak scenen i flere programserier tidligere, og sitt litt nøyere på hva slags menneske dette var. Og vi sitt litt av hvert av skamme og sår og svaghet. Noe av det er så tøff stoff at det kan være ubehagelig å høre om. Jeg har fått brev ifra lyttere som har bedt meg om ikke å avsløre heltene så nådeløst som jeg har gjort i enkelte program. For det ødelegger noe av det bildet en har dannet seg av disse idealer. Men Guds ord legger ikke skjul på deres feil og deres svaghet. Det er jo det som er selve poenget. At Gud kan bruke slike mennesker som er fulle av feil og gjør de det helgene. Er det ikke det som er selve evangeliet? Og som gir håp både til deg og meg. Så det første jeg vil si er at menneske er menneske. Samme hvor du møter dem. Samme hvordan de ser ut. Samme når de levde. Og samme hva de opplevde. Kommer du på innsiden av vesten, er det det samme stoffet i alle. Det andre jeg vil si er, Gud er Gud. Han var ikke mer Gud i det første århundret enn han er i dag. Han var ikke mer Gud for Moses enn han er for meg. Gud er Gud. Et av de største vers her i Hebreabrevet, ja i hele Bibelen, er vers 8 i kapittel 13. Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Den samme. Gud er Gud, og han er den samme Gud i dag som han var i de dagene. Akkurat den samme. Du har vel ikke begynt å glemme det? Mennesker er de samme, og Gud er den samme. Han arbeider med skrøpelige, svake og syndige mennesker i dag, akkurat som han gjorde på Moses' tid, og på Abrahams' tid, og på Noahs' tid. Han griper inn og forandrer mennesker i dag, akkurat som han gjorde på den tiden. Menneske er menneske, og ingenting mer. Og Gud er Gud, og ingenting mindre. Og for det tredje, under er under, og ikke noe annet. Vi lever i en sofistikert tid der folk skal forklare alt mulig som skjer, finne naturlige forklaringer. Klart det var ikke Gud som grep inn. Det var bare det at sykdommen plutselig snudde og forsvant. Slik skjer av og til. Akkurat som vi prøver å bortforklare underne som skjedde da. Klart det var ikke noe under at de fikk noter full av fisk da de kastet den på andre siden av båten. Jesus så selvsagt at det var en stim der på andre siden. Han skunnet seg og sa til disiplene, «Kast noder ut der, kara!» Selvsagt fikk de båten full av fisk. De kom jo opp i en stim. Mange fiskere har opplevd det, uten at de blander Gud og under inn i det. Og under, i betydningen ting som skjer, så å si, imot naturlovene.
det er ikke noe dagligdags. Det vil jeg også gjerne ha sagt. De var det ikke den gangen heller, og de er det ikke nå. Gud har enda ikke opphevet den naturloven som gjelder i verden. Den dagen han opphever den, eller deg, da er ikke under lenger under. Da er under nå en del av naturlovene. De nye naturlover som skal gjelde i den nye verden. Men her i tida er under sjeldne. De er unntak. Det var de også den gang vi leser om her. De kunne aldri forutses. De kunne aldri beherskes eller forlanges av mennesket. De kom ofte ikke når en ventet dem. De kom oftest når en ikke ventet dem. Det er Guds suverene valg om og når han vil gripe inn med et under. Et under er et under, den gangen som nå. Et menneske er et menneske, den gangen som nå. Og Gud er Gud, den gangen som nå. Hvis du glemmer det, og du kommer til kapittel 11 av Hebreerbrevet, vil du bli mer motløst enn oppløftet. Du vil føle deg som lilleputtspilleren som står i sin nikkers med tygges mellom tennene, framfor berømte verdensstjerne. Du vil føle, jeg passer ikke inn i den gjengen. Jeg passer ikke inn i den kategorien. Men da spør jeg, hvilken kategori? Der er ingen annen kategori enn den du er i, du som tror på han. Der er ingen annen kategori. De var der alle sammen. Giss om de var. Men denne bakgrunnen skal vi se på vers 29 her i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de. Jeg har sett en strek under ordet «de» i min bibel. Hvem er «de»? Hva slags folk er det? De må ha vært veldig spesielle folk som fikk oppleve så store under i sitt liv. De må ha hatt en veldig stor tro, og må ha vært veldig modige. La oss slå opp i 2. Mosebok 14, der møter vi disse folkene. La oss finne ut hvem de er. De er nettopp rymt ifra Egypt, kommer seg ut av faraos klør. De er bare timer ifra byen som de er rymt ifra. De ikke var tid til å sige ned og tenke over den fantastiske flukten. Nå er de kommet fram til Rødehavet. Mot nord er det fjell, mot syd er det ørken. Bak de kommer hele Egypts hær. De kan bare se støvrøyer stige opp i luften etter alle hestene og vognene som er på vei for å fange de igjen og føre de tilbake til fangeleiren. Og framfor de, på den fjerde kanten altså, ligger en samling av vatten, det som en kaller sjø. Se på vers 10 i 2. Mosebok 14. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livenredde og ropte til Herren. Dette er de samme mennesker som vi møter i Hebreerne 11. Disse som det står om at i tro gikk de gjennom Rødehav. Kanskje du begynner å få et litt annet syn på de nå. Kanskje du begynner å se at de slettes ikke var så annerledes enn du og jeg. De hadde ikke noen spesielle kraft. De hadde ikke venger som kunne lufta de opp og over havet. De roper og skriker, akkurat som du og jeg ville gjort, hvis vi hadde standet framfor en sjø, og med egypterne i hælene, og med ørken og fjell på begge sidene. La oss lese videre. Og de sa til Moses, fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit, for at vi skal dø i ørken? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen. Vet du hva jeg leser her? Jeg leser panikk. Jeg leser angst. Jeg leser tvil. Jeg leser bebreidelse mot Gud. Ser du at
disse ikke er en centimeter annerledes enn du. Disse er det som står opp omtalt i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Røde Havet. Og hør på Moses nå. Jeg synes jeg kan høre han stamme litt og skjelve litt i stemmen. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Flotte ord. Men jeg lurer på om den gode Moses, hvis jeg kjenner han rett. Jeg lurer på om han ikke kjenner en liten frykt inni seg, han er jo nå. Han kan bare ikke la det komme fram. Han er jo den som skal holde oppe moralen og modet i folket. Og rett bak de, i horisonten, ruller stridsvognene opp, og kanskje de hører drønne av de tusen galopperende hestehovene som tramper i sanden, og kommer nærmere og nærmere. La dere høre hva Gud selv sier i denne situasjonen. Vi leser fra vers 15. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til israeliten at de skal bryte opp.» Egentlig står det, «Si til israeliten at de skal fortsette fremover.» Men hva er det som ligger der fremme, som de blir bedt om å gå imot? Det er sjø. Jeg har ikke sett Røde Havet, men jeg har sett Atlanterhavet og Nordsjøen og Stillehavet og mange andre hav. Jeg har sett massevis av vatten. Men jeg har aldri sett vatten skilje seg i to. Hver gang jeg stiger ut i vatten, synker jeg. Og her sier Gud, «Du skal bare løfte staven din og rette hånden ut over sjøen og skille den. Så skal israelittene kunne gå midt imellom sjøen, igjennom sjøen, på tørre bunnen.» Jeg har sett mange staver i mitt liv. Jeg har sett hundrevis av mennesker stande med staver rettet imot vatten, eller stenge, fiskestenge, men aldri har jeg sett sjø skilje seg for det. Jeg har sett inntorka innsjøer som en kan gå tørrskodd over, men aldri sjøer som torker opp i løpet av sekund, eller i løpet av en natt. Vel, det var det ene problemet. Og det andre problemet var egypterherren. Hør hva som sies om det problemet. «Jeg vil forherde egypterne, så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestefolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans.» Og la oss se hva som hendte videre fra vers 21. «Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte seg, og israelitten gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterherren fra ild og skystøtten, og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne, «La oss flykte for Israel. Herren strider for dem mot egypterne.» Jeg vet ikke, men kanskje en og annen følelse litt i israelittene sine sko her. Du føler en vonde hær er i hælene på deg. Du føler deg innestengt mellom hav og fjell og ørken, og en armé av problem. Du kan ikke engang snu. Du har et uoverstigelig hav framfor deg, og du har et problem i hælene på deg.
Jeg vet det kan høres ut som frase, men kanskje dette ordet som jeg la oss nettopp kunne være et ord til deg akkurat i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det kommer det punktet i livet da alle løsninger liksom er oppbrukte. Du har ikke noe annet å prøve, og det er stengt på alle kanter. Det er ofte i slike situasjoner Gud griper inn med et under, og du kommer gjennom noe du aldri trodde du kunne komme gjennom. Tror du at Gud er den samme? Tror du det var en annen Gud som handlet her enn den som du tror på og ber til? Tror du er en annen enn disse mennesker som skreik og ropte i fortvilelse? Nei, det er de samme mennesker, og det er samme Gud. Og han vil ta deg gjennom. Og det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med denne teksten, er jo neste gang.

I en serie på 8 programmer gjennomgår jeg de 3 første kapitlene I Johannes' åpenbaring. I dag skal vi se på kapittel 1, som beskriver hvordan Jesus Kristus viste seg for apostelen Johannes. Mye kristen forkynnelse tar for seg ditt og mitt personlige kristenliv. I åpenbaringen 1 fokus et annet. Her får vi presentert hvordan Jesus Kristus som den store og allmektige, og hvordan han kommer med sitt kall til sin kristne kirke I verden. Kapitlet kan deles inn I 3. Først får vi presentert dette kallet, så får vi møte ham som kaller, og på slutten får vi høre om en passende respons fra vår side. Jeg leser vers for vers og kommenterer innimellom fra Johannes' åpenbaring kapittel 1, vers 1 og 2. Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som må skje I hast. Han sendte bud med sin engel og kunngjorde det I tegn for sin tjener Johannes, som har vitnet om Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd, alt det han så. Åpenbaring betyr avsløring, at teppet trekkes til side. Det personen Jesus som trer fram I sin herlighet og majestet. Det skal skje I hast, står det her. Det kan også oversettes, det skal skje snart. Det må skje. Guds ord skal bli fullført og nå målet sitt. Apostelen Johannes har skrevet det ned, men det Guds ord, det vitnesbyrdet fra Jesus Kristus om Herren Jesus. Vers 3. Salig den som leser og de som hører det profetiske ord og holder fast på det som der står skrevet, for tiden nær. Ordet salig innebærer en ekstraordinær velsignelse som igjen betyr økning, en overflod. Her omtalt en som leser, altså en enkelt person, og det handler om den læreren eller forkynneren som underviser I denne boken. Å lese innebar I den tiden å lese høyt, og det det vi gjør nå. Vi leser fra boken med forklaringer innimellom. De som hører står I flertall. Det handler om de som tar imot med en velvillig innstilling, og vil være lydige mot ordet. Vers 4. Johannes til de 7 menighetene I Asia. Nåde være med dere og fred fra ham som og som var og som kommer, og fra de 7 ånder som for hans trone, og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte av de døde og herskeren over kongene på jorden. De 7 menighetene finner vi I den romerske provinsen Asia, I det som I dag Tyrkia, og de holder til I byene Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. De hilses med ordet nåde, vi frelst ved nåde, vi vokser ved nåden, og vi får kraft av nåden, sier Bibelen. Kilden for nåden og freden han som og som var og som kommer. Freden overgår all forstand og skal bevare hjerte og liv. Jesus verdt å tro på. Han den mektige herskeren over kongene på jorden, står det. Vers 5b. Han som elsker oss og løste oss fra våre synder med sitt blod, og som gjorde oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far, ham være æren og makten I all evighet. Amen. I enda et ledd får vi beskrevet Jesus. Han elsker oss. Kjærligheten hans fremste egenskap. Med sitt eget liv løste han oss fra den skyld og makt som synden har. Fra å være Guds fiender, fremmede for det gode livet, de frelste blitt til et kongerike, prester for Gud, brobyggere mellom tiden og evigheten. I den gamle verden betydde enkeltmennesker lite og ingenting, men I og med Kristus de satt I den høyeste posisjonen. På den tiden var bare romerske borgere regnet for å være noe. De andre var bare slaver og bruksgjenstander.
I Kristus dere løftet opp. Likevel Kristus den fremste, han har æren og makten i all evighet. Det andre avsnittet i Åpenbaringen 1 innledes med vers 7, og det lyder slik. Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennomstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen. Det står ikke at Jesus vil komme, men han kommer, i presens. Han i ferd med å komme. Da Jesus kom første gang, ble han foraktet av menneskene. Ja, de stakk nagler gjennom hendene og føttene hans, og et sverd i siden. Han ble gjennomstunget, som det står. Når Jesus kommer for andre gang, skal folkene gråte på grunn av hva som han gjennomgikk. De skal, som Jesus sa i Matteus 24:30, se menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet. Det blir noe ganske annet. Hvem han som kommer? Han presenterer seg i neste vers. Jeg alfa og omega, sier Gud Herren, han som og som var og som kommer, den allmektige. Alfa og omega den første og den siste bokstaven i det greske alfabetet. Gud rammer inn alt som av tid og verdensforløp. Til evig tid han den samme. Da dette ble skrevet, ble de kristne forfulgt. De fleste av apostlene ble martyrer for sin tro. Johannes ble ikke drept, men forvist til fangeøya Patmos, en av 50 små øyer ute i havet. Han skrev om situasjonen sin i vers 9, «Jeg, Johannes, som deres bror, og har del med dere i trengselen og rike og tålmodig i Jesus, jeg var på den øya som kalles Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld.» Han kunne kalt seg apostel og opptrådt med autoritet, men beskriver seg som en bror av de troende og en som led sammen med dem. Domitian var en streng keiser på den tiden, og i likhet med de fleste troende ville ikke Johannes fornekte troen. Derfor var han forvist til straffarbeid på en øde øy. På Patmos opplevde han noe spesielt, og jeg leser sammenhengende resten av kapittel 1 fra vers 10. Jeg bortrykket i ånden på Herrens dag, og jeg hørte bak meg en veldig røst, liksom av en basun som sa, «Det du ser, skriv det i en bok, og send det til de 7 menighetene, til Efesus, og til Smyrna, og til Pergamum, og til Thyatira, og til Sardes, og til Philadelphia, og til Laodikea.» Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg, og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og øynene hans som en ildslue. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd, og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død, men han la sin høyre hånd på meg og sa, «Frykt ikke, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Skriv det du så, det som nå og det som skal komme etter dette, og hemmeligheten med de 7 stjernene, som du så i min høyre hånd, og de 7 gulllysestakene. De 7 stjernene engler for de 7 menighetene, og de 7 lysestakene 7 menigheter.
Så langt skriftordet. De sju menighetene omtales her som sju lysestaker og sju stjerner. De representanter for lokale menigheter til alle tider. De sju byene lå som i en halvsirkel. Tenker vi på dem som på en klokkeskive, så begynner vi med Efesus klokka 8 og ender opp med Laodikea klokka 4. Det mye merkelig ved den åpenbaringen Johannes fikk. Det var en uventet tid. Johannes var godt over 90 år, og det var på et uventet sted, en fangeøy, og det hendte under alvorlig trengsel. Johannes var politisk fange. Åpenbaringen kom også på en uvanlig måte, mens han var i en henrykkelse i sin ånd på Herrens dag, står det. Jesus ble kalt menneskesønnen. Dermed trekkes linjene fra Daniels bok via den betegnelsen Jesus brukte om seg selv til åpenbaringsboken. Jesus sant menneske, og samtidig han fullkommen som Gud og Herre. Som oppstanden og levende trer Herren Jesus fram med praktfulle klær, med en røst som ligner bruse fra vannmasser. Fra munnen går et sverd, et bilde på det skarpe Guds ord. Han har et gullbelte om livet, og han holder gull-lysestaker i hånden, et tegn på at han selv ekstremt verdifull, og at menighetene like verdifulle. Da Johannes fikk se sin Herre på denne måten, falt han til jorden som et nedskåret tre faller i skogen. Menneskesønns hellighet og renhet overveldet ham. Som ved tidligere Guds åpenbaringer for Moses, Esekiel, Jesaja og Saulus fra Tarsus, ble det ikke naturlig å stå oppreist med et snev av stolthet når Herren viser seg. Men Johannes fikk en trygg hånd lagt på seg. Han fikk en forvissning om at han sto foran ham som lever i all evighet, og som har nøklene til døden og dødsriket. Frykt ikke, står det her, som så mange andre steder i Bibelen. Derfor har heller ikke vi noen grunn til å frykte. Gud elsker deg, han glad i deg, han vil rense bort synd og skyld fra deg. Ordene var rettet til Johannes, men talt til Guds folk til alle tider. Jeg sa Jesus. Det Guds navnet Javé, som går som en rød tråd gjennom Bibelen. Jeg livets brød, jeg verdens lys, jeg livets vann, jeg den gode hyrden, jeg veien, sannheten og livet. Og jeg det sanne vintre, og her sier Jesus altså, jeg den første og den siste og den levende. Jeg var død, men jeg lever alltid. Johannes fikk et enestående syn av Jesus, der hver detalj i beskrivelsen mettet med innhold. Alt en gave til de sju menighetene, de sju lysestakene, og dermed til oss som tror på ham i dag.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. juni. Dagens skriftsted hentet fra 1. Johannes brev, det 4. kapitlet, og 7. vers, og lyder slik: Vær den som elsker, født av Gud. Rosenius sier: Like umulig som det å få snø og is til å varme hverandre, så lenge det ennå snø og is, like nytteløst det å tvinge seg selv til å elske Gud og mennesker før hjertet blitt forvandlet. Før du har fått et nytt hjerte, som av seg selv elsker. Kjærligheten kan ikke tvinges fram. Den hjertets frie sak. Uansett hvor mye du kan tvinge deg til å tale og leve, kan du likevel ikke tvinge hjertet til å elske noen det ikke vil elske. Derfor det dårskap å tale om kjærlighet til et hjerte som ikke født på ny. Kjødets sinnelag fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det, står det i skriften. All den kjærlighet tror en har til Gud før en født på ny, bare innbildning, noe en trøster seg til, noe som ikke holder. Du elsker Gud bare så lenge han gjør og taler det som smaker deg. Men når han setter deg på prøve, eller ber deg om noe du ikke vil, da knurrer du mot ham og anklager hans bud for å være for harde på et eller annet område. Og du elsker heller ikke de neste som deg selv, men alltid mer opptatt av ditt eget beste enn av hans. Slik alle menneskehjerter av naturen, ja alle uten unntak. Spør du hvordan en får et nytt hjerte som virkelig elsker, så svaret at du aldri får en rett kjærlighet til Gud, før han først har vist deg så mye av sin kjærlighet, at ditt hjerte liksom smelter av denne hans kjærlighetsvarme. Du kan ikke begynne med å gi Gud kjærlighet. Det må begynne med å ta imot kjærlighet fra ham. Apostel Johannes sier: I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss. Og Jesus sier: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Men nå det ingen Guds kjærlighet som kan smelte og forvandle hele ditt vesen, uten den som gjelder og frelser hele ditt vesen. Den kjærlighet som gjelder selve livet på jorden og i all evighet, nemlig din benådning hos Gud, forlatelse for alle dine synder, og at du blitt Guds barn. Dette talte Herren selv om hos fariseeren Simon. En synderinne kommer inn, faller ned for hans føtter, vasker føttene hans med tårene sine og tørker dem med håret sitt. Og fariseeren undrer seg over dette. Men Jesus forklarer det slik: Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han dem begge to gjelden. Si meg da, Simon, hvem av dem vil elske ham mest? Den som han etterga mest, ble svaret. Og Jesus tilføyde, du dømte rett. Denne kvinnen har fått mange synder forlatt. Derfor elsker hun mye. Her ser vi betydningen av Paulus ord. Der synden overflødade, der overflødade nåden mykket mer. Jo mer loven får arbeide med samvittigheten, desto mer herjer å kjenne synd. Og jo mer vi kjenner av synd, desto større blir nåden når alt dette forlates. Og jo mer nåde du får, større blir din kjærlighet, glede og takknemlighet. Dette er Det nye testamentets regjeringsform, at Gud befalte oss å elske våre uvenner og med velgjerninger samle glødende kull på deres hode. Det samme gjør Gud med oss. Han smelter og overvinner oss med den overflødende nådens glødende kull. Og nå først begynner du å elske Gud tilbake. Da blir også hjertet ditt så forvandlet at du elsker alle mennesker med en helt ny kjærlighet. For Guds kjærlighet er utgitt i ditt hjerte ved den hellige ånd som ble gitt oss. Denne kjærligheten til vår neste er tosidig. En allmenn kjærlighet og broderkjærligheten. Med den allmenne kjærligheten elsker du alle mennesker og gjør dem godt hvor du har mulighet og i alle deres behov. Kjærligheten setter ingen betingelser for hvem den skal tjene, forutsetter hverken et fortrolig forhold eller vennskap, ikke noe som helst annet enn at det er et menneske. Det er om denne kjærligheten Jesus sier dette, elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, og så videre. Dette er det viktige å legge merke til hvis du vil være en kristen. Så du ikke bare elsker dem som er dine venner, elsker dem som vi kaller elskverdige, og gjør godt mot dem. Som en kristen har du det ikke slik. Da må du bare tenke etter om de har samme blod som du, om de nedstammer fra samme far i himlen, og fra samme stamfar på jorden som du, om de er gjenløst med samme blod som du, og det er jo en stor oppmuntring til kjærlighet, at du, når du ser en som trenger din hjelp, tenker, dette er min bror, dette er min søster. For etter kjødet er vi jo alle brødre og søstre. Det andre slag av kristen kjærlighet er broderkjærligheten. I denne broderkjærligheten er alle Guds barn over hele verden knyttet sammen i et salig, inderlig og fortrolig søskenbånd. De forskjellige kirkers bekjennelser, ritualer og andre former eller skikker setter ingen grenser for dette brorskapet. For det søker bare noe som finnes overalt der Kristus forkynnes, nemlig Guds barn, født av Gud. Fordi grunnlaget for denne søskenkjærligheten eller broderkjærligheten bare er dette, den som elsker ham som fødte, han elsker også den som er født av ham. Og her ser vi årsaken til at Kristus nevner akkurat denne kjærligheten som tegnet på hvem som er hans rette disipler, når han sier, «Av dette skal alle forstå at de er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» For alt annet kan hyklere kopiere, men ikke den innbyrde kjærligheten som oppsøker dem som er født av Gud.

Hva betyr det å ha forlatt sin første kjærlighet, som Bibelen snakker om? Og hva innebærer det å hate nikolaitenes gjerninger? Vi kommer inn på disse spørsmålene i opplæringsprogrammet i dag. Allerede tidlig i kristendommens historie ble de troende forfulgt. De møtte også problemer innenfra i forsamlingene. Det var derfor behov for støtte og hjelp i vanskelige forhold. I begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, finner vi 7 brev til lokale menigheter i Lilleasia. Budskapet er aktuelt for forsamlinger til alle tider. Det lyder på slutten av brevene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Alle de 7 brevene er bygd opp etter samme mønster. Først får vi høre hvem brevet er skrevet til, så gis en presentasjon av ham som taler, deretter lyder selve budskapet, til slutt kommer en oppfordring til å høre hva ånden sier, og et løfte til dem som seirer. Vi skal i dag se på brevet til menigheten i Efesus, åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 1, og vi leser vers for vers og kommenterer inn imellom. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjernene i sin høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestakene av gull. Engelen for menigheten betegner den som er sendebud i stedet for Kristus i forsamlingen. I dag vil vi kalle ham pastor, prest eller forstander. De 7 stjernene som omtales her er de 7 menighetslederne. De 7 gull-lysestakene er de 7 menighetene. Når de er av gull, innebærer det at de er svært verdifulle. Slik tenker ikke alltid vi om de lokale menighetene i dag. Vi får lett øye på svakhetene. De vet Jesus om. Men han ser at forsamlingene er verdifulle som gull. Dessuten, han holder dem i sin høyre hånd. Det betyr at Jesus har mye større omsorg for forsamlingene sine enn vi til daglig tenker over. Om de skulle ha indre eller ytre problemer, så har Jesus ikke forlatt dem. Det første brevet er altså rettet til menigheten i Efesus. Byen var den største og viktigste i Lilleasia, et viktig handelssenter hvor 4 viktige veier møttes. Den hadde stor frihet som en slags fristad innen Romerriket. Det var ingen garnison der. Religiøst sett var Efesus dominert av dyrkelse av den kvinnelige guden Diana. Tempelet til hennes ære var en enorm bygning, regnet som et av verdens 7 underverker. Der var det blant annet full aktivitet med tempelprostitusjon. Nettopp i Efesus hadde Jesus plantet en betydningsfull forsamling. En stor vekkelse var startpunktet for det kristne arbeidet der i byen, kan vi lese i apostelgjerningene. Paulus begynte, Akvilas og Apollos fortsatte, og Timotheus hadde vært forstander der. Apostelen Johannes bosatte seg i Efesus. Ordet ble forkynt rikelig. Efesus var en bastion for sannheten, en festning for troen. Menigheten var altså skapt av en rik forkynnelse, og slik er det ofte også i dag. Levende forsamlinger har begynt og er blitt holdt ved like av vekkelser som har hjulpet oss til å se både syndens alvor og det herlige ved frelsen i Kristus. I vers 2 og 3 får menigheten ros. Den får høre om hva Jesus anser som dens sterke sider. «Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet, og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått trett.» Gud vet altså om våre gjerninger. Ja, han vet alt om oss. De troende i Efesus levde i en dynamisk tjeneste. De var en hardt arbeidende gruppe. Det er brukt ordet
koppos på gresk, som betyr strev, de tjente Kristus i den grad at de ble utmattet. Ja, de tjente Kristus hele tiden. De hadde selvstartere, var motiverte og aktive, underviste i Bibelen, nådde sjeler, støttet hverandre og ga mat til de fattige. Menigheten var slett ikke et museum av passive troende. De hadde vist tålmodighet, det vil si at de hadde tålt det onde de var blitt utsatt for uten å gi opp. Tålmodighet og tålsomhet er gode egenskaper. Mange går for fort trett av forsamlingen sin. De syns det skjer for lite spennende og nytt. Men slike tanker må vi vokte oss for. Hold ut og tål vanskeligheter og tunge tider, og vær trofast i tjenesten Herren har gitt deg. Men overfor falsk lære kan ikke Guds menighet bare vise tålmodighet, toleranse og inkluderende holdninger. Vi må ta avstand fra dem som fører vill. I Efesus hadde de opplevd at falske forkynnere opptrådte. De kalte seg apostler. I den første kristne tiden var det betegnelsen på kristne ledere som hadde vandret sammen med Jesus før oppstandelsen. De hadde naturligvis en spesiell autoritet. At noen bløffet om dette og dermed fikk en spesiell makt, var det grunn til å si et kraftig nei til. Menigheten får ros for at de hadde avslørt og avvist falske predikanter. De kunne ikke tåle de onde. De ville ikke godta synd i leiren. Hvem som helst fikk ikke slippe til på talerstolen. I dag trenger vi også å være oppmerksom på uredelig framferd. Mange falske profeter skal opptre i endetiden, advarte Jesus. De skal til og med stå fram og gjøre store tegn og under, slik at de om mulig kan føre de utvalgte vill. Noen lar seg dessverre bløffe. Ikke alle kristne ser hva som er viktig når det gjelder kristen tro og lære. Det sies mye positivt om menigheten i Efesus. Men nå går ordet over til å peke på det alvorligste problemet. I vers 4 i Åpenbaringen 2 står det slik: «Men jeg har imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet.» Vi tenker lett på en mann og en kvinne som er blitt forelsket i hverandre. Ja, de er glødende forelsket i begynnelsen, men etter noen års ekteskap kan de i noen tilfeller kjølne. Er det tilsvarende snakk om kalde følelser overfor Jesus her i brevet til menigheten i Efesus? Nei, det går på noe dypere. For å si det slik, det handler ikke om mine subjektive følelser, men selve objektet for følelsene. For det står ikke at du har mistet din første kjærlighet, men du har forlatt den. Og hvem er den første kjærlighet? Det er Jesus. Vi kan gjengi det slik: «Jeg har imot deg at du har forlatt ham som du ble glad i da du ble en kristen.» De troendes hjerter er jo fra begynnelsen knyttet til Jesus, fordi han har gitt dem tilgivelse for syndene og det evige livet. Men menigheten i Efesus hadde forlatt Jesus. Er det mulig for en menighet å forlate Jesus? Hvordan kunne menigheten svikte ham? Det handler om et frafall i det skjulte. Jesus var tilsidesatt til fordel for alt de skulle være, alt de skulle gjøre, alt de skulle leve og praktisere. Tankene var mer opptatt av kristen virksomhet enn av Jesus. Det var masse aktiviteter for Kristus, men liten nærhet til ham. Fulle hoder og travle føtter, men tomme hjerter. De var mer opptatt av hva Jesus ville bruke dem til. Det er faktisk mulig for oss at tjenesten kommer i stedet for Jesus. Det evige livet består i å kjenne Jesus, slik han selv sier det i Johannes 17,3. «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.» Skal vi vokse og fornyes som kristne, så skjer det ved at vi lærer å kjenne ham enda bedre.
Det gjelder å vokse i det som vi fikk i begynnelsen. De troende i Efesus hadde vokst bort fra Jesus, i stedet for å vokse dypere inn til ham og opp til ham. Derfor lyder oppfordringen i vers 5. Husk derfor hva du falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Men hvis ikke, så kommer jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra sitt sted, hvis du ikke omvender deg. Det blir påpekt et indre frafall. Da gjelder det å omvende seg. Derfor er det viktig å forkynne til omvendelse også i menighetene. Å omvende seg er å få en ny retning for livet. Når de skal omvende seg, hva skal de vende seg om til å gjøre? Gjør de første gjerninger, sier ordet. De skulle gjøre det samme som før, men det ble en forskjell likevel. Før var de blitt opptatt av hva de skulle gjøre, i stedet for å være opptatt av hvem de skulle tjene. Nå skulle de bli opptatt av Jesus. Da ble det noe nytt. Da glemte de nesten hva de gjorde. For på den siste dagen kunne de si, «Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel?» De tenkte ikke så mye på gjerningene. De tenkte på Jesus og elsket ham. Hvis Guds menighet ikke lever i omvendelsen ved at den stadig opptatt av Jesus og å vende seg til ham, så kan lysestaken bli flyttet, står det. En lysestake bærer lyset. Det alvorlig når en menighet mister dem som vitner om lyset. Det var noe spesielt med menigheten i Efesus. Det var mye åndelig aktivitet, men lite lys. Lysestaken sto i fare for å bli flyttet. Det minner oss om alvoret ved å ikke ta Guds ord på alvor. Men det sies noe positivt om menigheten i Efesus, vers 6. Men du har dette, du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg òg hater. Hvem var nikolaitene? Det var en sekt oppkalt etter en diakon ved navnet Nikolaus. Han lærte at kristne gjerne kunne ha fullstendig eiendomsfellesskap. En kunne til og med ha felles koner. De var reiselærere som underviste i antinomisme. En farlig vranglære som oppmuntret til moralsk ettergivenhet og svikt i forhold til Guds bud. Nikolaitene var ikke på samme laget. Vi står overfor nikolaitenes gjerninger når vi for eksempel i dag syns det i orden at kristne lever sammen uten å være gift, eller vi tar det lettvint med pengesaker, utroskap, drap av ufødte barn og andre brudd på Guds lov. Sluttappellen til menigheten i Efesus lyder slik i vers 7. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, ham vil jeg gi å ete av livets tre som i Guds paradis. Gå tilbake til det grunnleggende. Vær opptatt av apostlenes undervisning og fellesskapet, brødsbrytelsen og bønnene. Bli fortsatt stående i kampen mot synden. Vær trofast mot troen og avvis falsk lære. Enhver sann troende en seirende. I Kristus paradisets tre gjenvunnet. Ta vare på kjærligheten og nærheten til Jesus, så skal du få spise av livets tre som i Guds paradis.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er i det syvende kapitlet, og det vi vil se litt på er nå hvordan Guds medlidenhet er over et villfarent folk. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker fra et av versene som står i den sangen som Elias Blix skrev, Himmelske Fader. Fader, du sele, høgt i himmel stova, med barne mele, med ditt navn vil lova. Takk at du ville med en faders milde taka oss til dine barn. Takk, himmelske Far, for at vi har fått barneretten hos deg, og at du vil ta oss til det som dine barn. Nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Mika. Vi er i det syvende kapitlet, og i vers 9 leser vi slik. Herrens vrede må jeg bære fordi jeg syndet mot ham. Til han igjen vil føre min sak og sørge for at jeg får rett. Han skal føre meg ut i lys, og jeg skal se hans rettferd. Mika kommer her med en offentlig bekjennelse av folkets synder. Hvilken tillit denne mann har. Han overlater seg til å underordne seg Guds vilje. Det burde være den posisjonen hvert Guds barn inntar i denne mørke tid som vi lever i denne verdens historie. Hva burde vi gjøre? Vel, det er en ting som er sikkert. Gud tillater at en hel del ting skjer, men han har fremdeles kontrollen. Derfor burde vi underlegge oss Gud. Vi burde bekjenne våre synder og holde vår konto med Gud i orden og ajourført. Og vi burde være forvisset om at vi har ordnet alle ting i forhold til ham. Det er dette som er det viktigste av alt. Legg merke til at Mika sier, Herrens vrede må jeg bære. Hvorfor? Fordi jeg har syndet mot ham. Som et folk har vi syndet. Du har gjort synd, og jeg har gjort synd. Vi har fulgt de materialistiske samfunnets dagsorden, vi, og kanskje akseptert at vi har stor overflod. Vi har bare smilt når vi har fått nye avsløringer av manglende integritet i det offentlige liv, og vi har lukket våre øyne for den grove umoral som øker rundt oss. Er det slik? Det skulle vel også være tid for oss til å bekjenne vår synd. Til han igjen vil føre min sak og sørge for at jeg får rett. Gud vil bruke Syria som sin stav for å tukte sine barn, men etterpå vil han reise dem opp og føre dem ut i lyset. Da skal de få se hans rettferd. De vil innse at Gud var rettferdig da han tuktet dem. Vers 10. Mine fiender skal se det og rødme av skam. De som sa til meg, hvor er Herren din Gud? Jeg skal følge dem med øynene når de tråkkes ned som avfall i gaten. Gud vil til sist triumfere, men det tragiske er at på grunn av sin synd må folket dømmes. Deres fiende stiller spørsmålet. Dere skrøt av at dere tjente Gud, men hvor er han? Hvorfor hjelper han dere ikke? Hvorfor frir han dere ikke ut? Dere har sagt at han ville det. Vel, fienden kunne ikke se Guds rettferdighet. Han så ikke at Gud arbeidet med sitt folk på en rettferdig måte ved å dømme det. Etter at Gud hadde gjenopprettet sitt folk, så ville han tukte de folkeslag som misbrukte dem og forsøkte å utslette dem. Da er det de så det som vi leste, tråkkes ned som avfall i gatene.
Siden det syriske fangenskapet lå i den nære fremtid for Israels folk, så blir fienden tolket som Assyria. Men de to etterfølgende versene, de antyder at en senere og endelig fiende også hører med inn i dette bildet. Mika har forutsagt ødeleggelsen av Israels fiende, og han taler nå om Israels gjenopprettelse. Israel som nasjon blir sammenlignet med en vingård flere steder i skriften. Og du skal også legge merke til at det står slik i Jesaja sin sang om vingården i Jesaja 5:1-7. Og de murene Mika taler om, er de murene som finnes rundt en vingård. Vers 11. En dag skal dine murer bygges opp, og dine grenser vides ut. Tidlig i sin historie ble Israelsfolket drevet av Gud til Egypt for å bli et folk. Deretter hegnet Gud om dem i det landet han hadde tiltenkt dem. Han ga de lover, og han gjorde dem til et spesielt folk, og bevarte dem fra å bli assimilert som folk. Men så, på grunn av deres synd, drev Gud dem til Assyria og Babylon i fangenskap. De hadde en tjeneste i verden både da og når de var samlet som nasjon, og likeledes da de ble spredt over hele verden. Vers 12. Den dagen skal de komme til deg fra Assur og Egypterland, fra Egypt til Eufrat, fra hav til hav, fra fjell til fjell. Som vi har sett i kapittel 4, skal alle folk komme til Sion under tusenårsrike. Selv deres tidligere fiende Assyria. Mange folk drar av sted og sier, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Slik står det i Mika 4:2. Men Mika, han minner de om at før denne velsignede tiden, så ligger Herrens tukt foran dem. Vers 13, kapittel 7. Da skal jorden legges øde på grunn av dem som bor på den, og det som de har gjort. Her ser du at land og folk er knyttet meget nær hverandre. Dette landet var ikke alltid så preget av ørken som det delvis er i dag. Når Herrens velsignelse kommer over folket, vil det også bety noe for landet det. Men dit har vi ikke nådd. I vers 14 så kommer vi til en avsluttende bønn. Nå anbefaler Mika på en vidunderlig måte sitt folks hyrdes omsorg. Vi leser det 14. vers i kapittel 7. Vokt ditt folk med din stav, flokken som er din eiendom, som ligger alene i skogen med fruktbare marker omkring. La dem få beite i Basan og Gilead, som de gjorde i gamle dager. Vokt ditt folk med din stav, flokken som er din eiendom. I Mika 6:9 var staven dommerens stav, eller dommens stav. Her er den trøstens stav. Din kjepp og din stav, de trøster meg, står det i Salmen 23:4. Og jeg tror at det er ganske enkelt bli henvist til hyrdens stav, som kunne brukes på to måter. Den kunne brukes for å beskytte og hjelpe fårene, og den kunne også brukes til å disiplinere fårene. Vokt ditt folk med din stav. Gud disiplinerer oss, og han fostrer oss. De som ligger alene i skogen med fruktbare marker omkring, la dem få beite i Basan Gilead, som de gjorde i gamle dager. Det er store beiteområder i nord,

folk med din stav, flokken som er din eiendom, som ligger alene i skogen med fruktbare marker omkring. La dem få beite i Basan og Gilead som de gjorde i gamle dager. Guds svar. Gud gir et svar på profetens bønn. Det har alltid vært spørsmål om hva dette verset henviser til, men det synes stort sett å være enighet blant tolkerne om at det har å gjøre med fremtiden og peke på den dag når den Herre Jesus vil komme for å opprette sitt rike. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

Guds menighet i verden er utsatt for angrep fra den ondes side. Ja, vi tror virkelig det finnes en personlig djevel som har erklært krig mot Guds forsamling. Mørkets makter gjør seg gjeldende, svært så åpenlyst og grusomt i enkelte land, mer skjult og smart i andre områder. Men Jesus Kristus vil ikke svikte vennene sine. Han holder de sju stjernene i sin høyre hånd, står det i innledningen til de sju sendebrevene i Johannes' åpenbaring. I sin mektige hånd vil han bevare forsamlingene sine gjennom trengslene. I dag vil vi se på det andre av de sju brevene til de første menighetene. Dette andre brevet er rettet til menigheten i Smyrna, og vi leser vers for vers og kommenterer innimellom Åpenbaringsboken kapittel 2, vers 8. Og skriv til engelen for menigheten i Smyrna. Dette sier den første og den siste, han som var død og er blitt levende. Hvem taler her? Jesus. Han var før alle ting. Han var i begynnelsen.

hos Gud, og alt blitt til ved ham. Han til fra den tiden da ikke noe skapt var til. Han også den store seierherren, overgitt til døden, for at vi skulle bli rettferdige for Gud, og reist opp fra de døde, for at vi skulle leve et nytt liv med ham. Han var død og blitt levende. Aldri mer skal han møte døden. Han har for alltid seiret over dødskreftene. Det ligger en stor seier allerede i dette, at vi ser hvor stor Jesus er. Det verdt å tenke på til stadighet. Paulus uttrykker det slik i Kolosserbrevet, for i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, enten det troner eller herredømmer, eller makter eller myndigheter. Alt det skapt ved ham og til ham. Han før alle ting, og alt består ved ham. Med sin kraft vil han støtte dem som tror på ham. Hvem taler han så til i dette brevet? Til menigheten i Smyrna. Smyrna lå i Lilleasia, heter i dag Izmir og ligger i det moderne Tyrkia. Det var en vakker by, kjent for sine store og flotte bygninger. Kong Alexander den Store hadde bestemt seg for å gjøre Smyrna til en utstillingsby for gresk arkitektur og byplanlegging. Her var rikelig av kunst, kultur, filosofi og utdanning. Det store biblioteket i Smyrna var innviet til dikteren Homers ære, som var født i byen. Det største teatret i Asia lå i Smyrna. Her var et blomstrende handelssenter, og Smyrna var kjent for sin rikdom. Byen hadde en skjermet havn og kom på andre plass i eksport i forhold til Efesus. At byen var lojal til keiseren, var det ingen tvil om. Derfor var Smyrna noe av et senter for keiserdyrkelsen. Keiseren var som en gud for folket. Bildet av ham var hogget i marmor og plassert utenfor byen, og der ble det brent røkelse. Alle borgere ble bedt om å tilbe keiseren offentlig og bekjenne sin lojalitet til Romas hersker hvert år. De som nektet ble alvorlig straffet, noen med fengsel, andre henrettet med sverd. Navnet Smyrna har sammenheng med ordet myrra, som var et krydder brukt i parfyme. Når barken av myrratreet ble knust, ville den frigjøre en søt aroma. Faktisk var dette et bilde på menigheten i Smyrna. Jo mer de ble presset på grunn av sin tro på Kristus, dess mer frigjorde de et godt vitnesbyrd om den kjære Herren Jesus som de trodde på. Duften av deres tro gjorde seg gjeldende i Smyrna og hele området omkring. De fleste menighetene som mottok en brevhilsen i åpenbaringsboken fikk påpekt en synd eller svakhet, men ikke forsamlingen i Smyrna. De fikk bare trøstende ord. Vi leser fra vers 9. «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du rik, og om spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagoge.» At Gud visste om hvordan de hadde det, var en mektig trøst. Det skal være en trøst for deg også, om du har det vanskelig. Han kjenner deg helt personlig. Jesus sa, «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.» Han vet hvem du og hvordan du har det. Hør ham og følg ham. De troende i Smyrna opplevde trengsel, sies det. Kanskje ble de drevet fra hjemmene sine, arrestert på markedsplassen og ført som fange i fengsel. Keiseren viste sin makt mot dem som ikke tenkte i politisk korrekte baner. Tidligere hadde Nero utsett de kristne til fiender av imperiet. Hendte noe galt, kastet han gjerne skylden på de troende.
Heldigvis levde han ikke så lenge. Men etter ham kom det en som var verre, keiser Domitian. Riket hans var utvidet, det var ikke lett å holde sammen folk fra mange ulike folkeslag og med tusen meninger og religiøse holdninger. Svaret ble keiserdyrkelse. Som jeg sa, hvert år måtte alle stå fram for bildet av keiseren og love lojalitet. For de fleste i Romerriket var ikke dette noe problem. Men for de kristne innebar det et brudd på det første bud om ikke å ha noen annen Gud enn den ene sanne Herre og Frelser. Også i dag forlanger enkelte myndigheter og samfunn lojalitet på alle plan. De vil styre ikke bare økonomi og rettsvesen, men selve åndslivet og gudsdyrkelsen. Toleranse krever modenhet og vidsyn, og det er det ikke alltid nok av i en folkegruppe. Totalitære bevegelser vokser seg særlig sterke når kaoset i samfunnet blir truende. Vi kan se det gang på gang i historien, og vi må være forberedt på at det kommer igjen. Forfølgelse kan gå i mange retninger. Av og til er jødene forfulgt av folkemassene. Kirken har gjennom historien vært med på forferdelige tilfeller av jødeforfølgelse. I Smyrna var det faktisk motsatt. En sterk jødisk koloni der i byen hadde ikke mye til overs for de Jesus-troende. De kristne tok imot nattverden og talte om å ete Jesu legeme og blod. Derfor ble de anklaget for kannibalisme. De kristne elsket hverandre og hilste hverandre med et hellig kyss og hadde et nært og varmt fellesskap. Derfor ble de beskyldt for umoral. Fordi denne grupperingen gikk så hardt ut mot de kristne, ble de kalt Satans synagoge av Jesus her. De hadde gjort seg til redskaper for djevelen for å utføre hans vilje. Kristne i dag må på ingen måte delta i jødeforfølgelse. Nei, ikke være harde mot noe menneske som tror annerledes enn vi selv. Men vi kan være klar over at også i vår tid kan frafallende kirker og bevegelser bli redskaper for den onde til å forfølge de Jesus-troende. Jeg sa at det var mye materiell rikdom i Smyrna. I slike forhold er det ikke bare lett å være fattig. De første kristne var ofte slaver og frigitte slaver. Antagelig hørte de fleste av dem til den økonomiske underklassen. Det er ikke lett å være fattig blant de rike. Kristne som er fattige og ikke kan hevde seg, er ikke velsett, men blir lett foraktet. Men du er rik, sier Jesus i dette brevet. Det blir som et innskudd her, men det var en viktig påminnelse for dem. Det var stor forskjell på hva denne menigheten blir regnet for, og hva den i virkeligheten var. Paulus skriver om den åndelige rikdommen vi har i Guds nåde. Vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Kristus Jesus. Rikdommen vår ligger i Jesus. Dette var viktig for de kristne i Smyrna å høre, for de ble ofte fengslet. De trengte å bli oppmuntret. Vi leser fra vers 10. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve, og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Frykt ikke, vær ikke redde. Denne oppfordringen finner vi gang på gang i Bibelen. Her dreier det seg om lidelse. Frykt ikke for det du skal lide. Ta ikke vanskelighetene på forskudd. Trengslene er begrenset i omfang, ved at den skal omfatte bare noen av dere, som det står, og de er begrenset i lengde, i 10 dager, står det. Det er ikke sikkert det skal oppfattes helt bokstavelig med 10 dager, men et uttrykk for at det handler om en forholdsvis kort tid.
Det var nok tilfeller i Smyrna. De romerske soldatene ville ikke være barnevakter for all verdens innsatte, langt mindre sørge for tre måltider daglig. Det var lettere å gi en solid omgang juling og sende dem ut på gata igjen, eller ta liv av dem på utspekulerte måter. En mann står fram som en tydelig skikkelse under trengsel, nettopp i Smyrna. Han het Polykarp og var biskop. I år 155 var han 86 år gammel, og da forlangte prokonsulen at biskopen med en ed skulle frasi seg Kristus og sverge lydighet til keiseren. Polykarp svarte: «I 86 år har jeg tjent Herren Jesus. Han har vært trofast mot meg. Hvordan kan jeg da være troløs mot ham og fornekte navnet til min frelser?» Han sto fast på lojaliteten mot Kristus, og derfor ble han brent på bålet av mobben. «Vær tro inntil døden», var formaningen fra Jesus. Prøvelsestiden blir kort. Døden er bare en overgang til noe langt bedre. Ja, Jesus sa at de som dør i troen på ham, ikke skal smake døden som noe ondt. Han sa: «Vær den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» Og i Salmenes bok står det: «Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død.» Jesus avsluttet sin hilsen til menigheten i Smyrna slik i vers 11: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, skal slett ikke rammes av den annen død.» Seieren er i Jesu dyrebare navn. I troen på ham vinner vi mer enn seier. Smyrna representerer enhver forfulgt menighet til alle tider. Smyrna var kanskje den vakreste byen i Lilleasia, Asias krone. En hovedgate ble kalt Gullgaten. Men Gullgaten i Smyrna var ikke rare greiene i forhold til de gatene av gull som Herrens venner skal vandre på i evigheten. Vær tro inntil døden, så skal du få livets krone.

En av lytterne våre har spurt om vi skal kjenne hverandre igjen når vi kommer til himmelen, på samme måten som vi har kjent hverandre her på jorden. Jeg tror jeg vil svare litt mer enn bare ja eller nei på det spørsmålet. Hva er himmelen? Antagelig ikke en luftig tilværelse der vi svever på skyer med englevinger. Neppe heller et slags kongelig palass. Bibelen sammenligner den nærmest med en by, med parker og hager, der menneskene bringer det beste med seg fra sine forskjellige kulturer. Bibelen snakker om det nye Jerusalem. Tenker vi konkret ut fra Bibelens opplysninger, er det en kvadratisk by med 12.000 stadier i hver retning, noe som tilsvarer 2.300 kilometer. Det er omtrent et landområde halvparten av Europas, 40 ganger så stort som England, og det er bare første etasje. Byen er like høy som den er bred. Kan du forestille deg en by med 600.000 etasjer? Her er plass til at milliarder av mennesker kommer og går, og de vil komme og gå, for portene vil aldri bli stengt. Det onde er forsvunnet. Det blir sannelig noe å leve i, med Gud som det ufattelige midtpunktet. Det står ikke noe i Bibelen om at vi skal møtes av Sankt Peter ved himmelens port. Han spør ikke om vi er gode nok til å slippe inn. Han er ingen dørvokter. Spørsmålet om tro, tilgivelse og frelse avgjøres her på jorden. Det er ikke snakk om å forhandle ved perleporten. Ingen slipper inn i himmelen på basis av om vi er gode nok. Hele grunnlaget er at Jesus er god nok. Den som alt her i livet tror på ham som frelser og Herre, får følge ham helt inn i himmelriket. Vi får ta imot av nåde en ferdig frelse. De som bevisst sier at de vil klare seg uten Gud her i verden, skal slippe å bli påtvunget ham i neste liv. Men det blir ikke noen lys tilværelse. Bibelen snakker om et mørke utenfor, et helvete og en fortapelse. Du blir ingen engel i himmelen. Englene er skapt, menneskene er født. Englene er åndelige vesener. Vi er mennesker, og vil nok bli det i himmelen også, men på en mer fullkommen måte. Ønsker du deg en harpe, kan det hende du får en. Det er ikke sikkert at det kreves, men det kan være fint, for det blir masse musikk og sang i himmelen, og enormt mye annet. Så til spørsmålet, kjenner vi hverandre igjen? Ingen steder i Skriften står det at himmelen fjerner vår identitet. Under det som kalles forklarelsen på fjellet, kunne disiplene kjenne igjen Moses og Elias. Jesus snakker om å sitte til bords med troens store helter. Hva er vitsen med det dersom de ikke fremdeles har sitt navn og sin personlighet? I oppstandelsen skal vi som tror på Jesus få følge med Jesus inn i et nytt og praktfullt liv. Da skal vi få en kropp som er herliggjort. Da er vi ikke slik vi var, men bedre. I hvert fall fullt utviklet og tilnærmet slik vi var på vårt beste nivå her i verden, bare mer fullkomment. Jobb sa, «Jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Han som mine øyne skal se, og ikke en fremmed.» Så jeg tror skillingsvisa har rett. Sist på møtes vi i himmelen, der vi møter far og mor igjen. De som var sammen med Jesus på jorden, blir sammen med ham og med hverandre i himmelen.

Nordmenn forteller vitser om svensker. Svenskene fleiper om nordmenn. Jeg vet ikke om du klar over at folk i Amerika har hatt mye moro av norske immigranter. Med sitt norsk-engelsk var de lette å herme etter, og så hadde noen av dem litt småskårne tanker fordi de kom fra en smule små forhold. De forteller for eksempel om Ole og Lena som bodde ved en sjø i den nordre delen av Minnesota. Det gikk mot slutten av vinteren, og våren var i anmarsj. Ole spurte Lena om hun ville gå over isen til butikken og kjøpe inn noen godsaker. Hun ba om å få med seg penger, men han sa de måtte bare skrive det på krita. Dermed gikk hun over isen, fikk godteriet og kom tilbake. Da spurte hun Ole om hvorfor han ikke sendte med penger. Da svarte han: «I wasn't going to send a dollar when I wasn't sure how thick the ice was.» Jeg kunne jo ikke sende med en dollar når jeg ikke var sikker på hvor tjukk isen var. Jeg håper du setter større pris på kona di enn Ole gjorde. Han var visst mer engstelig for dollaren enn for henne. Det er verdt å tenke på respekt, ikke bare for ektefellen, men alle de menneskene du har omkring deg, som du er avhengig av, som betyr noe og yter tjenester ut fra hva de er og gjør. Et gammelt ord sier at avstand øker respekt. De som er langt borte har vi kanskje fått stor respekt for, mens de som er nær ved og som vi ser hver dag, viser vi mindre anseelse. Bør det være sånn? En klok person sa at når vi slutter å vise respekt, har vi holdt opp å vise kjærlighet. Da var vi splitt slik mellom Ole og Lena. Men jeg håper vi våkner opp for hvordan vi forholder oss til dem som står oss nærmest. Apostelen Paulus ga en dyptpløyende utfordring da han skrev: «Dere menn, elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.» Med andre ord, se på Kristus som et forbilde i det å elske, ære og vise respekt. Møtte Jesus noe menneske med forakt? Aldri. Nei, han hadde så stor aktelse at han tjente oss, symbolsk ved å vaske føttene til disiplene sine, reelt ved å gå i døden for sine venner. Også i et arbeidsforhold glir alt så mye lettere og tryggere hvis vi viser respekt for hverandre. Overfor kollegene våre snakker Bibelen om at vi skal vise respekt og aktelse av et oppriktig hjerte som mot Kristus selv. Det er også et sterkt og skinnende ideal. Vise aktelse, gi oppmerksomhet og ære. Når jeg møter et annet menneske, ser jeg da et menneske som representerer Kristus? Nå utvikler mange forhold seg faktisk ut fra hva vi har av selvrespekt. Mark Twain sa at dypt i sitt hjerte har ingen stor respekt for seg selv. Jeg håper ikke det er riktig. Og om det stemmer, er det grunn til å justere tenkemåten hos noen hver. For du er ingen tilfeldig maur i verdens store tue. Du er et individ, en personlighet uten make, et under uten like, en representant for det ypperste i skaperverket.

Det ikke veldig mange år siden boktrykkere la bokstaver av bly i brett, som så ble plassert i trykkemaskinen. Bokstavene ble satt omvendt, vanskelig å lese baklengs, men avtrykket ble riktig. Gud som en slik boktrykker. Vi syns av og til han gjør noe helt bakvendt. Vet han hva han gjør? Men en dag får et Guds barn lese den ferdige, trykte boken. Gud underviser oss stadig i å vise tro på ham. Den som vandrer med Gud i hverdagen, kan få en stille påminnelse: stol på meg. Gud forbereder oss på å ta imot en velsignelse. Kanskje vi trenger nye evner eller større modenhet. Vær tålmodig mens Herren legger forholdene til rette. Det aller beste fra ham på vei. Og du, til din Gud skal du vende om. Hold fast ved miskunnhet og rett, og vent stadig på din Gud, sier ordet.

Jeg blir varm om hjertet når jeg observerer at mange går sammen om gode saker. Spesielt viktig blir det når troens folk satser noe for å bygge det kristne fellesskapet. Trygve Bjerkerheim har skrevet et dikt om dette. Vi løfter i flokk, så lykkes det nok. Vi løfter i lag, i troskap hver dag. Vi løfter med bønn, i tro på Guds sønn. Vi løfter med takk, og ikke med akk. Vi løfter med sang, og jublende ser vi, det lykkes en gang. Apostelen Paulus skrev, derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid

0: Lahkai, my sitjanet.
1: Selv om de har litt forskjellige ting som de også tar med.
0: Vekko sisne færa my valt vil faru.
1: Vi kan jo gjerne si det slik. Det er jo underlig hvem Jesus måtte få hjelp ifra. En av hans 12 disipler. Det stod skrevet allerede i salmenes bok. Og der står det slik. Han som jeg hadde satt min lit til. Han har løftet sin hæl mot meg. Vi vet jo at Jesus, han vet alt om oss mennesker. Så det er nok noen som spør slik. Hvorfor valgte han Judas til en av sine 12 disipler?
0: Manne valgte som Judas at han kokte noen plogg i kaskas.
1: Han måtte jo vite hvordan det gikk med han.
0: Så han kutte i de 8 manna i keva i sognen.
1: Jo, Guds ord hadde allerede sagt at en skulle det gå slik med.
0: Nei, Mila sa, ille jødselakene har oftengt om han hadde egne laget.
1: Men Guds ord sier også at Jesus hadde satt sin lit til han.
0: Måtte Mila sa, nidselakene med at Jesus leier den låte vår skole den andre.
1: Og så, når Jesus var ferdig med denne bønnen, så sier han til de andre disiplene. Det var jo Peter, Jakob og Johannes som var nærmest han. La oss stå opp. For se, han er nær som forråder meg. Det kan jo se ut som at han var redd for å møte Judas. Ja, det kan se ut som han var mer redd for å møte Judas enn alle disse som kom med stokker og sverd. Han hadde nok ikke lyst til å møte Judas i denne situasjonen. Og så hørte vi her hvordan han talte til Judas. Min venn, hvorfor er du her? Det forteller oss mye om Jesus det.
0: Det må ikke la hun gjøre Jesus en bilde.
1: Judas hadde jo vært en venn av Jesus.
0: Judas dilemmas oss til Jesus sin.
1: Og tidligere kan vi lese om når han gikk ut ifra nattverden.
0: Ja, og det lett satte mig lokk akkurat som manna i olkos ekkerins manna sin.
1: Da står det skrevet om Judas lik.
0: Dalle tjocha tjalle jo om Judas en bilde namn.
1: Da for Satan i han.
0: Alle manna i baha vøyna sånjen.
1: Og så kan vi jo tenke.
0: Ja, det er misatt hjortskyld.
1: En slik kan vel ikke være venn av Jesus.
0: I en åkte dager sagt det går Jesus av oss til.
1: En som har forlatt Jesus.
0: Åkte ville gåde han Jesus av.
1: En som ikke ville ha mer med han å gjøre.
0: Åkte ikke i halen sånne meitige dager.
1: En som ble veiviser for de som skulle gripe Jesus.
0: Og de ikke låte seg i sikkert ikke Jesus av dårlig.
1: Og så leser vi her.
0: Jeg er lukket med oss.
1: Jesus sier til Judas.
0: Jesus selger Judas.
1: Min venn.
0: Må oss til barn.
1: Hvorfor er du her?
0: Man varer slett om båten.
1: Ja, han kunne jo gjerne sagt videre.
0: Nå sånn, jeg har ikke vidt, altså.

En skoleklasse var på besøk I et stort kullkraftverk et sted I utlandet. Enorme gravmaskiner med skuffer så store som hus, fylte jernbanevogner med kull. I bråkete kverner ble det til pulver. Det brant som bensin da det ble sprøytet inn I store kammere som drev enorme turbiner. De gikk rundt 3600 ganger I minuttet og produserte strøm til hele byer. En jente spurte, «Hvor lagrer dere all denne strømmen?» «Nei, vi lagrer ikke kraft», sa ingeniøren. «Når mange skruer på lyset hjemme, så merker vi det og produserer mer.» Slik det også med kraften fra Gud. Den blir ikke lagret. Den kommer når det bruk for den. Bibelen sier, «Den som tjener, skal tjene med den styrke som Gud gir.» Slik skal Gud I ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten I all evighet. Amen.

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Irene Krokheide Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
2: En norsk trubadur synger slik, så det på'n igjen, på'n igjen. Uten sammenligning for øvrig, så fikk jeg veldig lyst til å ta dette frem i dag. Jeg har lyst til å løfte alle deg frem som stiller opp i det kristne arbeid, driver søndagsskole, foreningsarbeid, voksenarbeid, bibelgruppe, går til bønnemøter, tar ansvar på bedehuset og det frivillige kristne arbeidet, om det praktisk eller om det åndelig, det du tar på deg, så stiller du opp for Jesus. Du stiller opp for mennesker som trenger han. Og du stiller opp fordi du har funnet noe hos Jesus som du har lyst til å dele videre. Og så ser du ikke først og fremst på hvor mye frukt det bærer, selv om det oppmuntrer deg, men du vil så gjerne være trofast. Jeg har lyst til å takke deg for at du stiller igjen. Takk for at du tar på deg ansvar. Takk for at du er en som det går an å rekne med. En som letter byrden for andre. Ofte må jeg tenke på min gamle søndagsskolelærer. Han hadde pukkelrygg og dårlig helse. Men han var trofast, og jeg har aldri glemt ting som han sa. Det har vært med og preget hele mitt liv. Så husker jeg også henne på Krokheide som hadde syforening. Vi var noen bråkete jenter som larmet inn i huset hennes, men vi hørte om misjonen, og stundene hun ga oss er lyse og gode minner. I dag er der ikke søndagsskole og syforening på Krokheide, og det et stort tap. Det merker barn og de unge. Mange kjenner ingen kristne barnesanger utenom det de lærte på skolen. De forstår ikke lenger hvorfor en må sende ut misjonærer til hedningeland. De vet ikke at Jesus er barnas beste venn. Jeg tror mange bygder i Norge har det sånn. For noen år siden så var jeg i en sånn bygd. Der var det en jente som var så redd for en mor som var syk. Og så sa vi til henne, du kan jo be for moren din. Da kom der et trist drag over ansiktet denne jenten. Jeg kan ikke be, jeg har aldri gjort det før, svarte hun. Barna i alle bygder trenger noen som kan lære dem å be. Fortelle dem om Jesus, han som kan hjelpe, frelse og gi evig liv. Er det deg de venter på? Du som ikke er med i noe arbeid for Jesus. Kanskje du denne dagen kan tenke om det er noe du kan gjøre for Jesus. Der du bor. Husk, det er noen som venter på deg.
1: Listepakka ble servert av Irene Krokheide Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og blad deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i 1. Mosebok 16, vers 8. Og han sa, Hagar, Sarais trellkvinne, «Hvor kommer du fra, og hvor akter du deg hen?» Hun svarte, «Jeg er flyktet fra min frue Sarai.» Gravid med Abrahams sønn foraktet Hagar Sarai, som igjen svarte med hardhet. En ond spiral som sendte Hagar på flukt, kan vi lese. Og navnet Hagar kan bety flukt. Vi vet ikke om betydningen kommer av historien, eller levde opp til navnet sitt. Kanskje hun alltid hadde flyktet, fra den harde virkeligheten, fra vonde følelser og sannheten. Hun drømte om å være fri, kanskje som et villesel. Midt i dette møtte Herrens engel henne, med sannhet. Antagelig var det Jesus i Gamle Testamentets skikkelse som møtte henne. Han var klar på identiteten hos oss, og stilte spørsmål som krevde ærlighet. Ikke så ulikt sånn Jesus møtte kvinner ved brønnen, som vi kan lese om i Johannes 4. Sånn møter Jesus også oss. Ikke der vi skulle ønske vi var i livet, eller den vi prøver å være. Han kjenner oss bedre enn vi gjør selv, sier Bibelen. Han møter oss der vi er, som den vi er. Sannheten om Jesus og om oss, sett oss fri. Det skulle Hagar også få erfare. Kanskje du også flykter fra noe som du egentlig trenger å bearbeide. Vi lurer oss selv ved å fortsette å flykte. Gud vet det. Da er det godt at han stanser oss i å flykte. Og når han møter oss i dette, er det alltid med sannhet. Sannheten om oss, om han, nåtida, fortida, framtida, alt. Det kan være tøft, men også frigjørende. Velg å stanse. Og kanskje har du erfart det, sånn som meg, å bli stanset i livet, fordi vi var på feil spor. Det takker jeg Gud for i dag. For at han kom med sannheten, og fikk sette meg i frihet. Og det ønsker jeg for deg at du skal få erfare, sånn som du trenger det. Han vil oss vel, og han er en framtid for oss.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
0: Her er morgensendinga på Radio DSF.
3: Herre Gud, himmelske Fader. Jeg takker deg for en god og rolig natt, for søvn og fred og englevakt. Jeg takker deg fordi du har latt meg våkne styrket opp av den velsignede søvn til nytt arbeid i mitt kall på jorden. Gi meg nå å være i dette mitt kallsarbeid til ære for deg og til nytte for meg selv og til gagn for menneskene. For jeg vet at du æres ved hjertets tro og munnens bekjennelse, men også ved et hvert arbeid, det være uanselig eller stort, når det skjer i ditt navn i troskap og rettferdighet. Å, Herre Gud, gjør mitt daglige arbeid til en gudsdyrkelse, så jeg må tjene deg både søndag og mandag og alle dager. Vokt meg for forsømmelse og dovenskap. Gjør meg flittig og omhyggelig i alt hva jeg skal gjøre, det være stort eller smått. Hold langt borte fra meg all uærlighet og alle tvetydige kunster, hvorved det kanskje kan vinnes rikdom og makt i verden, men sikkert kjensel og vannere for deg. Gjør meg dyktig til mitt arbeid, lær meg å bruke de evner og krefter du har gitt meg, at jeg kan nå lengre og bli til mer ære for deg, og bedre i stand til å sørge for meg og mine. La meg med min gjerning ha min neste gang for øye, og med mitt lille arbeid legge en sten, om enn den ringeste, til den hele arbeidende menneskehets store hus. Men i alt dette, Herre Gud og Fader, lær du meg og alle som søker evig visdom, at vi ikke arbeider for det brød som forgjengelig, men for det brød som varer til et evig liv, det som din sønn vil gi oss. Vekk oss opp ved hans ånd som døde for oss, så vi ikke over det jordiske glemmer det himmelske. Vokt oss for å bli arbeidstreler. La oss være dine frie barn, som først søker ditt rike og din rettferdighet, og så får alle ting som gave med din sønn. Forsørg alle som ikke kan arbeide, og bruk oss til å hjelpe dem. Tukt alle som ikke vil arbeide, hva enten de fattige eller rike, og omvend dem til deg, du som arbeider inntil nu. Lett byrdene for dem som strever tungt for det daglige brød, og la all ærlig gjerning bli høyt aktet iblant oss. Gjør vårt folk til et gudfryktig og nøysomt og lykkelig folk ved arbeid og bønn. Vend folkets hjerte til ditt ord, og bered din åndelige menighet et godt rom iblant oss. Og nå i dag, kjære Herre, vær med meg i alle ting. Vokt meg fra synd og alt som ondt er. Velsign min gjerning, og gi meg å vandre i oppriktighet for ditt ansikt. Amen. Fader vår, du som i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, i himmelen således også på jorden, og gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. For riket er ditt, og makten og æren, i evighet. Amen.
4: Og Herren talte til Moses og sa, Tal til Aron, hans sønner, og si, Slik skal dere si når dere velsigner Israels barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Slik skal de legge mitt navn på Israels barn, og så vil jeg velsigne dem.

0: morgensendinga på Radio DSF. En god start på dagen.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Og følge Kristus kontinuerlig. Livet består av oppturer og nedturer. Opp en bakke, ned en skrent, noen seige strekninger, en ørken, tropisk regnskog, tåkete, fuktig, kaldt, tørt. Vi ramler og detter, reiser oss, halter, faller, hinker videre. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev i det 6. kapittel fra vers 6. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft. Vi sørger, men alltid glade. Vi fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier likevel alt. Tenk om dette kunne sies om alle i Norge som ønsker å følge Kristus, og som på søndager samles i sine gudshus en time eller to for å bekjenne sin tro. Tenk om det gikk opp for oss at å være kristen ikke er noe vi gjør unna på en time eller to om søndagen, men noe vi lever med i 24 timer i døgnet. Tenk om våre familier, venner og kolleger virkelig merker, ser og hører at vi følger Kristus hele tiden, hele livet. Å Herre Jesus, gi oss stadig mer av tro, håp og kjærlighet, og la oss ligne deg mer og mer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Mandag etter trefoldighetssøndag. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Johannes 3, 6-8. Den nye fødselen er begynt i dåpen. Vannet er dåpen, og ånden er den nåden som blir øst inn i oss i dåpen. Denne fødselen ser man godt når man skal dø, eller når fattigdom eller annen motgang inntreffer. For den som ennå er i den gamle fødselen, setter seg til motverge, ser hit og dit og åpner fornuften på vidt gap, for å finne hjelp der. Men den som er født på ny, tenker, jeg er jo i Guds hånd. Han har også tidligere oppholdt meg på en underlig måte. Han vil nok også i fortsettelsen beverte og oppholde meg og redde meg fra alle ulykker. Når vi skal dø, må vi fare av sted uten å vite hvor vi skal. Herberget er ikke gjort i stand. Vi vet ikke om det blir et sort eller et hvitt hus. For der hvor kjød og blod er, der er også den gamle huden, som ikke vet hvor den går hen og hvor sjelen skal havne. Da begynner en angst og nød som må være et sant helvede. For helvedes pine er ikke noe annet enn frykt og fortvilelse, skrekk og gru. Men når jeg tror Gud og er født på ny, så lukker jeg øynene igjen. Da lar jeg min sjels natur gå fallitt og tenker, «Å, min Gud, i din hånd står min sjel. Du har bevart den gjennom livet, selv om jeg aldri har visst hvor du oppbevarte den. Derfor vil jeg heller ikke nå vite hvor du vil gjøre av den. Bare én ting vet jeg godt, den er i din hånd. Du vil nok hjelpe den. Slik må man gå ut av det naturlige og inn i et nytt vesen og være helt død. Det er også en rett død, ikke bare en følelse. Det er ikke som når man spyler en gryte, men det må være en virkelig forandring der man smeltes om til et helt annet vesen. Hele vårt naturlige vesen, med dets følelser, må gå til grunne. Hvordan det går til, skal vi bare tro, ikke vite. Det er Gud som virker dette, og han har ikke befalt oss å forske i det. Derfor vil Herren med denne lignelsen om vinden vise oss at et åndelig menneske verken er her eller der, og at det verken er bundet til tid eller sted. Dette nye vesenet og åndelige menneske er slik at det ikke stoler på sin egen gjerning, men blir i Guds nåde den han gir oss gjennom Jesus Kristus. Dersom jeg skal bli stående, må mine gjerninger og alt jeg selv har uttenkt gå til grunne og bli til ingenting. Vi hører nok at vinden blåser, men hvor den kommer fra og hvor den farer hen, det vet vi ikke. Slik er det også her. Et menneske taler og har ordet i sin munn. Men hvor ordet kommer fra, hva det utretter og hvor det bringer frukt, det vet ingen. Landsdag nummer 447, vers 3.

0: Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta. Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: med 1. juni. Timen er inne. Tid er noe relativt. Hvis du ikke tror meg, så tro Albert Einstein. Han likte ikke akkurat å si at alt er relativt, men han likte å leke med tanken. Overfor en journalist sa han: «Å sitte en time sammen med en vakker kvinne på en parkbenk oppleves bare som noen minutter.» «Men», sa Einstein, «å sitte ett minutt på en glovarm ovn føles som en time.» Bibelen snakker også om tider og timer, og da kan tiden være noe relativt. For eksempel kan den tiden da Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg være kort eller lang. Vi vet ikke. Men i alle fall er tiden inne nå til å søke Gud, nettopp i dag. Paulus skriver: «Dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.» Romerbrevet 13, 11.

0: hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Og det blir brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, shana, ble det shnat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste I et værhorn.
2: Hvor ofte var det jubelår?
1: Jubelåret var hvert 50. år, så det var jo ikke så ofte. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende I Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud. Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og for vintrærne. Etter syv sabbatsår så skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn I det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Og dette var den tiende dagen I måneden Tishri, som blir en gang I løpet av september-oktober.
2: Kan du si litt om innholdet I jubelåret?
1: Det var tre ting som var sentralt I jubelåret. For det første så gjaldt det jord, budskap og mennesker som skulle hvile. Det står I 3. Mosebok 25, et jubelår skal dette 50. år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv I det året. Og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne I det året. Dette var jo også sentralt I sabbatsåret, altså det 49. året, og da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde I det 48. året. Slik skulle de lære å stole på Guds omsorg. Det andre som var sentralt I jubelåret, det var at all slektseiendom som man hadde solgt I perioden mellom jubelårene, av og til på grunn av gjeld, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Det tredje momentet var at alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste på grunn av fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og å ha respekt for menneskeverdet. Så vi forstår at ordningen med jubelåret, det var en stor gave fra Gud til folket.
2: Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakten, altså tida før Jesu fødsel. Hvordan det I den nye pakten? Finn med noe jubelår der?
1: Både ja og nei. Det ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret I det nye testamentet. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus I begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra skriften I synagogen I Nazaret, leste han fra Jesaja 61 og stadfestet at denne profetien om den messianske frelsestiden nå gikk I oppfyllelse. Det står slik I Lukas 4. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens ord fra Herren. Beskrivelsen her og uttrykket et nådens ord fra Herren viser tydelig at jubelåret var et forbilde på tiden med frelse som skulle komme med Messias. Og nå dreier det seg ikke bare om hvert 50. År, et nådens år fra Herren, er hele perioden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.
2: Det du sier nå, betyr det at vi lever i et jubelår hele tiden?
1: Ja, vi gjør faktisk det, i åndelig forstand. Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt, altså nådens år, innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen så har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere. I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med. Det holder allikevel ikke mål. Nei, Jesus sier i stedet, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.

0: syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen. Derfor heter det i Galaterbrevet 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss». Alt dette får vi del i av bare nåde, med det samme vi tar imot i tro. Tenk om alle kunne benytte seg av den muligheten.
1: Kort til slutt, hva betyr jubelår?
0: Hvert 50. år i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra enhver, det som på hebraisk heter jovel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt, og alle gjeldsslaver settes fri. Og dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet ved Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for et nådens år fra Herren. Den som tar imot nåden i Kristus blir delaktig i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. juni. Dagens skriftsted er hentet fra 1. Johannes brev, det 4. kapitlet, og 7. vers, og lyder slik: Vær den som elsker, er født av Gud. Rosenius sier: Like umulig som det er å få snø og is til å varme hverandre, så lenge det ennå er snø og is, like nytteløst er det å tvinge seg selv til å elske Gud og mennesker før hjertet er blitt forvandlet. Før du har fått et nytt hjerte, som av seg selv elsker. Kjærligheten kan ikke tvinges fram. Den er hjertets frie sak. Uansett hvor mye du kan tvinge deg til å tale og leve, kan du likevel ikke tvinge hjertet til å elske noen det ikke vil elske. Derfor er det dårskap å tale om kjærlighet til et hjerte som ikke er født på ny. Kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det, står det i skriften. All den kjærlighet en tror en har til Gud før en er født på ny, er bare innbildning, noe en trøster seg til, noe som ikke holder. Du elsker Gud bare så lenge han gjør og taler det som smaker deg, men når han setter deg på prøve eller ber deg om noe du ikke vil, da knurrer du mot ham og anklager hans bud for å være for harde på et eller annet område. Og du elsker heller ikke de neste som deg selv, men er alltid mer opptatt av ditt eget beste enn av hans. Slik er alle menneskehjerter av naturen, ja, alle uten unntak. Spør du hvordan en får et nytt hjerte som virkelig elsker, så er svaret at du aldri får en rett kjærlighet til Gud før han først har vist deg så mye av sin kjærlighet, at ditt hjerte liksom smelter av denne hans kjærlighetsvarme. Du kan ikke begynne med å gi Gud kjærlighet. Det må begynne med å ta imot kjærlighet fra ham. Apostel Johannes sier: I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss. Og Jesus sier: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Men nå er det ingen Guds kjærlighet som kan smelte og forvandle hele ditt vesen uten den som gjelder og frelser hele ditt vesen. Den kjærlighet som gjelder selve livet her på jorden og i all evighet, nemlig din benådning hos Gud, forlatelse for alle dine synder, og at du er blitt Guds barn. Dette talte Herren selv om hos fariseeren Simon. En synderinne kommer inn, faller ned for hans føtter, vasker føttene hans med tårene sine og tørker dem med håret sitt, og fariseeren undrer seg over dette. Men Jesus forklarer det slik: Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han dem begge to gjelden. Si meg da, Simon, hvem av dem vil elske ham mest? den som han etterga mest, det svaret. Og Jesus tilføyde, du dømte rett. Denne kvinnen har fått mange synder forlatt. Derfor elsker hun mye. Her ser vi betydningen av Paulus ord. Der synden overflødade, der overflødade nåden mykket mer. Jo mer loven får arbeide med samvittigheten, desto mer herjer å kjenne synd. Og jo mer vi kjenner av synd, desto større blir nåden når alt dette forlates. Og jo mer nåde du får, større blir din kjærlighet, glede og takknemlighet. Dette er Det nye testamentets regjeringsform. At Gud befalte oss å elske våre uvenner, og med velgjerninger samle glødende kull på deres hode. Det samme gjør Gud med oss. Han smelter og overvinner oss med den overflødende nådens glødende kull. Og nå først begynner du å elske Gud tilbake. Nå blir også hjertet ditt så forvandlet at du elsker alle mennesker med en helt ny kjærlighet. For Guds kjærlighet er utgitt i ditt hjerte ved den hellige ånd som ble gitt oss. Denne kjærligheten til vår neste er tosidig. En allmenn kjærlighet og broderkjærligheten. Med den allmenne kjærligheten elsker du alle mennesker og gjør dem godt hvor du har mulighet og i alle deres behov. Kjærligheten setter ingen betingelser for hvem den skal tjene, forutsetter hverken et fortrolig forhold eller vennskap, ikke noe som helst annet enn at det er et menneske. Det er om denne kjærligheten Jesus sier dette, «Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere», og så videre. Dette er det viktig å legge merke til hvis du vil være en kristen, så du ikke bare elsker dem som er dine venner, elsker dem som vi kaller elskverdige, og gjør godt mot dem. Som en kristen har du det ikke slik. Da må du bare tenke etter om de har samme blod som du, om de nedstammer fra samme far i himlen, og fra samme stamfar på jorden som du, om de er gjenløst med samme blod som du. Så det er jo en stor oppmuntring til kjærlighet, at du, når du ser en som trenger din hjelp, tenker, dette er min bror, dette er min søster. For etter kjødet er vi jo alle brødre og søstre. Det andre slag av kristen kjærlighet er broderkjærligheten. I denne broderkjærligheten er alle Guds barn over hele verden knyttet sammen i et salig, inderlig og fortrolig søskenbånd. De forskjellige kirkers bekjennelser, ritualer og andre former eller skikker setter ingen grenser for dette brorskapet. For det søker bare noe som finnes overalt, der Kristus forkynnes, nemlig Guds barn, født av Gud. Fordi grunnlaget for denne søskenkjærligheten, eller broderkjærligheten, bare er dette, den som elsker ham som fødte, han elsker også den som er født av ham. Og her ser vi årsaken til at Kristus nevner akkurat denne kjærligheten som tegner på hvem som er hans rette disipler, når han sier, «Av dette skal alle forstå at de er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» For alt annet kan hyklere kopiere. men ikke den innbyrde kjærligheten som oppsøker dem som er født av Gud.

Vi holder fremdeles på i kapittel 11 i Hebreerbrevet, der alle disse trosheltene og troshandlingene ifra den gamle pakt er oppregnet. I dag skal vi se på ett enkelt vers, vers 29. I tro gikk de gjennom Røde Havet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er lett å bli skremt når en leser slike vers fra Bibelen. Når en leser om disse store trosheltene i gamle dagen, og du sammenligner deg med deg selv, og du kommer så det kort. Du finner lite av det i ditt eget liv, det som beskrives i disse fantastiske fortellingene i det gamle testamentet. Og når jeg leser kapittel 11 i Hebreerbrevet, føler jeg meg som en liten lilleputt av en fotballspiller, med nikkers og skyggelue og en tyggegummi mellom tennene, mens jeg vandrer gjennom stjernegalleriet av berømthet, og ser inn i ansikten på alle disse stjernene opp gjennom tidene, som virkelig kunne spille fotball. Og jeg skulle så gjerne også våre stjerner, men jeg har aldri blitt det, og kommer vel aldri til å bli det. Jeg ville ikke engang komme inn på et bedriftslag antagelig. Det måtte i så fall være i min egen bedrift sitt lag. For der er vi ikke nok til å fylle i forsvarsrekke en gang. Slik føler vi det av og til når vi vandrer gjennom stjernegalleri av troshelter i det gamle testamentet. Noen levde så gudfryktige liv at de ikke engang døde, slik som Enoch som ble rykket rett opp til himmelen. Eller Noah som hadde en slik tro at han bygde en båt midt i ørkenen og ventet på regnet i 120 år før det kom. Eller det unge paret som ventet på denne gutten som Gud hadde lovt i. Hun var 90, og han var 100. Og de trodde, står det her i Hebreerbrevet. Og mindre enn 20 år senere vandret far og sønn opp fjellsida med en kniv, og han er klar til å gi gutten sin tilbake til Gud. Hvem kan matche en slik tro? Eller et annet ung par, Amran og Jokebed, som legger sin 3 måneders gamle baby i en korg og setter den ut på Nilen, og tror på at Gud vil sørge for at gutten ikke blir spist av krokodiller, men på en eller annen måte blir berget og får vekse opp. Eller denne 80-åringen som leder et helt folk ut av slaveri i Egypt, og leder denne klagende og sydende menighet i 40 år gjennom ørkener og slit, og gjennom det ene under etter det andre. Du snakker om bønnemennesker og krigsmenn for korset. Klart at vi kan beundre slike mennesker og nyte slike fortellinger, men mange ærlige kristne føler like mye som et nederlag å lese om alt dette, fordi de sammenligner seg selv og sitt liv med det de leser, og de finner ikke noen likhetspunkt. De føler det er en avgrunn mellom den tro og det liv disse opplevde, og den tro og det liv de selv opplever i hverdagen. Er du noen gang sammenlignet ditt bønneliv med Abraham sine bønner, for eksempel? Er du noen gang sammenlignet en dag i ditt liv med en dag i Moses sitt liv, slik dagene til Moses er beskrevet i de gamle bøkene? Og du føler den tro og de under som jeg leser om her, er ikke en del av min hverdag. Jeg kjenner meg ikke igjen. La oss se det i ansiktet. Når vi sammenligner oss selv med fyre som Moses og Josva og Sara og Abraham og Noah og Enoch og Abel, så føler mange seg skremt og kommer det kort. Derfor tror jeg det er på tide, og nok en gang, dra det hele ned på jorda litt, før vi går videre og beundrer disse heltene. Jeg tror det er på tide at vi igjen sier 2-3 ting som setter alt i det rette perspektiv. Det første jeg vil si er, menneske er menneske. I Guds øye er ikke verden delt opp i supermenneske på den ene siden, og alminnelig menneske på den andre siden. Eller i supertruende og alminnelig truende. Gud deler ikke opp de truende i de som har og de som ikke har. I Guds øye er hver eneste truende et ganske alminnelig menneske. Ingen av oss kan gå på vattnet. Hver eneste en av oss må tre på oss bukser med ett bein om gangen. Hver eneste en av oss tviler oftere enn vi tror.
Menneske er menneske. Det inkluderer både menneske som roper halleluja 12 ganger i minuttet, som menneske som aldri roper halleluja. Det inkluderer både folk som kjører Mercedes og folk som kjører boble. Det inkluderer både folk som kan slå opp i blinder, kapittel 3 av profeten Habakkuk eller Zakaria, og folk som nesten ikke kan uttale navnet på de samme profetene. Ingen av oss kan leve ei veke uten å synde. Ikke en av oss. I tanker, ord og gjerninger synder vi hver eneste dag. Og akkurat det samme gjaldt de folk vi har studert de siste programmene, og som vi skal fortsette å studere. Vi er så lett for å tenke at de levde på et annet nivå enn oss, i en annen verden. At de var halvt engler eller noe sånt. Men de er ikke noe annet enn 100% menneske, og 100% syndere, akkurat som du og jeg. Vi har vært bak scenen i flere programserier tidligere, og sett litt nøyere på hva slags menneske dette var. Og vi har sett litt av hvert av skamme og sår og svakhet. Noe av det er så tøff stoff at det kan være ubehagelig å høre om. Jeg har fått brev ifra lyttere som har bedt meg om ikke å avsløre heltene så nådeløst som jeg har gjort i enkelte program. For det ødelegger noe av det bildet en har dannet seg av disse idealer. Men Guds ord legger ikke skjul på deres feil og deres svakhet. Det er jo det som er selve poenget, at Gud kan bruke slike mennesker som er fulle av feil, og gjør de det helgene. Er det ikke det som er selve evangeliet, og som gir håp både til deg og meg? Så det første jeg vil si er at menneske er menneske. Samme hvor du møter de. Samme hvordan de ser ut. Samme når de levde. Og samme hva de opplevde. Kjem du på innsiden av vesten, er det det samme stoffet i alle. Det andre jeg vil si er, Gud er Gud. Han var ikke mer Gud i det første århundret enn han er i dag. Han var ikke mer Gud for Moses enn han er for meg. Gud er Gud. Et av de største vers her i Hebreabrevet, ja i hele Bibelen, er vers 8 i kapittel 13. Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Den samme. Gud er Gud, og han er den samme Gud i dag som han var i de dagene. Akkurat den samme. Du har vel ikke begynt å glemme det? Mennesker er de samme, og Gud er den samme. Han arbeider med skrøpelige, svake og syndige mennesker i dag, akkurat som han gjorde på Moses' tid, og på Abrahams' tid, og på Noahs' tid. Han griper inn og forandrer mennesker i dag, akkurat som han gjorde på den tiden. Menneske er menneske, og ingenting mer. Og Gud er Gud, og ingenting mindre. Og for det tredje, under er under, og ikke noe annet. Vi lever i en sofistikert tid der folk skal forklare alt mulig som skjer, finne naturlige forklaringer. Klart det var ikke Gud som grep inn. Det var bare det at sykdommen plutselig snudde og forsvant. Slik skjer av og til. Akkurat som de prøver å bortforklare underne som skjedde da. Klart det var ikke noe under at de fikk not og full av fisk da de kastet den på andre siden av båten. Jesus så selvsagt at det var en stim der på andre siden. Han skunnet seg og sa til disiplene, «Kast noe ut der, kare!» Selvsagt fikk de båten full av fisk. De kom jo opp i en stim. Mange fiskere har opplevd det, uten at de blander Gud og under inn i det. Og under, i betydningen ting som skjer, så å si, imot naturlovene.
det er ikke noe dagligdags. Det vil jeg også gjerne ha sagt. De var det ikke den gangen heller, og de er det ikke nå. Gud har enda ikke opphevet de naturloven som gjelder i verden. Den dagen han opphever den, eller deg, da er ikke under lenger under. Da er under nå en del av naturlovene. De nye naturlover som skal gjelde i den nye verden. Men her i tida er under sjeldne. De er unntak. Det var de også den gang vi leser om her. De kunne aldri forutses. De kunne aldri beherskes eller forlanges av mennesket. De kom ofte ikke når en ventet dem. De kom oftest når en ikke ventet dem. Det er Guds suverene valg om og når han vil gripe inn med et under. Et under er et under, den gangen som nå. Et menneske er et menneske, den gangen som nå. Og Gud er Gud, den gangen som nå. Hvis du glemmer det, og du kommer til kapittel 11 av Hebreerbrevet, vil du bli mer motløst enn oppløftet. Du vil føle deg som lilleputtspilleren som står i sin nikkers med tygges mellom tennene, framfor berømte verdensstjerne. Du vil føle, jeg passer ikke inn i den gjengen. Jeg passer ikke inn i den kategorien. Men da spør jeg, hvilken kategori? Der er ingen annen kategori enn den du er i, du som tror på han. Der er ingen annen kategori. De var der alle sammen. Giss om de var. Men denne bakgrunnen skal vi se på vers 29 her i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de. Jeg har sett en strek under ordet «de» i min bibel. Hvem er «de»? Hva slags folk er det? De må ha vært veldig spesielle folk som fikk oppleve så store under i sitt liv. De må ha hatt en veldig stor tro, og må ha vært veldig modige. La oss slå opp i 2. Mosebok 14, der møter vi disse folkene. La oss finne ut hvem de er. De er nettopp rymt ifra Egypt, kommet seg ut av faraos klør. De er bare timer ifra byen som de er rymt ifra. De ikke var tid til å se ned og tenke over den fantastiske flukten. Nå er de kommet fram til Rødehavet. Mot nord er det fjell. Mot syd er det ørken. Bak de kommer hele Egypts hær. De kan bare se støvrøyer stige opp i luften etter alle hestene og vognene som er på vei for å fange de igjen og føre de tilbake til fangeleiren. Og framfor de, på den fjerde kanten altså, ligger en samling av vatn. Det som en kaller sjø. Se på vers 10 i 2. Mosebok 14. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livenredde og ropte til Herren. Dette er de samme mennesker som vi møter i Hebreerne 11. Disse som det står om at i tro gikk de gjennom Rødehavet. Kanskje du begynner å få et litt annet syn på de nå. Kanskje du begynner å se at de slettes ikke var så annerledes enn du og jeg. De hadde ikke noen spesielle kraft. De hadde ikke venger som kunne løfte de opp og over havet. De roper og skriker, akkurat som du og jeg ville gjort, hvis vi hadde stande framfor en sjø, og med egypterne i hælene, og med ørken og fjellet på begge sidene. La oss lese videre. Og de sa til Moses, «Fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit, for at vi skal dø i ørken? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt, la oss få være i fred, vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen.» Vet du hva jeg leser her? Jeg leser panikk. Jeg leser angst. Jeg leser tvil. Jeg leser bebreidelse mot Gud. Ser du at
disse ikke er en centimeter annerledes enn du. Disse er det som står opp omtalt i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Røde Havet. Og hør på Moses nå. Jeg synes jeg kan høre han stamme litt og skjelve litt i stemmen. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Flotte ord. Men jeg lurer på om den gode Moses, hvis jeg kjenner han rett, jeg lurer på om han ikke kjenner en liten frykt inni seg, han er jo nå. Han kan bare ikke la det komme fram. Han er jo den som skal holde oppe moralen og mot i folket. Og rett bak de, i horisonten, ruller stridsvognene opp, og kanskje de hører drønnet av de tusen galopperende hestehovene som tramper i sanden, og kommer nærmere og nærmere. La dere høre hva Gud selv sier i denne situasjonen. Vi leser fra vers 15. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til israelitten at de skal bryte opp.» Egentlig står det, «Si til israelitten at de skal fortsette fremover.» Men hva er det som ligger der fremme, som de blir bedt om å gå imot? Det er sjø. Jeg har ikke sett Røde Havet, men jeg har sett Atlanterhavet og Nordsjøen og Stillehavet og mange andre hav. Jeg har sett massevis av vatten. Men jeg har aldri sett vatten skilje seg i to. Hver gang jeg stiger ut i vatten, synker jeg. Og her sier Gud, «Du skal bare løfte staven din og rette hånden ut over sjøen og skilje den. Så skal israelittene kunne gå midt imellom sjøen, igjennom sjøen, på tørre bunnen.» Jeg har sett mange staver i mitt liv. Jeg har sett hundrevis av mennesker stande med staver rettet imot vatten, eller stenge, fiskestenge. Men aldri har jeg sett sjø skilje seg for det. Jeg har sett inntorka innsjøer som en kan gå tørrskodd over. Men alle sjøer som torker opp i løpet av sekund, eller i løpet av en natt. Vel, det var det ene problemet. Og det andre problemet var egypterherren. Hør hva som sies om det problemet. «Jeg vil forherde egypterne, så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestefolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans.» Og la oss se hva som hendte videre fra vers 21. «Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind, som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte seg, og israelitten gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterherren fra ild og skystøtten, og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne, «La oss flykte for Israel. Herren strider for dem mot egypterne.» Jeg vet ikke, men kanskje en og annen følelse litt i israelittene sine sko her. Du føler en vonde hær er i hælene på deg. Du føler deg innestengt mellom hav og fjell og ørken og en armé av problem. Du kan ikke engang snu. Du har et uoverstigelig hav framfor deg, og du har et problem i hælene på deg.
Jeg vet det kan høres ut som frase, men kanskje dette ordet som vi la oss nettopp kunne være et ord til deg akkurat i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det kommer det punktet i livet da alle løsninger liksom er oppbrukte. Du har ikke noe annet å prøve, og det er stengt på alle kanter. Det er ofte i slike situasjoner Gud griper inn med et under, og du kommer gjennom noe du aldri trodde du kunne komme gjennom. Tror du at Gud er den samme? Tror du det var en annen Gud som handlet her enn den som du tror på og ber til? Tror du er en annen enn disse mennesker som skrek og ropte i fortvilelse? Nei, det er de samme mennesker, og det er samme Gud. Og han vil ta deg gjennom. Og det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med denne teksten, er jo neste gang.

Noen liker en kristen forkynnelse som bare gir trøst og aldri kommer med pekefingre. Andre synes ikke en tale er god hvis de ikke har fått litt åndelig juling. Jeg vil ikke fleipe med dette, men enkelt si at Bibelens budskap i høy grad vil vekke oss til å tenke over hva vi sier og gjør. Ordet vil gjøre oss ydmyke og sultne på tilgivelse og trøst. Vekkelsestonen lyder ikke minst i de 7 sendebrevene i begynnelsen av Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring. I dag skal vi lese og tenke på budskapet i brevet til menigheten i Pergamum. Jeg leser vers for vers og forklarer og utdyper teksten. Vi leser fra åpenbaringen 2, vers 12. «Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Dette sier han som har det tveeggede, skarpe sverd.» Her presenterer Jesus Kristus seg som han som har det tveeggede, skarpe sverd. På den tiden representerte sverdet makt og autoritet. Det innebar blant annet retten til å iverksette dødsstraff. Derfor markerte Romerriket sverdet som et viktig symbol, og de brukte det med stor myndighet. Men her sier Jesus at det er han som har myndighet over liv og død. Hvordan utøver han denne myndigheten? Først og fremst gjennom det evige ordet fra Gud. Den som har det tveeggede skarpe sverd er Jesus. Og sverdet er et symbol på Guds ord. Det blir forklart slik i Hebreerbrevet: «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd.» Jesus er ordet, sies det i begynnelsen av Johannes evangeliet. Han har ordet, sies det her i sendebrevet. Sverdet er tveegget, det har en dobbel virkning. Jesus dømmer oss med dette ordet, og han frelser oss ved dette ordet. Han taler lovens ord og evangeliets ord. Slik skal all sann forkynnelse vekke og avsløre, og på den annen side trøste og oppmuntre. Lar vi Guds ord trenge gjennom? Det er et spørsmål vi kan stille på bakgrunn av det vi har lest i vers 12. Tar vi det på alvor? Slipper vi det fram? I dag sier vi kanskje at vi skal knytte noen tanker til et ord. Det virker nokså svagt. Nei, slipp selve ordet løs. Forklar det og anvend det. Når forkynnelsen bringer fram Guds ord, vil det selv trenge gjennom og ha sin virkning. Hvem tales det til i dette brevet? Pergamum lå omtrent 3 mil inn i landet fra Egeerhavet og var hovedstaden i den romerske provinsen Asia. Den som ville ha kontroll over denne provinsen måtte styre over Pergamum. De som bodde her viste sterk lojalitet til keiseren i Roma. I år 29 før Kristus hadde de bygd et stort tempel for tilbedelsen av Cæsar. Folket i Pergamum viste til stadighet hvor lojale de var mot imperiets ledelse. Men lojaliteten var ikke å forstå på en ekskluderende måte. Man kunne gjerne tilbe hva som helst av guder, bare man ikke sluttet å tilbe keiseren. Dette ble likevel vanskelig for de kristne, for de kunne ikke si «Cæsar er herre», uten at de følte de fornektet sin egen herre Jesus Kristus og brøt det første bud. Som en følge av dette ble kristne i Pergamum straffet med døden på grunn av sin tro og holdning. Den største av de greske gudene, Zeus, hadde Pergamum fått sitt tempel som overvåket byen. Det var bygd som en trone. Mange vil mene at uttrykket Satans trone i dette brevet viser til dette tempelet. Nesten alle de 7 sendebrevene i åpenbaringsboken inneholder et avsnitt der menigheten får ros. Det blir pekt på hva som er forsamlingens styrke. Vi leser fra åpenbaringen 2.13. «Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor.
Jesus vet hvor du bor, sier Herren Jesus. Slike ord kan oppfattes å være skremmende, men her er de sagt med den hensikt å trøste. Det var mye satanisk virksomhet i Pergamum, som i mange andre byer på den tiden. Antagelig toppet det seg i keiserdyrkelsen. Keiseren symboliserte menneske og menneskets makt og herlighet. Når mennesket frikobler seg fra den sanne Gud, blir de ofte redskaper for Satan. De kristne var lovlydige borgere, men de kunne ikke være med på alt. Det gikk en grense ved å dyrke keiseren. Problemet var altså at dette ble sett på som et forræderi mot samfunnet. Vi har sett det gjennom historien at mennesker ville ha hyllest som en gud. Hitler i Nazi-Tyskland ville ha frihet til å herske over menneskers holdninger og åndelig innstilling. Men det ble umulig for de sanne troende. Overfor myndighetene skal vi ha en slik holdning som Paulus beskriver i de første versene i Romerbrevets 13. Kapittel. Myndighetene er innsatt av Gud, og vi skal være lydige. Men vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Hvorfor ble det sagt at i Pergamum har Satan sin trone? Fordi det var så mye avgudsdyrkelse der. De hadde en egen gud i Pergamum som de kalte Asklepios, slangeguden. Slanger krøp omkring i tempelet til hans ære. De kristne lot seg ikke fange inn av denne dyrkelsen. Tvert imot holdt de fast ved Jesu navn. De var lojale mot Kristus som Herre, og nektet å dyrke Cæsar og avgudene. De lot seg ikke rive med av løgnene i miljøet omkring dem, og den moralske utglidningen de var vitne til. I brevet omtales en mann spesielt fordi han var særlig tapper. Antipas var Herrens trofaste vitne. Navnet hans betyr «imot alle», og det var nok en betegnelse for hva han sto for. Når han holdt fast ved Jesus, sannheten og ordet fra Herren, kunne han oppleve å få alle imot seg. Antipas var antagelig en leder i menigheten som nektet å vike for kravet om å være politisk korrekt. Jesus kaller Antipas for «mitt trofaste vitne». Vi oppmuntres til å se ham som et forbilde. Vi skal være trofaste, enten vi lykkes eller ikke. Herren vil gi de resultatene han ønsker. Kostet det noe å stå for sannheten? Ja, Antipas ble drept. Men vi vet at martyrenes blod er kirkens såkorn. Det gror og vokser i sporene etter dem som har stått fast med troskap i å vitne om Jesus. Antipas var nok ikke opptatt av å krangle om hvilke som helst av aktuelle spørsmål. Han prioriterte det viktigste, å stå for Jesus, sannheten og ordet. I hvert av sendebrevene kommer Herren med en korreksjon eller kritikk, så også her i vers 14, Åpenbaringen kapittel 2. «Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor.» Det var med andre ord en gruppe i menigheten i Pergamum, som hadde gått inn i et kompromiss med verden. De var kjødelige og verslige. De var som en surdeig som lett gjennomsyrer hele deigen. Formaningen her er ikke rettet til denne lille gruppen, men til hele forsamlingen som ikke tok et oppgjør med de som forkynte vrang lære og falske holdninger. De holdt seg til Bileams lære, står det. Bileam var en profet i det gamle testamentets tid, en hedning som hadde lært Gud, Herren, å kjenne. Men han var en falsk profet som så ut til å være ekte. Du kan lese mer om ham i 4. Mosebok kapittel 22-25. Kong Balak leide Bileam til å forbanne Israel. Han solgte sine gaver for betaling og var villig til å forbanne Guds folk. Han fikk tillit i Israel, men misbrukte tilliten. Så fikk han kong Balak til å legge opp til en fristelse for den israelske hæren. Slik ble de ledet inn i hor og avgudsdyrkelse. Poenget er at den lille gruppen i Pergamum-menigheten
spredte verslige kompromissholdninger I forhold til tidens gudsdyrkelse og umoral. Derfor var de en trussel mot hele forsamlingen. Det var også en annen problematisk gruppe I forsamlingen I Pergamum. Hør fra vers 15. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Nikolaus var en av de første lederne som ble innviet I Jerusalem. Etter en stund falt han fra, og han lærte at kristne kunne leve og lære som de ville. Han fremmet det vi kaller antinomisme, at ingen av budene I Bibelen bindende for kristne I dag. Slik forkynnelse dessverre utbredt også I vår tid, når en for eksempel sier at budene må leses I lys av vår tids opplevelser og erfaringer, og da vil en tilpasse og avsvekke. I vers 16 får vi høre den viktige appellen til menigheten I Pergamum. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Plutselig vil dommen komme. Da vil sverdet være ord til dom fra Herrens munn. Derfor gjelder det å vende om, få et nytt sinnelag og gå på en ny vei. I vers 17 lyder appellen ikke bare til en menighet I oldtiden, men til kirker og forsamlinger til alle tider. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Her lyder ikke bare advarsler, men et rikt løfte til slutt. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi ham en hvit stein, og på steinen et nytt navn skrevet, som ingen kjenner uten den som får den. Seieren sikret for dem som tror på Jesus, både I liv og I død. De skal få en himmelsk mat, den skjulte manna kalles den. Jesus den skjulte manna, det levende brødet som kom ned fra himmelen. Den hvite steinen et bilde fra gammel tids rettsvesen. Dommeren la fram en hvit stein for å betegne frifinnelse, og en svart stein for å betegne skyldig. Den som tror på Jesus blir ikke dømt. Derfor ble hvite steiner også gitt som en gave, et symbol på at den satte pris på en person og aksepterte vedkommende. En tredje velsignelse som loves til slutt I dette sendebrevet et nytt navn. Det innebærer en ny identitet, en ny posisjon og en ny begynnelse. Hva denne går ut på en spennende hemmelighet, I tråd med ordet fra Herren I 1. Johannes 3, 2. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han Seieren sikret for dem som bygger på frelsen I Jesu navn. I det evige Guds rike venter en herlighet som vi nå ikke kan fatte. Du vil vel bli med dit?

Vi lever i et rikt land, og mange viser stor omsorg. Men mange som ikke har lett for å sette ord på følelsene sine, har det vanskelig. Jeg tenker på barna som opplever at mor og far går fra hverandre. Foreldrene vil det beste for barna. Jeg tviler ikke på at mange gjør så godt de kan. Men tro om ikke mange altfor fort gir opp samlivet. De lengter tilbake til et fritt liv, uten å måtte ofre seg for barn og ektefelle til enhver tid. Og de som lider mest, er barna, som kan streve med å få orden på følelsene sine. De lurer på, er det min skyld at mor og far flytter fra hverandre? Var det best om jeg ikke fantes? Hvor skal vi gjøre av meg? En jente på 8 år som heter Hanne har skrevet, «Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi staten sa det og presten mente det var best. I dag kan man slenge seg sammen med den ene samboeren etter den andre, uten at staten så mye som letter på lokket.» En jente som heter Turid og er 7 år skriver, «Når man gifter seg, gir man hverandre et taushetsløfte. Hvis man ikke holder det, blir man skilt, og da må man dele på lampene og knivene, og som regel blir man ikke enige om hvem som skal ha barna. De som ikke blir enige om det, må gå til en børsmegler. Han bestemmer at den ene skal ha barna, så får den andre et spisebord ekstra.» Ja, vi kan le av barnas begrensede forståelse, men vi burde heller felle noen tårer over all den sorgen og forvirringen som følger av alt det som skjer. En kollega av meg var på biltur og stanset for å ta en pause. Hun oppdaget at hun ikke var alene på stedet. Her møttes tydelig mange for å overbringe barn. Mor ga barn til far, far overlot barn til mor, kanskje for en dag eller to, kanskje for en uke eller mer. Det var tydelig et fast ritual og et avtalt sted. Kollega Ellen falt i tanker over hvordan barna egentlig opplevde det. Denne følelsen forsterket seg da hun litt senere reiste med tog. 2 smågutter sto i toget og vinket til en mann eller kvinne der ute. Litt etter sa den ene, «Ha det, hjemmet vårt!» Den andre sa, «Å, vi hadde det godt da vi bodde sammen.» Selv hørte jeg en bemerke, «Nå er det flere på jobben som har gått fra hverandre. Det virker som om skilsmisse er smittsomt.» En annen fortalte, «Helt overraskende hadde en dame sagt, nå vil jeg ikke mer.» Så hadde hun forlatt mann og barn, og de satt igjen med masse spørsmål. Jeg vil ikke bruke energi på å dømme dem som det har gått i stykker for. Jeg tror ikke det er mange som er stolte over et samliv som mislyktes. Men skjønner vi den store ulykken det er når barna mister hjemmet sitt, når den grunnleggende tryggheten blir borte? Gjør styresmaktene våre alt de kan for å bevare ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og sterk ordning? Gis det nok av tilbud om kurs og veiledning, oppmuntring til å holde sammen, støtteordninger til familier som sliter økonomisk? Ekteskapet må være kjønnskvotert, om noe sted skal være det. Barna trenger både mor og far. Fedre må ikke stikke av fra barneomsorgen. Mor må ikke velge den mest lettvinte veien. Jeg vil oppmuntre til en folkebevegelse for barna og familien.

I middelalderen levde en berømt teolog og filosof som het Thomas Aquinas. Han skrev et enormt bokverk som han kalte Summa Theologica, med 3000 artikler. I dem prøvde han å samle all kunnskap i lyset fra Gud. Men den 6. desember i 1273 ble det en brå slutt. Da han feiret messe som prest den dagen, fikk han et glimt inn i evigheten. Plutselig gikk det opp for ham at alt arbeidet med å forstå Gud var utilstrekkelig. Han ville aldri mer skrive. Noen prøvde å få ham til å fortsette, men han sa, «Så store ting er blitt åpenbart for meg, at alt jeg har skrevet synes som høy og strå.» Bibelen sier, «Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke kom opp i noe menneskes hjerte, det har Gud berett for dem som elsker ham.»

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Ofte mye oksiloi lås, da i mohton avis ofte, og jeg vil iske det med parer, ofte selig med pyrre. Ofte gav det at det er mye store musiva, og ofte våte parer, og skal spille sjove. Ja, og det snedjer ikke 80% av jeg vil det ikke, at det store musiva, lager parer, er helst ofte skjøtt. Nå blir store musiva, I det kvekte prosentet, leifas sko para kvektes element og unnen eike åptes. Gå mi dihtit at det ostit våta, jeg gav papelelars løte vars våta, leda båte jælamas mi tjattne kvekte olm okti. Det dalile semest arpslars, at det sånes da bore, eike let åptes. Ekton at det var gjort løte var svårelle, da det nubbi bolus. Må du også legge oppe snu av bolusnubbin, det falt eike. Ofte og ofte skosla undermanaget, da ble meg da vi er vanis eike etnis i ages. Så nå sier jo det var vei eike helst i planet ofte, stikker jo sånn etiske gaske våre, Nå er lukket opp så å si. Bare gått sverte på gavene, jordene sveler for å bese tale sitt oftes. Sikker man ofte sier det lille, man er det ikke å bidra med å sølge på vase enn det mange vars eike, ja, er det noe med sitt planet videre samt ofte sier det lille meg, ofte og døy meg. Så etter at det så i moten sverte på gjerne litt, Beset lett oftast, og det mykket ditt ofte vokk og låpa med nei ha. Gå ned redje dårvei eike heller sitt oftast. Det da lille dårvei ellers få til navnet oftast gjeldig, men jeg tjau dit, det jo ikke bjeivere skadjel da jeg haster hos seg. Ja, det vil låpas hastar oss jordøvet. Makkar våre arv fått galt med det ditt to, velger jo mi i vår og hjemme roftus. Sagastala, den blir det god min natt. Ja, den jeg hastar oss en, vi låpat 8. diakon i kvarte programmet, ja, vi kolla vel låpas aldri spalto, laulo, jøkki beivi, le divra skenk.

Gud vil bo hos den som alt har gått I stykker for, hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden. Kan du forstå det? At han som den tre ganger hellige Gud, vil ha med slike å gjøre som har rotet det til for seg, og som alt har gått I stykker for. Han vil bo hos deg og meg, for det jo slike som oss dette handler om, ikke sant?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra del 2 av salmenes bok I Bibelen, salme 42 til 72. Vi skal I dag finne fram til salme 51, en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, en salme skrevet av David. Vi skal lese en del vers sammen fra siste delen av denne salmen. Vi finner fram salme 51 og leser nå versene 12-19. Jeg har kalt dagens program «Sønderknust». David ber, «Gud, skap I meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne I meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris, for du har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud en nedbrutt ånd. Et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.»

Hvor bor Gud? Det et både krevende og interessant spørsmål, ikke minst i forhold til barn. For de har sine tanker omkring dette spørsmålet, men også sine store vanskeligheter. Hvor bor Gud? Det flere svar å høre på dette spørsmålet fra barna. Jo, Gud bor i himmelen, sier barna. Der hans hjem. Og dette selvsagt rett. Gud bor i himmelen. Men han bor også i kirken, sier noen, eller på bedehuset, eller i menigheten. Og det også rett. Der to og tre samlet i hans navn, der han selv midt iblant dem, sier Bibelen. Guds bolig hos menneskene. Gud bor i hjertet mitt, sier noen av barna. Og ikke bare det, han bor i alle deres hjerter som tror på Jesus, og i alle hjertene samtidig. Og det nå det begynner å bli vanskelig, for barna sier også, Gud kan bo alle steder samtidig, i Afrika, i Kina, på Grønland og i Norge. Det ikke ett sted der Gud ikke bor. Han bor alle steder, i alle land og alle byer. Ja, hvor bor Gud? Å få alle disse svarene, som jo hver for seg riktige, til å henge sammen, det ikke lett. Og det ikke bare for barn. Det krevende også for alle oss andre. Hvor bor Gud? En av de kristne forfatterne i Norge jeg har lest mest, og som jeg kanskje aller mest glad i, det Kina- og Taiwan-misjonæren Asbjørn Aavik. Han skrev flere typer bøker, romaner, en andaktsbok, misjonsbøker og oppbyggelseslitteratur. Og det denne siste kategorien som jeg nok mest glad i, oppbyggelsesbøkene hans. I en av disse bøkene skriver Asbjørn Aavik nettopp om dette spørsmålet, «Hvor bor Gud?» Og så sier han, med henvisning til et bestemt sted i profeten Jesajas bok, «Gud har to adresser». Stedet han viser til Jesaja 57,15. Her står det slik, «For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende.» Gud har altså to adresser. At den høye, den opphøyede, bor der oppe i det høye, det forstår vi godt. Og at han, den hellige, bor i det hellige, heller ikke vanskelig å forstå. Hvor skulle han ellers ha bodd, tenker jeg. Men så står det altså en ting til. Og hos den som knust og nedbøyd i ånden. Det vanskeligere å forstå. Vil Gud virkelig bo hos den som alt har gått i stykker for? Hos den som både nedbrutt, nedbøyd og knust? Den Bibelen jeg nå bruker og siterer fra i dag heter Bibelen Ressurs. Det den reviderte utgaven av Norsk Bibel fra 1988. I originaloversettelsen fra 1988 sto dette enda sterkere, det vi nå har lest. Her sto det ikke knust, det sto sønderknust. Da det ikke mye håp igjen. Men den Gud vil bo hos, altså den sønderknuste, den som alt har gått i stykker for, den som sønderknust og nedbøyd i ånden. For å prøve å illustrere det vi har fremme nå, la meg få lov å ta deg med til mitt barndomshjem på Notodden, til Fridtjof Nansens gate 11 oppe på Seterjordet. Vi fikk lov til ganske mye hjemme. Vi fikk til og med lov til å tegne med kritt på stuegolvet.
Den gangen da jeg var gutt hadde vi ulike typer golvbelegg. Vi hadde linoleum og vi hadde ballatum. Hva som lå på gulvet I vår stue, det vet jeg ikke nøyaktig. Men det var I alle fall såpass ensfarget at det var perfekt til å tegne by på, med gater og tomter og kvartaler. Slik tegnet vi, og så bygde vi hus på tomtene, noen av treklosser, noen av Lego, og så videre. Jeg husker en gang vi hadde besøk av Rutt, ei venninne som var ett år yngre enn min bror, Nils Jørgen. Jeg tror vi må ha blitt litt uenige, og det var sikkert jeg som gjorde noe som de andre ikke likte. Da utvidet disse to byen litt, de laget en gravplass, og så satte de opp en trekloss der det stod skrevet «Her hviler John». Men det var en ting vi ikke fikk lov til. Det var å spille fotball inne. Så det måtte vi gjøre når mor var nede på byen for å handle. Da gikk broderen og meg raskt I gang med å sette møblene I stua ut til sidene, så vi skulle få en skikkelig fotballbane I midten. Salongbordet satte vi på tvers I den ene enden av stua, det ble et perfekt mål, med bordplata oppe som tverrlegger og to av beina som målstenger. I den andre enden av stua brukte vi tre spisestuestoler, to sto med litt avstand seg imellom, og så la vi den tredje stolen oppå de to andre, og dermed hadde vi både stenger og tverrlegger også der. Fotballen, det var to raggsokker som vi rullet sammen og festet sammen med en rød strikk som tilhørte et eller annet Norgesglass. Det ble en flott fotball, passelig mjuk og passelig stor. Så skjedde det en gang, midt I en fotballkamp, at min bror hadde felt meg skikkelig på midtbanen. Det var noe I retning av en sklitakling, tror jeg. Og begge var vi enige om at dette kvalifiserte for frispark til meg. Jeg la ballen klar midt på banen, tok god fart, og så tenkte jeg, «Nå skal jeg klistre ballen helt opp I vinkelen, til venstre for meg og til høyre for min bror, som prøvde å dekke målet så godt han kunne.» Jeg smelte til, og ganske riktig. Ballen tok av gårde oppover mot venstre, men både over og lenger til venstre for målet enn jeg hadde tenkt. Ballen satte kursen rett mot en bokreol som sto borte på veggen. Oppe på denne bokreolen sto det en svart blomstervase, nok så langt ute på kanten. Den vasen fikk ingen tid til å tenke seg om den dagen. Plutselig ble den slengt ut I luften da ballen traff. Den gjorde en fin bue og falt så I gulvet med et brak. «Bang!» sa det. Og der nede lå vasen I 1000 biter. Vi brukte mye Carlsons lim I de dager. Du husker kanskje hva som sto på disse eskene med limtuber inni. «Alle bruker Carlsons lim», sto det. Bare ikke jeg, for jeg et esel. Og så var det en tegning av et esel på esken og på tuben. Denne dagen forsto jeg umiddelbart, og broren min skjønte akkurat det samme. Her nytter det ikke med Carlsons lim. Denne vasen ferdig som vase. Fotballkampen ble umiddelbart avlyst. Banemannskapene gikk I gang, og da mor litt senere kom hjem, var alt ryddet og stua I skjønneste orden. Bare ikke bokreolen. Der manglet det en svart vase som skulle stå oppå bokreolen, borte på høyre kanten. Noen dager senere ble vasen etterlyst, og da var det tid for meg til å gå bekjennelsens vei. Denne dagen lærte jeg, på den brutale måten, hva ordet «sønderknust» for noe, og jeg har aldri senere vært I tvil om betydningen av det ordet.
sønderknust, da tenker jeg på vasen I stua hjemme hos min mor. En ting likevel en svart blomstervase. Men hva når livet går I stykker? Det jo noe helt annet, og noe langt mer alvorlig. Men også det skjer, ofte, faktisk hver eneste dag. Et menneskeliv går I stykker. Det går opp I limingen på en måte. Alt skjærer seg. En går på en smell, og så ingenting helt og fint lenger. Det bare bitene igjen av det som skulle vært et helt og godt liv. Hva da? Hva skal en tenke da? Både om seg selv, om liv,

etter at han var gått inn til Batseba. Slik starter denne salmen, og du husker kanskje hva den historien handler om, som det her blir vist til. Historien om David og Batseba. Det er historien om en fristelse, som ble til synd, utroskap og svik, til løgn og mord og flukt. Dette er salmen som handler om solnedgangen i Davids liv, om mørke, om angst og nød. I denne salmen får vi se en mann som virkelig er i sjelenød. David vet hva dette handler om, det vi snakker om akkurat nå, når et liv går i stykker. Og er det en som vet hva ordet sønderknust betyr, ja, så er det nettopp han. Og en av måtene vi får innsyn i hvordan David opplevde dette, det er faktisk ved å lytte til den sangen som David her synger. Både smerten og nøden i sangen, men også gleden og trøsten. Og nå har jeg lyst til, mot slutten av dagens program, å få lese noen bibelord sammen med deg, under en helt bestemt overskrift. Evangeliet til den sønderknuste. Evangeliet til den det har gått i stykker for. Det er overskriften. Du skal få en liten bukett med bibelord. Og når jeg nå leser disse bibelordene, bruker jeg den gamle bibelen min, Norsk Bibel, og oversettelsen fra 1988. Salme 34,19. Herren er nær hos dem som har en sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Det er så lett å tenke at Gud er langt borte når det går i stykker for oss, at han da snur ryggen til oss og bare går. Men nei, sier dette bibelordet, Gud er ikke langt borte. Han er helt nær. Og når han ikke går, men blir værende, så har det en helt bestemt årsak. Han vil nemlig ta seg av den det har gått i stykker for. Han frelser dem som har en sønderknust ånd, leste vi her. Frelser, det betyr han leger, han gjør helt igjen alt det som gikk galt. Salme 51,19, og det var altså det verset vi allerede har lest. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Hvis du ble bedt om å ofre noe til Gud, hva ville du da tatt med deg? Du ville sikkert tatt med deg noe av det fineste og beste du eide, ikke sant? Bare det beste er godt nok for Gud. Men her sier David, ditt beste offer, det Gud setter aller mest pris på å få ta hånd om, det er en sønderbrutt ånd og et sønderknust hjerte. Gud elsker å få ta hånd om alt det som gikk galt. Vi forakter ofte oss selv i slike situasjoner, når ting har gått skikkelig galt. Selvforakt er ikke ukjent for noen av oss. Men slik er ikke Gud. Han forakter ikke den som kommer til han med sine nederlag. I stedet føler han medynk med, og vil gjerne både tilgi og gjøre oss helt og rene igjen. Salme 147,3. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Slik står det om Gud. Han er altså legen, ikke dommeren. En dommer oppfører seg ikke slik som dette, men en god lege gjør det akkurat på denne måten. Når ting har gått skikkelig galt for oss, hva er det vi da frykter mest av alt? Jo, at Gud nå skal forkaste oss og dømme oss. Men det er ikke slik Guds hjerte er. Han ønsker å gjøre det stikk motsatte. Han vil stelle med sårene, og forbinde dem, og lindre smertene. Han forbinder deres smerte.

smertefulle sår, synger David her. Dette var tre salmeord, og så et par ord fra trøsteprofeten, fra profeten Jesajas bok. Jesaja 61, vers 1 og 2. Herren, Herrens ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Slik skriver profeten Jesaja det om den kommende Messias. Det er dette som skal være hans store frelsergjerning, blant annet forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, altså slike som det har gått i stykker for. Når Jesus, 750 år senere, en dag står fram i synagogen i Nasaret for å fortelle folk i hans egen hjemby hvem han egentlig er, ja, så bruker Jesus nettopp disse ordene fra profeten Jesajas bok, ordene som alle visste handlet om Messias. Og så avslutter han med å si, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Altså, Jesus er den lovede Messias, og det som profeten sier Messias skal gjøre, nå skal det skje, alt det han har sagt, og det er jeg som skal gjøre det. Og så Jesaja 66, 2. Men den jeg vil se til, det er den elendige, den som har en sønderbrutt ånd, og er forferdet over mitt ord. Den elendige, ja, det er akkurat slik en føler seg når livet har gått i stå, eller alt har gått i stykker. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Herren. At du og jeg er forferdet over hans ord, det er ikke så rart, for i Guds ords lys blir ikke akkurat våre synder mindre skitne eller mindre alvorlige. Men også Guds frelsesord står fast, det må vi ikke glemme. Jeg vil igjen ta meg av deg. Dette var evangeliet til den sønderknuste, evangeliet til den det har gått i stykker for. Hva syns du? Trenger du dette? Vit i alle fall at Jesus vil være nettopp slik også for deg i dag. Og hør nå, ditt nederlag kan faktisk bli en mulighet for han til å vise seg som seierherren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Og det blir brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, shana, ble det shnat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste i et værhorn.
2: Hvor ofte var det jubelår?
1: Jubelåret var hvert 50. år, så det var jo ikke så ofte. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende i Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud. Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og for vintrærne. Etter syv sabbatsår så skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn i det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Og dette var den tiende dagen i måneden Tishri, som blir en gang i løpet av september-oktober.
2: Kan du si litt om innholdet i jubelåret?
1: Det var tre ting som var sentralt i jubelåret. For det første så gjaldt det jord, budskap og mennesker som skulle hvile. Det står i 3. Mosebok 25, et jubelår skal dette 50. år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv i det året. Og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne i det året. Dette var jo også sentralt i sabbatsåret, altså det 49. året, og da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde i det 48. året. Slik skulle de lære å stole på Guds omsorg. Det andre som var sentralt i jubelåret, det var at all slektseiendom som en hadde solgt i perioden mellom jubelårene, av og til på grunn av gjeld, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Det tredje momentet var at alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste på grunn av fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og å ha respekt for menneskeverdet. Så vi forstår at ordningen med jubelåret, det var en stor gave fra Gud til folket.
2: Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakten, altså tida før Jesu fødsel. Hvordan er det i den nye pakten? Finn med noe jubelår der?
1: Både ja og nei. Det er ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret i det nye testamentet. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus i begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra skriften i synagogen i Nazaret, leste han fra Jesaja 61 og stadfestet at denne profetien om den messianske frelsestiden nå gikk i oppfyllelse. Det står slik i Lukas 4. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens ord fra Herren. Beskrivelsen her og uttrykket et nådens ord fra Herren viser tydelig at jubelåret var et forbilde på tiden med frelse som skulle komme med Messias. Og nå dreier det seg ikke bare om hvert 50. År, et nådens år fra Herren, er hele perioden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.
2: Det du sier nå, betyr det at vi lever i et jubelår hele tiden?
1: Ja, vi gjør faktisk det, i åndelig forstand. Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt, altså nådens år, innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen så har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere. I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med. Det holder allikevel ikke mål. Nei, Jesus sier i stedet, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. For det andre, i Jesus har du en fullkommen rikdom. Alt du mistet på grunn av synden har du fått tilbake i ham. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og for det tredje, i Jesus har du en fullkommen frihet. Han har kjøpt deg fri fra din grenseløse syndeskyld ved sin død på korset. Han har løst deg fra syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen. Derfor heter det i Galaterbrevet 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss». Alt dette får vi del i av bare nåde, med det samme vi tar imot det i tro. Tenk om alle kunne benyttet seg av den muligheten.
2: Kort til slutt, hva betyr jubelår?
1: Hvert 50. År i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra enhver, det som på hebraisk heter jovel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt, og alle gjeldsslaver settes fri. Og dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet ved Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for et nådens år fra Herren. Den som tar imot nåden i Kristus blir delaktig i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Et ord jeg var minnet om, jeg skulle henvise dere til. Jeg får gjøre det siden jeg har fått det slik fra Herren at jeg skal gjøre det, for det en eller annen eller flere som trenger det. Det har ikke noe med gjennomgåingen av våre romerbrev å gjøre direkte, men det det som står I Johannes 12. Nå kan jeg ikke finne verset, men det finner dere selv. Om noen min tjener, han følger meg, står det. Og hvor jeg der skal også min tjener være. Og så kommer det, om noen min tjener, han skal Faderen ære. Særlig det siste. Om noen min tjener, han skal Faderen ære. Den som tro mot Jesus møter mye motstand. Kommer ofte ut for vanskeligheter. Blir misforstått. Og det kan friste oss til å ville hevde vår sak, ikke sant? Det må vi ikke gjøre. Og det ikke synd på oss, for tjener vi Herren, så har vi det løftet at det Faderen, ikke noe mindre enn han selv, som skal dra omsorg for oss altså. Så var det ordet jeg skulle minne dere om. Om noen min tjener, sier Jesus, han skal Faderen ære. Og så skal vi fortsette I Romerne 8:16, som vi var kommet til. Ånden selv vidner med vår ånd at vi Guds barn. Som jeg nevnte sist, får vi vite hva frelsesvisshet Vi får også vite hvordan vi får den når vi ser på dette ordet. Og jeg slutter timen med å peke på at her ikke en følelsesak, her vitnesbyrd. Vitnesbyrd, det noe som blir oss gitt for at vi skal... Ja, hva skal jeg si? Erkjenne det. Det kanskje det beste ordet. Det mer enn kunnskap. Det noe meget mer enn teori. Det noe vi får bruke, noe vi får sette vår lit til, noe vi får lov å regne med. Men det ikke en følelsesak. Selv om jeg nok gjerne skal understreke det for mitt vedkommende at frelsesvissheten ofte skaper gode følelser. Jeg gjør den. Det kan være veldig gode stunder. Men de forsvinner igjen, de følelsene. Men vissheten om å være Guds barn, den forsvinner ikke. Her talt om to vitnesbyrd, som sagt. Det et vitnesbyrd av Guds ånd, som vitner sammen og samtidig med et vitnesbyrd av vår egen ånd. Og så blir det spørsmålet for oss, hva da vår egen ånds vitnesbyrd? Og hva Guds ånds vitnesbyrd? Og det hele saken I grunn, å se på de to ting. Så får vi svaret. Nå skal vi ta det siste først, vår egen ånds vitnesbyrd. Jeg skal ikke gi meg til å forklare det, teoretisk. Jeg vil ta utgangspunkt I salme 119. Jeg kunne tatt mange andre utgangspunkter, også I Guds ord. Men jeg tar nettopp den salmen, fordi den spesielt handler om Guds ord, om Guds ords egenskaper, og Guds ords virkninger I hjertet, og om vårt personlige forhold til Guds ord. Det tema for den salmen, som på 176 vers. Det 8 ganger 22, nemlig. Den efter det hebraiske alfabet, den skrevet den. Der står det, for å ta det I fleng, Siste del av vers 168, det 166 er det vel. Jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd. Og jeg, ja, for alle mine veier er for ditt åsyn, ja. Jeg har holdt dine vitnesbyrd og elsket dem såre. Og flere slike uttrykk. Jeg har holdt ditt ord, står det gang på gang. Jesus sa også det om sine disipler i sin ypperste prestlige bønn til Faderen. De har holdt ditt ord, sa han om dem. De var ikke syndfrie. De holdt ikke målet til loven, det gjorde de ikke. Men Jesus sa om disiplene, endog om han visste at han hadde jo måttet tilrettesette dem for deres synd nettopp den kvelden, så sier han, de har holdt ditt ord. Her er noe som er veldig grunnleggende og forfattig for oss. Jeg misforsto dette. Jeg husker i min ungdom da jeg leste dette. Jeg har holdt dine bud. Min sjel har holdt dine befalinger og dine vitnesbyrd, og jeg elsket dem såre. Jeg har holdt dine vitnesbyrd, for alle mine veier er for ditt åsyn, og så videre. Jeg kunne ikke skjønne noen kunne si det. Så tenkte jeg meg, kan noen menneske si det? Jeg har vært slik som Gud vil jeg skal være. Jeg har gjort det som Gud vil jeg skal gjøre. Jeg visste jo ut fra Guds ord at det kan da ikke noen menneske si med sannhet. Og heller ikke her. Det kan jo bare se på det siste verset i salmen. Jeg har faret vill, står det. Oppsøk din tjener som er tapt for. For jeg har ikke glemt dine bud. Jeg har en instans i vårt indre menneske. Jeg har flere navn i skriften. Det kalles hjerte. Det kalles nyrer. Det kalles mine ben stundom. Vi har for eksempel i salme 32. Da jeg tidde, ble mine ben borttæret, står det. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, og min livsaft svant som en sommerens tørke. Han visste i sitt indre at han stod Gud imot, fremgår det der av salme 32. Så lenge han tiet, så lenge han ikke bøyde seg, altså så lenge som han ikke ga Gud rett. Det kalles også samvittighet i skriften. Og den bibelske definisjonen på samvittighet, det er det som et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Jeg tror nok at mange psykologer definerer samvittighet svært annerledes i dag, men den bibelske definisjon på samvittighet er det et menneske vet med seg selv for Guds ansikt. Vi vet nemlig noe med oss selv, og det vennlige er at denne instansen inni oss, den er upartisk. Den sier sannheten. Den kalles også min ånd. Min ånd i meg. Så lenge som et menneske står Gud imot, på et eller annet punkt, så er det noe inni en som sier fra. En vet med seg selv at den står Gud imot. Og det er et klart uttrykk for det vi har der i salme 32 som jeg henviste til. Og vi kan jo kanskje ha minner om det noen hver av oss, at det har vært tider, for eksempel da Gud kalte oss, og vi ikke til å begynne med ville bøye oss, kanskje prøvde på forskjellige måter å være religiøs og be til Gud og være med og være litt aktiv i arbeidet og så videre. Det hjalp ingenting. Vi kan gjøre hva vi vil. Vi kan be så mye vi vil. Så lenge som vi står Gud imot, så vet vi det. Da har vi altså vår egen ånds vitnesbyrd om at vi ikke har bøyd oss for Gud, at vi ikke har omvendt oss lenge som vi står Gud imot. Men fra det øyeblikk vi gir opp på motstand, jeg sier ikke at vi klarer å forandre oss selv, og jeg sier nå slett ikke det at vi skal rette opp det gale vi har gjort, for det har Gud aldri sagt at vi kan. Det er en ting han ber oss om, og som han venter at når han taler sannheten om oss inn i vår samvittighet, så skal vi ikke protestere, så skal vi la oss overbevise, slutte å gjøre motstand og bøye oss. Fra det øyeblikk jeg har gitt opp min motstand, så vet jeg at nå står jeg ikke Gud imot lenger. Når mitt forhold til Guds ord totalt forandret, nå ønsker jeg at Gud skal tale til meg. Nå vil jeg vite sannheten om meg selv. Endog om den dømmer meg, endog om den skulle anklage meg aldri så meget, så vil jeg vite hva Gud mener om meg. Det vet jeg. Da har jeg min egen ånds vitnesbyrd for at jeg har bøyd meg for Gud. Og det er det som går igjen her i salmen 119. Jeg har holdt dine bud. Hva det nå enn måtte legge meg på hjertet, det har jeg tatt imot. Det har jeg tatt vare på, slik som jeg tar vare på det som jeg er redd for å miste. Det ordet som er oversatt med å holde, betyr jo egentlig å oppbevare verdisaker. Man tar vare på det Gud legger oss på hjertet, som en tar vare på det som en er veldig redd for å miste, det som en ikke må gå glipp av. Det vet en da med seg selv. En ønsker at Gud skal tale til en. Jeg vil bøye meg for sannheten når Gud taler om meg selv, og jeg vil bøye meg for sannheten når Gud taler til meg om sin frelse. Altså med andre ord, både i lov og evangelium har jeg bøyd meg for Gud, og det vet jeg i mitt indre. Jeg har et vitnesbyrd inni meg om det, altså. Det er min ånds vitnesbyrd. Jeg står ikke Gud imot lenger. Det kan være veldig smått stell med meg, det er sikkert og visst. Men så vet jeg også at er det noe jeg gjør, så er det å gå direkte til Herren og fortelle ham hvordan det står til, og hvor smått det er, og hvor galt det er. Når en kjenner seg dømt og anklaget av sin synd, dømt og anklaget av hvordan en egentlig er i seg selv, så er det som en befrielse å få gå like frem for Herren og si det til ham at slik er jeg. Og så bruker han de riktige navn på synden. Det står, jeg bekjente min synd for deg, og jeg skjulte ikke min skyld, står det i salme 32 også. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Så lenge vi vil skjule vår synd, blir den åpenbar. Men når vi slutter å skjule vår synd og sier jeg vil bekjenne, så skjuler Gud vår synd. Og dette vet vi gjennom Guds eget ord. Så får jeg en visshet i mitt hjerte om at vel, det mangler svært mye på at jeg er som jeg skulle ha vært etter Guds vilje. Men jeg vet at det er sannhet i mitt forhold til Guds ord. Jeg vet at jeg har vendt om til Gud, det vet jeg. Jeg har ikke fortsatt på min egen vei. Om jeg ikke har klart å forandre noe på meg selv, så er det i hvert fall sikkert at jeg har vendt meg til Herren som jeg er. Og det kan min egen ånd i meg bekrefte for meg. Det samme, et menneske bøyer seg slik for Gud, så får det ofte veldig stor frimodighet. En vet nemlig med seg selv at nå er det ikke tomme ord. Nå har jeg satt vilje bakom ordene. Og nå er det sant at når jeg sier at jeg vil høre Gud til. Og det er sant at jeg vil følge Jesus. kan ikke si jeg makter det, men jeg vet med meg selv at det i hvert fall sant. Det det jeg vil. Og det kan jeg vite i mitt indre. Min samvittighet kan vidne med meg om det. Der har du vår egen ånds vitnesbyrd. Og dette ikke så godt å forklare teoretisk, men dette skjønner dere allikevel, som jeg sier nå. Jeg har gitt dere en praktisk forklaring etter Guds eget ord, og den skjønner vi. Til å begynne med, så føles dette som en frelsesvisshet, særlig hvis en har stått Gud mye imot, og det beror kanskje litt på hvordan fortiden har vært. Har den vært mørk og stygg, så kan det bli meget stor forandring med et menneske både i det indre og ytre, når en bøyer seg for Gud. Og da kan det jo se ut som det virkelig frelsesvisshet, dette, at en vet dette med seg selv. En står ikke Gud imot lenger. Men det holder ikke så lenge allikevel. Det gjør ikke det. Når vår samvittighet begynner å reagere for alvor på, ja, hvordan er jeg egentlig? Ja, mener jeg nå med dette at jeg vil? Kan jeg egentlig ville når det kommer til stykket? Så kan det bli temmelig vanskelig dette også.

Ikke fordi jeg føler det slik, men fordi jeg er blitt overbevist av Gud selv, med et vitnesbyrd fra den levende Gud. Dette vitnesbyrdet er knyttet til et navn, Jesu navn heter det. Vi har jo henvist tidligere til apostlenes gjerninger 10:43, hvor det står at alle dem som tror på ham, eller altså han gir alle profetene rett og slett det vitnesbyrdet at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Det er et navn som har åpnet himmelen for oss, Jesu navn. Det er et navn som garanterer for oss i himmelen. I dette navn har vi en guddommelig fullmakt, ifølge Johannes 1:12. Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til. Det betyr altså fullmakt, det ordet. Til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn, står det. Fullmakt, det betyr at jeg får lov å bruke det som en annen har rett til. Og i dette tilfellet at jeg får det som Guds sønn har rett til. Det sier Jesu navn meg, og den fullmakt har jeg i dette navn. Det gjelder da å se på dette navn. Nå må jeg bruke en illustrasjon som jeg bruker fordi den i sin tid hadde så stor betydning for meg selv. Den er litt personlig, og den er litt barnslig, litt naiv også. Det får dere ikke ta ille opp. Men det var da jeg var ferdig med eksamen, har tatt MS-eksamen, så folk spurte meg nå hvordan føles det så å være teologisk kandidat. Dere vet at folk spør og snakker, og det gikk ut det ene øret og inn det andre, som han sa, i stedet for å si motsatt, det skulle være inn det ene øret og ut det andre. Men en dag så kom jeg til å tenke på dette. Jeg gikk oppover Pilestredet, så begynte jeg å tenke meg, det er et pussig spørsmål, og så spurte jeg meg, ja, hvordan føles det? Da måtte jeg si til meg selv, jeg har aldri i mitt liv følt meg så dum som jeg gjør nå. Jeg følte meg så tilkortkommen, så hjelpeløs. Det var ikke så tungt og mørkt. Jeg var nesten på grensen av melankoli. Riktig nedstemt var jeg. Og så tenkte jeg videre. Når noen spør meg, er du teologisk kandidat? Og så skulle jeg svare ut fra hva jeg følte, så måtte jeg jo svare nei. Nei, det kan jeg ikke være, sånn som jeg har det. Og ikke kan jeg bli det heller. For det var jo ikke noe utsikt til at jeg skulle bli noe annet noen gang. Og dum føler jeg meg fremdeles, hvis det var det jeg skulle komme an på. Det var ikke bare at jeg føler jeg er det også, forstår dere. Men det er en annen side av saken, det er ikke noe å sitte og preke for dere om det. Men så var det to ting. For det første visste jeg, det kunne min samvittighet bevitne i meg, jeg hadde vært oppe til eksamen. Både skriftlig og muntlig hadde jeg vært oppe, og uten å fuske, det visste jeg. Det kunne min samvittighet bevitne. Men så var det ikke bare det, men så hadde jeg fått et vitnesbyrd. Det vitnesbyrdet, det var utstedt av professorene, med dekanus i spissen. Der sto mitt navn, og at jeg hadde fullført teologisk embetseksamen og så videre, med den og den karakter som jeg ikke behøver å referere til. Og så sto det navn under. De står der fremdeles, de navnene. De garanterer for myndigheten og offentligheten at det er i orden med min eksamen. Skjønner dere bildet? Det er ingen som spør meg hva jeg føler. Jeg kan føle meg så dum som dertil. Det er ikke noe å si det. Jeg har et vitnesbyrd, garantert av navn. Forstår dere lignelsen i det? Jeg føler meg syndig, anklaget, dømt, til kortkommen. Men jeg vet at jeg ikke står Gud imot, det vet jeg. Jeg vet at jeg bekjenner min synd for Herren. Det gjør jeg ikke bare hver dag, men det gjør jeg mange ganger om dagen.
Har dere sett for eksempel i salme 25, som jeg anbefaler alle unge å lære uten at det brukes som sin egen bønn forresten, så har vi syndsbekjennelse 3 ganger i salmens løp. For å bare ta et eksempel fra Bibelen, så viser hvor naturlig syndsbekjennelse kommer inn i vårt bønneliv. Det er så naturlig for en kristen. Han kan ikke klare seg uten å bekjenne synd. Han vet med seg selv, jeg står ikke Gud imot. Men så er det ikke bare det, men jeg har et navn, ja. Og der ligger vissheten. Et navn som gjelder i himmelen. Det er Jesu navn. I det navnet har jeg funnet frelse. Det er ikke frelse i noen annen. Og det er heller ikke gitt noe annet navn under himmelen med hvilket de skal bli frelst. Men det navnet, det gir frelse. Her har vi frelsesvissheten. Vi skal ikke rote inn i oss selv. Vi skal se på hva Gud har gitt. Vi skal se på hva Gud vitner. Og jeg har ofte prøvd å understreke også, vi skal se på hva Gud selv sier om de mennesker som tror på Jesus. For Gud sier ikke bare noe om Jesus og hva han har gjort for oss, men han sier det også noe om dem som tror på Jesus. Han sier intet mindre enn det at de har evig liv. Han sier at de er Guds barn, at de har syndernes forlatelse, at de har barnekår hos Gud, at de har seier over det onde, og meget annet, som Gud selv sier i sitt ord om dem som tror på Jesus. Dette skal jeg se på. Jeg vet ikke om jeg har fortalt dere før hva Ludvig Kope sa til min bror og meg. Vi var jo meget unge den gangen. Han fortalte om sin egen ungdom da han var nyfrelst. Han var fra Masfjorden, Kope, som dere vet. Og så var han som nyfrelst, så var han i Austreim en tur. Han hadde satt seg fore det at han skulle spørre alle mennesker han møtte om hvordan de hadde det med Gud. Og dette var en fin sommerdag, så kom han i Austreim forbi en kone som satt på trammen utenfor huset sitt. Og så gikk han bort, nå, hvordan har du det med Gud, da, sa han. Ja, vent litt, så skal jeg se etter, sa hun. Og så gikk hun inn og hentet Bibelen. Og så kom hun ut igjen. Og så sa han, jeg har det godt med Gud, høy her, sa hun. Nå husker ikke jeg hva han siterte, hva han hadde lest. Men det var flere klare ord, nettopp om at de menneskene som tror på Jesus er frelst. Jeg har det godt med Gud, du hører vel det, sa hun. Og da ble jeg skamfull, sa Hope. Jeg ble beskjemmet, og det har jeg aldri glemt, sa han. Når vi spør et menneske om hvordan har det med Gud, det er ikke noe galt å spørre om det, for så vidt. Men om vi spør et annet, eller vi selv skulle få det spørsmålet av et menneske, så er vi fælt snarere til å begynne å tenke, ja, hvordan kjenner jeg det nå? Se inn i oss selv. Vel, det er greit å se inn i seg selv hvis du bare gjør det på rette måten, at du ikke venter noe godt derfra. Hvis du bare venter det Bibelen sier du kan finne der, så er det greit det. Du kan ikke finne noe godt i deg selv. Men du kan finne i deg selv allikevel at så galt som det er, så har du dog tatt din tilflukt i Jesus. Det kan du finne. Det kan du vite. Og det vet du. Så vet du noe som er enda meget større. At han, som er vår dommer på dommens dag, har frikjent oss fra alle våre synder og fremstilt oss hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn. Fremstillet oss for seg som om vi aldri hadde gjort en synd, fordi Jesus i hans jordiske legeme ved døden kjøpte oss fri fra våre synder. Så her kommer frelsesvishet. Jeg kan da ikke ringakte Jesus. Nå skjønner dere enda bedre det jeg sa. Her er ikke en følelsesak. Her er et vitnesbyrd, og intet mindre enn et vitnesbyrd av den levende Gud, i hans eget ord. Det er salig å se på Jesus. Og det er, jeg vil si, han sa det opp igjen,
skulle gjøre et opptak. Det var første gang vi hadde sånn at han tok opp taler. Det var på grammofonplater til å begynne med. Og så skulle Hope også ta det. Han hadde 3 minutters taletid da. Var det ikke det? Det var disse gamle platene, vet dere. På sveivegrammofonen. Men han valgte et emne som var typisk. Overskriften var: det er godt å være en kristen. Og det talte han om. Det er det. La oss glede oss i Herren. Det er så mye som trekker ned. Det er så mye som kan gjøre oss triste. Og det er så mye som går skjevt. Ikke bare i verden, men også i kristelig arbeid. Og det er så mye som er annerledes enn vi skulle ønske det skulle være. Og som det også burde være. Men la oss glede oss det Herren har gitt. Gleden i Herren skal være det styrke, står det. Og du vet at et menneske som er frimodig og glad, du hører bedre på han enn en som går og sutter og jammer seg over alle verdens ting som er galt. Du blir litt trett av sånne folk som bestandig snakker om det som er galt og skjevt. Og jeg tror ikke det er måten å rette på noen ting på heller. Men denne visshet om å være Guds barn, som Gud selv har gitt oss, det er noe så stort og vidunderlig. Noe guddommelig er det som han har gitt oss. Det skal vi akte på, og det skal vi få lov å fryde oss i. Endog da, når det er umulig å føle seg glad, endog da får jeg lov å glede meg i Herren. Dermed kan vi vel si at jeg er ferdig med dette, med vers 15 og 16. Det er noe usigelig stort med Guds hellige ånd som vi har fått i våre hjerter. Samtidig er ånden i våre hjerter et pant, eller rettere sagt en håndpenge, står det i grunnteksten, på at vi skal komme frelst hjem til Gud. Det er oversatt i både Efeserbrevets første kapittel og Kolossensbrevets første kapittel med at vi har fått den hellige ånd til pant. Men nøyaktig står det jo fått han som håndpenger. Og du vet at håndpenger er det som en slags første utbetaling av noe for at den skal få resten siden. Det å få Guds ånd i hjertet, med alt det Guds ånd er og gir, det er en håndpenge, menneskelig sett. Men det er skriftens eget ord. Og dermed en garanti for at saligheten i himmelen skal jeg også få. Sant, jeg blir værende i troen da. Ikke vike fra Herren, eller vender ham ryggen, eller undrar meg hans nåde. Det kan gå galt med en kristen, men ikke så lenge han blir hos Kristus kan det gå galt. Ingen kan rive oss ut av hans hånd, og ingen kan skille oss fra ham. Det kan ingen, og intet. Det står i slutten av kapittel 8 her. Vi kan vike fra ham, sier Gud, så det er noe annet. Vi kan undre oss. Vi kan holde oss borte fra ham, og da går vi til grunne, står det i salme 73. Den som holder seg borte fra deg, går til grunne. Det er farlig. Men hvis vi ikke gjør det, hvis vi tvertom holder oss nær til ham, omgås ham, setter vår lit i hans ord, og så videre, så kan ingen hverken rive oss bort eller skille oss fra vår frelser. Og så skal vi komme til å nå målet som han har satt for oss. Da stanser vi der, og neste time, det blir altså da om 2 uker det da. Neste uke skal jeg være i Danmark, om det går som Gud vil, og uken deretter har jo dere på tirsdag vinterferie, ikke sant? Men torsdag møtes vi en dag i Gud.

Vi holder fremdeles på i kapittel 11 i Hebreerbrevet, der alle disse trosheltene og troshandlingene ifra den gamle pakt er oppregnet. I dag skal vi se på ett enkelt vers, vers 29. I tro gikk de gjennom Røde Havet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Det er lett å bli skremt når man leser slike vers fra Bibelen. Når man leser om disse store trosheltene i gamle dagen, og du sammenligner deg med deg selv, og du kommer så det kort. Du finner lite av det i ditt eget liv, det som beskrives i disse fantastiske fortellingene i det gamle testamentet. Og når jeg leser kapittel 11 i Hebreerbrevet, føler jeg meg som en liten lilleputt av en fotballspiller, med nikkers og sykkelue og en tyggegummi mellom tennene, mens jeg vandrer gjennom stjernegallerier av berømthet, og ser inn i ansiktene på alle disse stjernene opp gjennom tidene, som virkelig kunne spille fotball. Og jeg skulle så gjerne også være stjerne, men jeg har aldri blitt det, og kommer vel aldri til å bli det. Jeg ville ikke engang komme inn på et bedriftslag antagelig. Det måtte i så fall være i min egen bedrift sitt lag. For der er vi ikke nok til å fylle i forsvarsrekke en gang. Slik føler vi det av og til når vi vandrer gjennom stjernegalleri av troshelter i det gamle testamentet. Noen levde så gudfryktige liv at de ikke engang døde, slik som Enoch som ble rykket rett opp til himmelen. Eller Noah som hadde en slik tro at han bygde en båt midt i ørkenen og ventet på regnen i 120 år før det kom. Eller det unge paret som ventet på denne gutten som Gud hadde lovt i. Hun var 90, og han var 100. Og de trodde, står det her i Hebreerbrevet. Og mindre enn 20 år senere vandret far og sønn opp fjellsiden med en kniv, og han er klar til å gi gutten sin tilbake til Gud. Hvem kan matche en slik tro? Eller et annet ung par, Amran og Jokebed, som legger sin 3 måneders gamle baby i en korg og setter den ut på Nilen, og tror på at Gud vil sørge for at gutten ikke blir spist av krokodiller, men på en eller annen måte blir berget og får vekse opp. Eller denne 80-åringen som leder et helt folk ut av slaveri i Egypt, og leder denne klagende og sydende menighet i 40 år gjennom ørkener og slit, og gjennom det ene under etter det andre. Du snakker om bønnemennesker og krigsmenn for korset. Klart at vi kan beundre slike mennesker og nyte slike fortellinger, men mange ærlige kristne føler like mye som et nederlag å lese om alt dette, fordi de sammenligner seg selv og sitt liv med det de leser, og de finner ikke noen likhetspunkt. De føler en avgrunn mellom den tro og det liv disse opplevde, og den tro og det liv de selv opplever i hverdagen. Er du noen gang sammenlignet ditt bønneliv med Abraham sine bønner, for eksempel? Er du noen gang sammenlignet en dag i ditt liv med en dag i Moses sitt liv? Slik dagene til Moses er beskrevet i de gamle bøkene. Og du føler, den tro og de under som jeg leser om her, er ikke en del av min hverdag. Jeg kjenner meg ikke igjen. La oss se det i ansiktet. Når vi sammenligner oss selv med 4 som Moses og Josva og Sara og Abraham og Noah og Enoch og Abel, så føler mange seg skremt og kommer det kort. Derfor tror jeg det er på tide å nok en gang dra det hele ned på jorda litt, før vi går videre og beundrer disse heltene. Jeg tror det er på tide at vi igjen sier 2-3 ting som setter alt i det rette perspektiv. Det første jeg vil si er, menneske er menneske. I Guds øye er ikke verden delt opp i supermenneske på den ene siden, og alminnelig menneske på den andre siden, eller i supertruende og alminnelig truende. Gud deler ikke opp de truende i de som har og de som ikke har. I Guds øye er hver eneste truende et ganske alminnelig menneske. Ingen av oss kan gå på vattnet. Hver eneste en av oss må tre på oss bukser med 1 bein om gangen. Hver eneste en av oss tviler oftere enn vi tror.
Mennesket er mennesket. Det inkluderer både mennesket som roper halleluja 12 ganger i minuttet, som mennesket som aldri roper halleluja. Det inkluderer både folk som kjører Mercedes og folk som kjører boble. Det inkluderer både folk som kan slå opp i blinde, kapittel 3 av profeten Habakkuk eller Zakaria, og folk som nesten ikke kan uttale navnet på de samme profetene. Ingen av oss kan leve ei veke uten å synde. Ikke en av oss. I tanker, ord og gjerninger synder vi hver eneste dag. Og akkurat det samme gjaldt de folk som vi har studert de siste programmene, og som vi skal fortsette å studere. Vi er så lett for å tenke at de levde på et annet nivå enn oss, i en annen verden. At de var halvt engler eller noe sånt. Men de er ikke noe annet enn 100% menneske, og 100% syndere, akkurat som du og jeg. Vi har vært bak scenen i flere programserier tidligere, og sett litt nøyere på hva slags menneske dette var. Og vi sett litt av hvert av skamme og sår og svaghet. Noe av det er så tøft stoff at det kan være ubehagelig å høre om. Jeg har fått brev ifra lyttere som har bedt meg om ikke å avsløre heltene så nådeløst som jeg har gjort i enkelte program. For det øyelegger noe av det bildet en har dannet seg av disse idealer. Men Guds ord legger ikke skjul på deres feil og deres svaghet. Det er jo det som er selve poenget. At Gud kan bruke slike mennesker som er fulle av feil, og gjør de det helgene. Er det ikke det som er selve evangeliet? Og som gir håp både til deg og meg. Så det første jeg vil si er at menneske er menneske. Samme hvor du møter de. Samme hvordan de ser ut. Samme når de levde. Og samme hva de opplevde. Kommer du på innsiden av Vesten, er det det samme stoffet i alle. Det andre jeg vil si er, Gud er Gud. Han var ikke mer Gud i det første århundre enn han er i dag. Han var ikke mer Gud for Moses enn han er for meg. Gud er Gud. Et av de største vers her i Hebreerbrevet, ja i hele Bibelen, er vers 8 i kapittel 13. Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Den samme. Gud er Gud, og han er den samme Gud i dag som han var i de dagene. Akkurat den samme. Du har vel ikke begynt å glemme det? Mennesker er de samme, og Gud er den samme. Han arbeider med skrøbelige, svake og syndige mennesker i dag, akkurat som han gjorde på Moses i tid, og på Abrahams i tid, og på Noas i tid. Han griper inn og forandrer mennesker i dag, akkurat som han gjorde på den tiden. Mennesket er mennesket, og ingenting mer. Og Gud er Gud, og ingenting mindre. Og for det tredje, under er under, og ikke noe annet. Vi lever i en sofistikert tid der folk skal forklare alt mulig som skjer, finne naturlige forklaringer. Klart det var ikke Gud som grep inn. Det var bare det at sykdommen plutselig snudde og forsvant. Slik skjer av og til. Akkurat som de prøver å bortforklare underne som skjedde da. Klart, det var ikke noe under at de fikk not og fodla fisk da de kastet den på andre siden av båten. Jesus så selvsagt at det var en stim der på andre siden. Han skunda seg og sa til disiplene, «Kast noder ut der, kare!» Selvsagt fikk de båten full av fisk. De kom jo opp i en stim. Mange fiskere har opplevd det, uten at de blander Gud og under inn i det. Og under i betydningen ting som skjer, så å si, imot naturlovene.
det er ikke noe dagligdags. Det vil jeg også gjerne ha sagt. De var det ikke den gangen heller, og de er det ikke nå. Gud har enda ikke opphevet de naturloven som gjelder i verden. Den dagen han opphever den, eller deg, da er ikke under lenger under. Da er under nå en del av naturlovene. De nye naturlover som skal gjelde i den nye verden. Men her i tida er under sjeldne. De er unntak. Det var de også den gang vi leser om her. De kunne aldri forutses. De kunne aldri beherskes eller forlanges av mennesket. De kom ofte ikke når en ventet dem. De kom oftest når en ikke ventet dem. Det er Guds suverene valg om og når han vil gripe inn med et under. Et under er et under, den gangen som nå. Et menneske er et menneske, den gangen som nå. Og Gud er Gud, den gangen som nå. Hvis du glemmer det, og du kommer til kapittel 11 av Hebreerbrevet, vil du bli mer motløst enn oppløftet. Du vil føle deg som lilleputtspilleren som står i sin nikkers med tygges mellom tennene, framfor berømte verdensstjerne. Du vil føle, jeg passer ikke inn i den gjengen. Jeg passer ikke inn i den kategorien. Men da spør jeg, hvilken kategori? Der er ingen annen kategori enn den du er i, du som tror på han. Der er ingen annen kategori. De var der alle sammen. Giss om de var. Men denne bakgrunn skal vi se på vers 29 her i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de. Jeg har sett en strek under ordet «de» i min bibel. Hvem er «de»? Hva slags folk er det? De må ha vært veldig spesielle folk som fikk oppleve så store under i sitt liv. De må ha hatt en veldig stor tro, og må ha vært veldig modige. La oss slå opp i 2. Mosebok 14, der møter vi disse folkene. La oss finne ut hvem de er. De er nettopp rymt ifra Egypt, kommer seg ut av faraos klør. De er bare timer ifra byen som de er rømt ifra. De ikke var tid til å se ned og tenke over den fantastiske flukten. Nå er de kommet fram til Rødehavet. Mot nord er det fjell, mot syd er det ørken. Bak de kommer hele Egypts hær. De kan bare se støvrøya stige opp i lufta etter alle hestene og vognene som er på vei for å fange de igjen og føre de tilbake til fangeleiren. Og framfor de, på den fjerde kanten altså, ligger en samling av vatten, det som en kaller sjø. Se på vers 10 i 2. Mosebok 14. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livenredde og ropte til Herren. Dette er de samme mennesker som vi møter i Hebreerne 11. Disse som det står om at i tro gikk de gjennom Rødehavet. Kanskje du begynner å få et litt annet syn på dem nå. Kanskje du begynner å se at de slettes ikke var så annerledes enn du og jeg. De hadde ikke noen spesielle kraft. De hadde ikke venger som kunne løfta de opp og over havet. De roper og skriker, akkurat som du og jeg ville gjort, hvis vi hadde stannet framfor en sjø, og med egypterne i hælene, og med ørken og fjell på begge sidene. La oss lese videre. Og de sa til Moses, fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit, for at vi skal dø i ørken? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen. Vet du hva jeg leser her? Jeg leser panikk. Jeg leser angst. Jeg leser tvil. Jeg leser bebreidelse mot Gud. Ser du at
disse ikke er en centimeter annerledes enn du. Disse er det som står opp omtalt i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet. Og hør på Moses nå. Jeg synes jeg kan høre han stamme litt og skjelve litt i stemmen. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Flotte ord. Men jeg lurer på om den gode Moses, hvis jeg kjenner han rett, jeg lurer på om han ikke kjenner en liten frykt inni seg, han er nå. Han kan bare ikke la det komme fram. Han er jo den som skal holde oppe moralen og modet i folket. Og rett bak de, i horisonten, ruller stridsvognene opp, og kanskje de hører drønnet av de tusen galopperende hestehovene som tramper i sanden, og kommer nærmere og nærmere. La oss høre hva Gud selv sier i denne situasjonen. Vi leser fra vers 15. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til israelitten at de skal bryte opp.» Egentlig står det, «Si til israelitten at de skal fortsette fremover.» Men hva er det som ligger der fremme, som de blir bedt om å gå imot? Det er sjø. Jeg har ikke sett Rødehavet, men jeg har sett Atlanterhavet og Nordsjøen og Stillehavet og mange andre hav. Jeg har sett massevis av vatten. Men jeg har aldri sett vatten skilje seg i to. Hver gang jeg stiger ut i vatten, synker jeg. Og her sier Gud, «Du skal bare løfte staven din og rette hånden ut over sjøen og skille den, så skal israelittene kunne gå midt imellom sjøen, igjennom sjøen, på tørre bunnen.» Jeg har sett mange staver i mitt liv. Jeg har sett hundrevis av mennesker stande med staver rettet imot vatten, eller stenge, fiskestenge. Men aldri har jeg sett sjø skilje seg for det. Jeg har sett inntorka innsjøer som en kan gå tørrskodd over, men aldri sjøer som torker opp i løpet av sekund, eller i løpet av en natt. Vel, det var det ene problemet. Og det andre problemet var Egypterherren. Hør hva som sies om det problemet. «Jeg vil forherde egypterne, så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestefolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans.» Og dere ser hva som hendte videre fra vers 21. «Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind, som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte seg, og israelitten gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterherren fra ild og skystøtten, og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne, «La oss flykte for Israel. Herren strider for dem mot egypterne.» Jeg vet ikke, men kanskje en og annen følelse litt i israelitterne sine sko her. Du føler en vonde hær er i hælene på deg. Du føler deg innestengt mellom hav og fjell og ørken og en armé av problem. Du kan ikke engang snu. Du har et uoverstigelig hav framfor deg, og du har et problem i hælene på deg.
Jeg vet det kan høres ut som fraser, men kanskje dette ordet som jeg la oss nettopp kunne være et ord til deg akkurat i dag. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det kommer det punkt i livet da alle løsninger liksom er oppbrukte. Du har ikke noe annet å prøve, og det er stengt på alle kanter. Det er ofte i slike situasjoner Gud griper inn med et under, og du kommer gjennom noe du aldri trodde du kunne komme gjennom. Tror du at Gud er den samme? Tror du det var en annen Gud som handlet her enn den som du tror på og ber til? Tror du du er en annen enn disse mennesker som skreik og ropte i fortvilelse? Nei, det er det de samme mennesker, og det er samme Gud. Og han vil ta deg gjennom. Og det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med denne teksten, er jo neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.
1: Sorgen og gleden, de vandrer til hope. Lytter du, hører du begge vil rope. Til deg en lærerik, viktig parole. Begge fag i din livslange skole, skrev Carl Sandsmark. I dag vil jeg si noe om sorgen og gleden. De kommer til oss alle. Sorgen og gleden helt motsatte følelser. De kan leve sammen, merkelig nok, men i alle fall, de fag i din livslange skole. Grunnlaget for det jeg vil si henter jeg fra Guds dyrebare ord, fra Jesu avskjedstale til disiplene, Johannes evangeliet kapittel 16, vers 16-22. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med dette som han sier til oss, om en liten stund ser dere meg ikke lenger?» Og om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til Faderen. De sa derfor, hva betyr dette som han sier, en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, er det dette dere drøfter med hverandre, da jeg sa, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske født til verden. Slik har også deres smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Jesus opptatt av å trøste de motløse disiplene sine. Det kvelden før Jesus skal møte døden. Hva vil det bety for dem som har satset alt på å følge han som blitt læreren og mesteren deres? Bare en liten tid, sier Jesus. Det ligger stor dybde og rikdom i de få ordene. Det gikk jo bare 2 dager, så på den tredje dagen sto han opp fra de døde. I løpet av 40 dager fikk han se dem, og de se ham flere ganger. Men han sier også noe viktig om livet. Det vanskelige varer egentlig bare en kort tid, når vi har med Jesus å gjøre. For når Jesus sier han går til Faderen, betyr det at han sitter ved Faderens høyre hånd. Der har han alle muligheter til å følge med hver enkelt av sine venner. Der han øverste prest og talsmann. Der lar han sin kjærlighet til deg og meg få utløp i våre liv. Men han gir både sorger og gleder, som viktige fag i vår livslange skolegang. Jesus bruker ord om vanskene våre, ord som blir oversatt på forskjellige måter. Dere skal gråte, klage, ha smerte, være engstelige, oppleve trengsel og sørge. Her avviser Jesus blankt en feilaktig tanke noen har fått innbilt seg, at når jeg en kristen, så blir jeg spart for livets vanskeligheter, sykdom, nederlag og tap. Noen sier, en troende skal ikke være syk. Vanskene bare noe som foregår i din tanke. Bare lat som det ikke til, så vil de forsvinne. Bare tenk positivt. Men dette falsk lære. Jeg kan ikke leve i en drømmeverden som ikke finnes. Alt jeg gjør får følger. Av og til gode følger, av og til misslykkede. Andre ganger smaker jeg konsekvensen av andres tabber og synder. Men jeg opplever også hendelser som hverken jeg eller andre mennesker har noen skyld i. Tror jeg ikke på Guds ledelse, vil jeg kalle det blind tilfeldighet. Det skjer ting, og jeg aner ikke hvorfor. Men hvis vi ikke er klar for å tro at vansker er en del av det normale livet, har vi et stort pensum foran oss å lære. Når noe smertefullt treffer oss, er første reaksjon, hvorfor meg? Men den som har lært noe av Gud, Jesus, Bibelen og livet, vil like gjerne spørre, hvorfor ikke meg? For sorgen er noe normalt i livet. Jesus sa det ganske rett fram, i verden har dere trengsel. Helt fra disiplene begynte å følge Jesus, opplevde de vansker. Store deler av det Nye Testamentet er skrevet fra fengselsceller. Få av apostlene opplevde en naturlig død. I verden har dere trengsel. Det er like godt å godta det, jo før jo heller. Men det er ikke alt det Jesus har sagt. Han sa også, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden. Det innebærer ikke at vi blir spart for vansker, men at hans nåde vil svare til trengselen, og han lar til slutt den endelige seieren overvelde oss og alle andre. På korset møtte Jesus det verste livet kan by på, forrådt av en venn, sveket av sine etterfølgere, ført inn i en farse av en rettssak med oppdiktede anklager, mobbet, torturert, slått og så drept. Alle onde krefter i denne verden naglet Jesus til korset og overlot ham der til å dø. Han vet virkelig hva trengsel i verden er. Men djevelens makt hadde ikke siste ordet. Det hadde Jesus. Han sto opp fra graven og seiret over de onde kreftene. Fordi han har gjort det, kan vi seire når vi hengir oss i tro til Jesus. Vær frimodige, jeg har overvunnet verden, sier han. Vi er ikke lovet et liv med dans på roser, men han vil være med oss. All hans nåde og styrke vil være tilstrekkelig for oss. Evangeliet innebærer at den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, er virksom i oss og for oss. Sorgen skal forvandles til glede, lover Jesus. Det er en merkelig og sterk setning, nesten ikke til å forstå. Men Jesus ga oss et talende eksempel. En fødsel er smertefull. Timene føles lange. Men smertene blir forvandlet til stor glede når barnet er født. Et barn bærer i seg så mye håp og fremtid at gleden er grenseløs. Slik forvandler Gud smerten og sorgen til noe helt motsatt, sier Jesus. Det blir en ufattelig glede ut av smerten, og smertene glemmes. Jeg vet ikke hva du har opplevd, men min erfaring er at jeg må bare ta imot noen slag i livet. Og jeg vet at uten Gud ville jeg følt meg ytterst nedslått og utslått. Alene klarer jeg meg ikke i livet. Jeg holder meg til Jesu ord, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». Men tenk litt på dette. Kanskje verden ville blitt altfor kjedelig uten motvind? Uten kamp blir det ingen vekst, uten smerte blir det ingen dybde. Jeg forstår ikke hvorfor vanskene skal spille en så stor rolle i livet, men jeg vet at så snart de inntreffer, kan Gud virke sammen med oss for å bruke dem og bringe noe godt ut av dem. Han kan forvandle det vonde til det gode. Det kan ikke være noen tvil om at de tidene i livet mitt, som var størst preget av angst og indre uro, var også da jeg vokste mest. Når alt går bra, blir det ingen nyskaping. Jeg setter livet på cruise control og kjører på autopilot dag etter dag. Men det innebærer jo stagnasjon. Men når livet møter meg med et spørsmål som jeg ikke kan svare på, med et problem jeg ikke kan løse, med en situasjon jeg ikke kan takle på egen hånd, da blir jeg tvunget til å tenke nytt og be min himmelske far om hjelp. Det er dette som kalles vekst. Etter en del års levetid har jeg lært at det finnes ikke noe vi kan kalle dybde i kunnskap og relasjoner og levd liv uten smerte. Det trengs kalde vinder, streng kulde og høyfjell for å skape godt og sterkt tømmer. Det trengs kraftig ild for å skape hardt stål. Det trengs åndelige kamper for å få fram dyp tro. Å gå gjennom vansker sammen skaper varme kjærlighetsforhold. Et arabisk ordtak sier, bare solskinn skaper en Sahara-ørken. Vi trenger regnet også. Ingen av oss vil finne på å be om flere og større vanskeligheter, men vi vet at uten dem vil livet bli kjedelig og uten vekst. Motgang i livet gjør oss også mer følsomme overfor andres vansker. Når vi er blitt såret, kan vi komme nær til andre som er blitt såret, og vi kan bli en støtte for dem. Vi har erfart, vi forstår, vi har vært der. Det er sagt, i barmhjertighetens hær kan bare den sårede soldaten være til tjeneste. Det er også sagt, noe av det vakre med smerte og sorg er at de viser oss hvordan vi er elsket, hvor mye omtanke det er i verden, og hvor lett vi kan gjøre andre glade på samme måte når de trenger hjelp og medfølelse. Christoffer Randers har skrevet, ild prøver gull og nød prøver venner, men kjærlighetens makt i sorgen du kjenner. Jeg liker ikke smerten i livet. Det gjør ikke du heller. Men faktum er at uten dem blir vi overfladiske, svake og unyttige kristne personer. Men det er ingen automatikk i trengslenes virksomhet. Vi har alle vært borti personer som har latt det smertefulle gjøre dem bitre, motløse og med en slik offermentalitet at de gir opp. Misjonærenken Elisabeth Elliot skrev om sorgen, «Si nei til selvmedlidenheten. Si absolutt nei til den. Den er dødelig, og med makt til å ødelegge deg. Vend dine tanker til Kristus, som allerede har båret dine smerter og sorger. I all slags sorg er det kristne svaret det beste. Det begynner med Gud, med den himmelske far vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus. Gud elsker hver enkelt av oss. Han bryr seg mer om oss enn vi bryr oss om oss selv. Som enhver annen far ønsker Gud at vi blir de personlighetene han har tenkt. Men han oppdrar oss ved trengsel og kors for sitt rike, som det heter i den gamle bønnen. Han har lovet at hans nåde og styrke er nok for oss. Han har lovet å være med oss. Han har lovet å ta alt som møter oss i livet i sin hånd og forvandle det til noe godt. Han har lovet å vinne den endelige seieren, og vi skal få del i den seieren. Du kan ikke kjøre inn i et nederlag når du stoler på Herren. Hør, Gud er for deg. Det er absolutt ingen vansker i livet som Gud ikke kan overvinne og bruke til det gode. For å si det med et påskespråk, vår Gud er i ferd med å skape oppstandelser av alle korsfestelsesopplevelser i livet. «Jeg skal se dere igjen», sa Jesus. Han sa ikke «dere skal se meg igjen». Det er Jesu initiativ som er det viktige. Han kommer til deg, nettopp der du er, i sorgen, smerten, i det vanskelige. Mange vil bare løpe bort fra det onde. De ønsker å få seg en annen følelse så snart de kan. Men det kan være like godt å møte sorgen ansikt til ansikt. Stå der midt i den, snakk åpent med Jesus om den. Er det noen som hører på nå, som prøver bare å løpe bort fra smerten, sorgen og det vonde? Prøver du bare å fortrenge, glemme, la noe annet overdøve? Det ikke Guds vei. Han tåler å se tårene dine. Han lar Jesus komme til deg og gi deg mer lys og trøst. Tar du imot ham? Egil A. Wyller har et vakkert vers som passer når du i sorg. Er alt gått tapt, selv om så var, det ene forblir, at Gud Gud, det vendes aldri om. Av intet skapt, du tjener ham alene. Da tar han deg til brud. Kom, Herre Jesus, kom. Du skal få lov å sørge på din egen måte, kanskje uten så mange tårer. Sigmund Skar har skrevet et tankevekkende dikt. Eg har ikke hug for den store gråt. Det ikke den form mi sorg tar. Bære stundom kjem det utan varsel, eit hulk etter det som var. Ingen skal ta gleden fra dere, lover Jesus. Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen lar deres glede bli tatt fra dere. Kan jeg være glad i evigheten når noen jeg glad i ikke der? Vil vi sørge over de fortapte når vi kommer til himmelen? Billy Graham har sagt det slik. I Guds herlige nærvær vil alle våre anliggender og sorger bli visket bort. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden, sa Jesus. Ta det til deg. Om en liten stund skal Gud forvandle til det gode.

I stedet for å bruke timer på forhåndsprogrammerte dataspill, er det ikke dumt å lese bøker. I stedet for å prøve å følge opp en verden som flimrer med stadig større fart, hvorfor ikke sette seg rolig ned med en bok? Gi kvalitetsmat til tankene, lær noe viktig, og pass på at barna får se at du foretar et så klokt valg. En utenlandsk forfatter har skrevet: «Jeg synes synd på personer som vokser opp med den tanken at de ikke liker å lese. For livet som menneske består i et liv for tenkningen. Med gode bøker kan sinnet ditt sveipe gjennom tusener av år i løpet av en kort levetid. Du kan leve et liv mer rikt på opplevelser enn de mest heltemodige eventyrere. Det beste som hendte i livet mitt var at jeg ble glad i lesning og bøker fra jeg var helt ung.» Den som har vært med på brainstorming eller idédugnad, gleder seg over den elektriske stemningen som oppstår når kreative hjerner spiller ball med tankene sine. Å lese bøker er som å drive brainstorming på egen hånd. Bøker har skapt revolusjoner i verden. Fra Gutenberg begynte å bringe ut bøker fra trykkeriet sitt, ble livet annerledes. Folk lærte seg å lese. Bibelen truet den etablerte kirkens makthegemoni. Lederne kunne ikke lenger kontrollere hva massene trodde på. Diktatorer har laget bokbål. Under siste verdenskrig fikk Adolf Hitler og Josef Goebbels brakt bøker ut fra universitetet slik at de kunne brennes på torget. De fryktet at tanker fra bøker skulle underminere krigshærer. Men mangelen på gode, tankestimulerende bøker og passivitet når det gjelder å lese dem kan føre til nederlag i kampen mot totalitære og terrorpregede tanker. Derfor bør ethvert våkent menneske ha en plan for lesning. Ved å sette av tid vil du merke at du vokser i din personlighet i løpet av kort tid. Det som er viktig i en åndelig skattkiste og tradisjonsarv for et samfunn, en kirke eller et frivillig arbeid, kan gå tapt i løpet av en generasjon. Lesning er viktig. Det skaper ikke optimisme å tenke på en verden der ingen leser. Bøkene kan gi deg dybdeforståelse av kulturarven og innsikt i tidens strømninger. Vi må ikke gå gjennom livet med bind for øynene. Bøkene kan bringe inn tanker som er nye og viktige i en verden som lett tenker i takt. Lesning og bøker opplever egentlig ikke gode tider. Mange synes det er plagsomt å ha så mye i hyllene. Så blir åndelige skatter erklært for avleggs. Ikke engang loppemarkedene blir kvitt gamle bøker, og folk sier seg tilfreds med flimrende elektronisk lyd, tekster og bilder. Vis meg en hær av ledere, og jeg vil vise deg en hær av lesere, har Napoleon sagt. Ledere uten leseerfaring og lesebasert kunnskap kan lett føre oss vill. Jeg har merket meg at Paulus, da han satt i fengsel, ba om å få tilsendt bøkene sine. Det er talende at han som hadde hatt maksimum av åndelige opplevelser, og selv skrev store deler av Det nye testamentet, han ønsket seg bøker. Da har vi også et kristent forbilde, og en apostolisk inspirator til det å fordype oss i lesning.

Det var en gang to søstre som bodde I et nydelig hus I et attraktivt boligområde I et annet land enn Norge. Nabotomten lå lenge ubebygd, men så en dag ble den solgt og et stort hus ble bygd forholdsvis tett inntil eiendomsgrensen. Donald Gray Barnhouse forteller om de nye naboene som syntes å være temmelig arrogante og som slett ikke var personlig kristne. Månedene gikk, og de to søstrene, som var troende og ikke hadde noen nær familie, så ikke særlig mye til de nye naboene. For de nyinnflyttede holdt seg mye for seg selv og inviterte stadig en del utvalgte venner. Men det oppsto en krise I forholdet da de nye naboene sendte et brev, overlevert av butleren deres, til de to søstrenes gartner. I brevet sto det at salmesangen deres og bjeffingen fra vakthunden de hadde var svært plagsom. Her ble det straks en god anledning til å lufte sitt temperament og bite igjen, for av naturen vil vi jo gjerne forsvare våre rettigheter og nekte å la oss tråkke på. Noen ville vel ha skrudd opp volumet til dobbelt nivå, satt opp piggtrådgjerder og begynt en nabokrig til forsvar for et krenket ego. Men de to kvinnene møtte provokasjonen på en helt annen måte. Det ble skrevet et brev med et ordvalg omtrent som dette. Kjære nabo, vi er lei oss for at hunden vår har plaget dere, men vi er to gamle kvinner som bor alene her, og vi har funnet det nødvendig å holde hund ettersom vi nylig har sett fremmede som lusker omkring I hagen om natten. Når hunden deres gjør vi glad for at dere har en god vakthund som beskytter dere. Når den lille jenta deres gråter, og det lyder som om hun skriker rett utenfor vinduet vårt, så tenker vi på at alle normale barn gråter, og vi glad for at dere har et dyrebart lite barn I hjemmet deres. Når vi vekkes tidlig om morgenen av at det pumpes vann inn I svømmebassenget deres, så tenker vi på hvor vidunderlig dere kommer til å få det I det bassenget, og da blir vi glade. Når vi hører den uvanlige musikken deres, vi glad for at dere har et slikt medium for å uttrykke dere selv. Når bilene til gjestene deres starter rett under soveromsvinduene våre til forskjellige tider gjennom natten, vi glad for at dere har så mange venner og kan trives med å være sammen med dem. Og når tennisballene deres havner på plenen vår, vil vi fortsette å kaste dem tilbake til tennisbanen deres. Men vær så snill og ikke be oss å slutte å synge salmer. Vi har I dette hjemmet hatt store sorger, større enn de fleste kan forestille seg, og vi trenger den trøsten som ligger I de gamle salmene for overhodet å komme oss videre. Brevet ble gitt til gartneren, som brakte det videre til butleren, som igjen ga det til naboene. Det var et kristelig svar, som ikke bare dempet vreden, men som også fikk en ikke-kristen familie til å forstå litt mer av hvordan andre mennesker kan tenke og føle. Det var nok bare ånden fra Jesus Kristus som kunne ha frambrakt et slikt svar, forteller Donald Gray Barnhouse. Den vise kong Salomo skrev I et av ordtakene sine, «Mildt svar demper harme, men et sårende ord vekker vrede. Vi kommer altså lengst med milde svar.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. juni. Dagens kristed hentet fra 1. Johannes brev, det 4. kapitlet, og 7. vers, og lyder slik: Vær den som elsker, født av Gud. Rosenius sier: Like umulig som det å få snø og is til å varme hverandre, så lenge det ennå snø og is, like nytteløst det å tvinge seg selv til å elske Gud og mennesker før hjertet blitt forvandlet. Før du har fått et nytt hjerte som av seg selv elsker. Kjærligheten kan ikke tvinges fram. Den hjertets frie sak. Uansett hvor mye du kan tvinge deg til å tale og leve, kan du likevel ikke tvinge hjertet til å elske noen det ikke vil elske. Derfor det dårskap å tale om kjærlighet til et hjerte som ikke født på ny. Kjødets sinnelag fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det, står det i skriften. All den kjærlighet en tror en har til Gud før en født på ny, bare innbildning, noe en trøster seg til, noe som ikke holder. Du elsker Gud bare så lenge han gjør og taler det som smaker deg. Men når han setter deg på prøve, eller ber deg om noe du ikke vil, da knurrer du mot ham og anklager hans bud for å være for harde på et eller annet område. Og du elsker heller ikke de neste som deg selv, men alltid mer opptatt av ditt eget beste enn av hans. Slik alle menneskehjerter av naturen, ja alle, uten unntak. Spør du hvordan en får et nytt hjerte som virkelig elsker, så svaret at du aldri får en rett kjærlighet til Gud, før han først har vist deg så mye av sin kjærlighet, at ditt hjerte liksom smelter av denne hans kjærlighetsvarme. Du kan ikke begynne med å gi Gud kjærlighet. Det må begynne med å ta imot kjærlighet fra ham. Apostel Johannes sier: I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss. Og Jesus sier: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Men nå det ingen Guds kjærlighet som kan smelte og forvandle hele ditt vesen, uten den som gjelder og frelser hele ditt vesen. Den kjærlighet som gjelder selve livet her på jorden og i all evighet, nemlig din benådning hos Gud, forlatelse for alle dine synder, og at du blitt Guds barn. Dette talte Herren selv om hos fariseeren Simon. En synderinne kommer inn, faller ned for hans føtter, vasker føttene hans med tårene sine og tørker dem med håret sitt, og fariseeren undrer seg over dette. Men Jesus forklarer det slik: Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han dem begge to gjelden. Si meg da, Simon, hvem av dem vil elske ham mest? den som han ettergav mest, dessvare. Og Jesus tilføyde, du dømte rett. Denne kvinnen har fått mange synder forlatt. Derfor elsker hun mye. Her ser vi betydningen av Paulus ord. Der synden overflødade, der overflødade nåden mycket mer. Jo mer loven får arbeide med samvittigheten, desto mer herjer å kjenne synd. Og jo mer vi kjenner av synd, desto større blir nåden når alt dette forlates. Og jo mer nåde du får, større blir din kjærlighet, glede og takknemlighet. Dette er det nye testamentets regjeringsform, at Gud befalte oss å elske våre uvenner, og med velgjerninger samle glødende kull på deres hode. Det samme gjør Gud med oss. Han smelter og overvinner oss med den overflødende nådens glødende kull. Og nå først begynner du å elske Gud tilbake. Da blir også hjertet ditt så forvandlet at du elsker alle mennesker med en helt ny kjærlighet. For Guds kjærlighet er utgitt i ditt hjerte ved den hellige ånd som ble gitt oss. Denne kjærligheten til vår neste er tosidig. En allmenn kjærlighet og broderkjærligheten. Med den allmenne kjærligheten elsker du alle mennesker og gjør dem godt hvor du har mulighet og i alle deres behov. Kjærligheten setter ingen betingelser for hvem den skal tjene, forutsetter hverken et fortrolig forhold eller vennskap, ikke noe som helst annet enn at det er et menneske. Det er om denne kjærligheten Jesus sier dette, «Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere», og så videre. Dette er det viktig å legge merke til hvis du vil være en kristen. Så du ikke bare elsker dem som er dine venner, elsker dem som vi kaller elskverdige, og gjør godt mot dem. Som en kristen har du det ikke slik. Da må du bare tenke etter om de har samme blod som du, om de nedstammer fra samme far i himlen, og fra samme stamfar på jorden som du, om de er gjenløst med samme blod som du, og det er jo en stor oppmuntring til kjærlighet, at du, når du ser en som trenger din hjelp, tenker, dette er min bror, dette er min søster. For etter kjødet er vi jo alle brødre og søstre. Det andre slag av kristen kjærlighet er broderkjærlighet. I denne broderkjærligheten er alle Guds barn over hele verden knyttet sammen i et salig, inderlig og fortrolig søskenbånd. De forskjellige kirkers bekjennelser, ritualer og andre former eller skikker setter ingen grenser for dette broderskapet. For det søker bare noe som finnes overalt der Kristus forkynner. Forkynnes, nemlig Guds barn, født av Gud. Fordi grunnlaget for denne søskenkjærligheten, eller broderkjærligheten, bare er dette. Den som elsker ham som fødte, han elsker også den som er født av ham. Og her ser vi årsaken til at Kristus nevner akkurat denne kjærligheten som tegner på hvem som er hans rette disipler, når han sier, «Av dette skal alle forstå at de er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» For alt annet kan hykler kopiere, men ikke den innbyrde kjærligheten som oppsøker den som er født av Gud.

0: Nistepakka her i dag, smurt av Irene Krokkeir Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: Når trubadur synger slik, så det på'an igjen, på'an igjen. Uten sammenligning for øvrig, så fikk jeg veldig lyst til å ta dette frem i dag. Jeg har lyst til å løfte alle deg frem som stiller opp i det kristne arbeid. Driver søndagsskole, foreningsarbeid, voksenarbeid, bibelgruppe, går til bønnemøter, tar ansvar på bedehuset og i det frivillige kristne arbeidet, om det praktisk eller om det åndelig, det du tar på deg, så stiller du opp for Jesus. Du stiller opp for mennesker som trenger han. Og du stiller opp fordi du har funnet noe hos Jesus som du har lyst til å dele videre. Og så ser du ikke først og fremst på hvor mye frukt det bærer, selv om det oppmuntrer deg, men du vil så gjerne være trofast. Jeg har lyst til å takke deg for at du stiller igjen. Takk for at du tar på deg ansvar. Takk for at du en som det går an å rekne med. En som letter byrden for andre. Ofte må jeg tenke på min gamle søndagsskolelærer. Han hadde pukkelrygg og dårlig helse. Men han var trofast. Og jeg har aldri glemt ting som han sa. Det har vært med og preget hele mitt liv. Så husker jeg også henne på Krokeide som hadde syforening. Vi var noen bråkete jenter som larmet inn i huset hennes. Men vi hørte om misjonen, og stundene hun ga oss er lyse og gode minner. I dag der ikke søndagsskole og syforening på Krokeide, og det et stort tap. Det merker barn og de unge. Mange kjenner ingen kristne barnesanger utenom det de lærte på skolen. De forstår ikke lenger hvorfor en må sende ut misjonærer til hedningeland. De vet ikke at Jesus er barnas beste venn. Jeg tror mange bygder i Norge har det sånn. For noen år siden så var jeg i en sånn bygd. Der var det en jente som var så redd for en mor som var syk. Så sa vi til henne, du kan jo be for moren din. Da kom der et trist drag over ansiktet denne jenten. Jeg kan ikke be, jeg. Jeg har aldri gjort det før, svarte hun. Barna i alle bygder trenger noen som kan lære dem å be. Fortelle dem om Jesus, han som kan hjelpe, frelse og gi evig liv. Er det deg de venter på? Du som ikke med i noe arbeid for Jesus. Kanskje du denne dagen kan tenke om det noe du kan gjøre for Jesus, der du bor. Husk, det noen som venter på deg.
0: Listepakka servert av Irene Krokeir Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Som tema for andaktene denne uka har jeg satt over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Bibelen, en jødisk bok. Bibelen er jo ikke bare en bok, men en skriftsamling, et bibliotek. Og i det store og hele disse skriftene skreven av jøder, om jøder, til jøder og i et jødisk land eller område. I det andre brevet til Timoteus, kapittel 3, og vers 15-16, sier Paulus: «Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften innblåst av Gud, og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Skriften som Paulus henviser til her, Det gamle testamentet, som vi ofte forkorter til GT. Dette var Jesus sin bibel i skriftruller, og det jødedommens bibel. Det historia om jødefolket fra Abraham og Sara til ca. 400 år før Jesus ble født. Jødenes nasjonale historie løper sammen med Guds åpenbaringshistorie. Noen mener at Det gamle testamentet ikke har særlig betydning for oss kristne. Vi kan bare holde oss til Det nye testamentet. Men selv om noen av lovene og forskriftene i Det gamle testamentet ikke lenger har gyldighet, så GT Guds ord også til oss. Det ikke utdatert. Skriftene kan gi visdom til frelse, sa Paulus til Timoteus. Og det det som målet. Paulus sier også i Romerbrevet 15:4. Alt som før skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Og tenk bare på jødenes salmebok. Ja, vi har jo den i Bibelen, salmenes bok. Der det sannelig trøst, oppmuntring og hjelp for enhver situasjon vi kan komme i. I salme 121 leser vi: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Og han den samme for folkeslagene, for deg og meg, som han for Israels folk.» Jeg har av og til sagt at vi kanskje burde snakke om Bibelen del 1 og del 2, i stedet for Det gamle og Det nye testamentet. De hører jo uatskillelig sammen. Ja, det en sammenhengende historie. Hvis du skal lese en tobinds roman, så det lurt å begynne med bind 1. Hvis du først leser bind 2, så vil det antagelig oppstå mange spørsmål, siden du mangler bakteppe, og det kan virke veldig forvirrende. Jesu disipler var sammen med han i 3 år. De opplevde hvordan han brukte de gamle skriftene. Han siterte, han tolka og nytolka budskapet der. Og han viste til profetier som pekte på han selv. Jesus sine jødiske disipler og mange flere skjønte etter hvert at han var den som profetene forutsa skulle komme. Messias. Peters bekjennelse slo fast: «Du Messias, den levende Guds sønn.» Peter og mange andre påtok seg den møysommelige jobben å skrive ned Jesu ord, hans lære og gjerning, og sørge for at det ble spredt. Sånn fikk vi det nye testamentet. Når mennesker i dag møter Jesus, skjer det fremdeles ved åpenbaring ved den hellige ånd, både gjennom det nye og gjennom det gamle testamentet. La oss lese hele Bibelen som en jødisk bok, som noen i det jødiske folk har gitt videre til verden. Og la oss ta imot budskapet til opplæring, oppmuntring, trøst og til frelse. La oss be. Gode Gud, takk for Bibelen, ditt ord, først til det jødiske folket, og så til oss ikke-jøder. Takk for de jødene som ga budskapet videre ut i verden. Hjelp oss til å ta imot budskapet til frelse ved troen på Jesus Messias, og la oss lede i våre liv av Guds ord. Amen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å følge Kristus kontinuerlig. Livet består av oppturer og nedturer. Opp en bakke, ned en skrent, noen seige strekninger, en ørken, tropisk regnskog, tåkete, fuktig, kaldt, tørt. Vi ramler og detter, reiser oss, halter, faller, hinker videre. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev i det 6. kapittel fra vers 6. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft. Vi sørger, men alltid glade. Vi fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier likevel alt. Tenk om dette kunne sies om alle i Norge som ønsker å følge Kristus, og som på søndager samles i sine gudshus en time eller to for å bekjenne sin tro. Tenk om det gikk opp for oss at å være kristen ikke er noe vi gjør unna på en time eller to om søndagen, men noe vi lever med i 24 timer i døgnet. Tenk om våre familier, venner og kolleger virkelig merker, ser og hører at vi følger Kristus hele tiden, hele livet. Å Herre Jesus, gi oss stadig mer av tro, håp og kjærlighet, og la oss ligne deg mer og mer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: I løpet av en fotballkamp skjer det ofte at det ene laget får tak i ballen, mens det andre laget er i det vi kaller ubalanse, altså har for få spillere i forsvar. For å forhindre at motstanderlaget får en stor målsjanse, så bruker noen ganger en av spillerne bevisst å lage et frispark for å få nok medspillere på rett side av ballen igjen. En slik bevisst hindring av en målsjanse belønner dommeren som oftest med gult kort. Spilleren tar en for laget, som vi bruker å si. Innen utviklingen av medisin og vaksiner, så hender det at forskere oppretter studier hvor de trenger frivillige som er villige til å utsette seg for smitte. En gruppe mennesker lar seg smitte av et virus før vaksine finnes. Dette innebærer naturlig nok en risiko for dem som blir med på denne studien. Bak et slikt valg ligger det vi kaller en altruistisk holdning. Da velger et menneske å handle på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som helhet til det beste. Friske mennesker stiller villig opp for å ta en for laget, for dem i risikogruppen for viruset og sykdommen. Altruismens motsats, det kaller vi for egoisme. Ja, det er en drivkraft vi alle dessverre for ofte styres av. Da Paulus møtte Jesus, ble hans verdisett og hjerte for alltid endret. Fra da av var det om å gjøre at flest mulig skulle få høre evangeliet om Jesus, for om mulig å komme til tro og bli frelst. Paulus sine egne behov og hans ønske om egen komfort og trygghet, det kom i andre rekke. Etter møtet med Jesus ved byen Damaskus, ble den første misjonær sitt fokus rettet inn mot hedningene. Men også hans eget folk, jødene, hadde Paulus omsorg for. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg. Skriv han til romeren. Paulus var villig til å ta en for laget. Om det hadde vært mulig, og om det hadde ført til jødenes frelse, så kunne han selv vært villig til å bli skilt fra Kristus, ja, til og med for evigheten. For Paulus hadde opplevd hva det ville si å bli frelst og få et levende håp for evigheten. Trolig tenkte han i disse banene. Og om flere kunne sett det samme som meg, møtte Jesus. Jeg er villig til å ta på meg alt ondt, om det bare kunne gjøre at flere blir frelst for tid og evighet. Gud trenger også i dag, i vår tid, flere med samme hjertelag og sinnelag som Paulus.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i 1. Mosebok 16, vers 8. Og han sa, Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor rakte du deg hen? Hun svarte, jeg er flyktet fra min frue Sarai. Gravid med Abrahams sønn foraktet Hagar Sarai, som igjen svarte med hardhet. En ond spiral som sendte Hagar på flukt, kan vi lese. Og navnet Hagar kan bety flukt. Vi vet ikke om betydningen kom av historien, eller levde opp til navnet sitt. Kanskje hun alltid hadde flyktet fra den harde virkeligheten, fra vonde følelser og sannheten. Hun drømte om å være fri, kanskje som et villesel. Midt i dette møtte Herrens engel henne, med sannhet. Antagelig var det Jesus i Gamle Testamentets skikkelse som møtte henne. Han var klar på identiteten hos oss, og stilte spørsmål som krevde ærlighet. Ikke så ulikt sånn Jesus møtte kvinner ved brønnen, som vi kan lese om i Johannes 4. Sånn møter Jesus også oss. Ikke der vi skulle ønske vi var i livet, eller den vi prøver å være. Han kjenner oss bedre enn vi gjør selv, sier Bibelen. Han møter oss der vi er, som den vi er. Sannheten om Jesus og om oss setter oss fri. Det skulle Hagar også få erfare. Kanskje du også flykter fra noe som du egentlig trenger å bearbeide. Vi lurer oss selv ved å fortsette å flykte. Gud vet det. Da er det godt at han stanser oss i å flykte. Og når han møter oss i dette, er det alltid med sannhet. Sannheten om oss, om han, nåtida, fortida, framtida, alt. Det kan være tøft, men også frigjørende. Velg å stanse. Og kanskje har du erfart det, sånn som meg, å bli stanset i livet, fordi vi var på feil spor. For det takker jeg Gud for i dag. For at han kom med sannheten, og fikk sette meg i frihet. Og det ønsker jeg for deg også.

0: du skal få erfare, sånn som du trenger det. Han vil oss vel, og han en fremtid for oss.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den amerikanske forfatteren David Redding har beskrevet sine egne følelser fra en tid da det å bli ønsket velkommen hjem betydde mye for ham. Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen for første gang under 2. verdenskrig, forteller Redding. Hjemmet var så langt ut på landet at da vi dro ut på jakt, så dro vi i retning mot landsbyen. Vi hadde flyttet dit på grunn av fars helse da jeg var bare 13 år gammel. Vi drev med kveg og hester. Jeg satte i gang med en liten flokk av Shropshire sauer, den sorten som er fullstendig dekket av tykk ull, unntatt en svart nese og ytterste delen av svarte bein. Far hjalp til så de fødte sine tvillinger når det var lammetid, og jeg kunne uten vanskeligheter og på lang avstand se forskjell på dem alle sammen. Jeg hadde en storartet vær. Ved siden av oss bodde en fattig mann som hadde en skjønn hund og en liten flokk med sauer som han ønsket å forbedre ved hjelp av væren min. Han spurte om han kunne få låne væren til avl. Til gjengjeld skulle jeg få velge meg en valp fra hans premiehund. Og slik fikk jeg Teddy. En stor, svart, skotsk fårehund. Teddy var hunden min, og han ville gjøre alt for meg. Han ventet på at jeg skulle komme hjem fra skolen, han sov ved siden av meg, og når jeg plystret, så kom han settende, selv om han holdt på å spise. Om kvelden og natten kunne ingen komme nærmere enn 800 meter uten at Teddy tillot det. Gjennom den lange sommeren ute på markene, fikk jeg møte familien bare om kvelden, men Teddy var sammen med meg hele tiden. Så da jeg måtte ut i krigen, så visste jeg ikke hvordan jeg kunne forlate ham. Hvordan forklarer du til en som er glad i deg, at du må forlate ham? At du ikke kan kaste trepinner som han kan hente, slik som dere pleier? Så det å komme hjem fra marinen for første gang kan nesten ikke beskrives. Siste bussholdeplassen var 2 mil fra gården vår. Jeg hoppet av der omtrent ved 11-tiden om kvelden og gikk resten av veien hjem. Klokka var blitt 2 eller 3 på natten da jeg var kommet en knapp kilometer fra huset vårt. Det var stummende mørkt, men jeg kjente hver centimeter av veien. Plutselig hørte Teddy meg og bjeffet for å advare. Så plystret jeg bare én gang. Bjeffingen stanset. Jeg hørte et hyl av gjenkjennelse, og jeg visste at en stor, svart sak suste mot meg i mørket. Og før jeg visste ordet av det, hadde jeg den store hunden i armene mine. Helt til denne dagen kan jeg ikke beskrive på noen bedre måte hva det betyr å komme hjem. Det jeg må tenke på nå, er hvor sterkt dette uforglemmelige minnet taler til meg om Gud. Når hunden min, uten noen slags forklaring, elsket meg og godtok meg etter den lange tiden, skulle ikke Gud gjøre det samme? Jo, han ønsker sine bortkomne barn varmt velkommen hjem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Første delen av ordet kommer av et hebraisk ord som skrives jobel, men uttales jovel, og som betyr et horn av en vær. Og det blir brukt til å lage lyd med, derfor kan også jovel bety lyden av hornblåsing. Når jovel ble knyttet til ordet for år, shana, ble det shnat ha-jovel, som betyr jubelår, fordi dette spesielle året ble innledet ved at man blåste i et værhorn.
2: Hvor ofte var det jubelår?
1: Jubelåret var hvert 50. år, så det var jo ikke så ofte. Ordningen med sabbaten var veldig grunnleggende i Israel. Hver syvende dag skulle man hvile fra alt unødvendig arbeid og styrke forholdet til Gud. Hvert syvende år var det sabbatsår. Da skulle det være et hvileår både for åkerjorda og for vintrærne. Etter syv sabbatsår så skulle det utropes et jubelår med basunstøt på den store forsoningsdagen, den dagen da ypperstepresten gikk inn I det aller helligste for å gjøre soning for folkets synder. Og dette var den tiende dagen I måneden Tishri, som blir en gang I løpet av september-oktober.
2: Kan du si litt om innholdet I jubelåret?
1: Det var tre ting som var sentralt I jubelåret. For det første så gjaldt det jord, budskap og mennesker som skulle hvile. Det står I 3. Mosebok 25, «Et jubelår skal dette 50. år være for dere. Ikke skal dere så, og ikke skal dere høste det som vokser av seg selv I det året. Og ikke skal dere sanke druer av de ustelte vintrærne I det året.» Dette var jo også sentralt I sabbatsåret, altså det 49. året, og da ble det altså to hvileår etter hverandre. Det ville Gud kompensere ved å gi ekstra stor grøde I det 48. året. Slik skulle de lære å stole på Guds omsorg. Det andre som var sentralt I jubelåret, det var at all slektseiendom som man hadde solgt I perioden mellom jubelårene, av og til på grunn av gjeld, det skulle føres tilbake til sin opprinnelige eier, vederlagsfritt. Slik skulle de bli minnet om at de var forvaltere av Guds eiendom og lære å ta vare på fellesskapet. Det tredje momentet var at alle israelitter som hadde vært nødt til å selge seg til en annens tjeneste på grunn av fattigdom, skulle få friheten tilbake ved starten av jubelåret. Derfor ble året også kalt frihetsåret. Slik skulle folket lære å vise barmhjertighet og å ha respekt for menneskeverdet. Så vi forstår at ordningen med jubelåret, det var en stor gave fra Gud til folket.
2: Dette var en ordning som tilhørte den gamle pakten, altså 10 år før Jesu fødsel. Hvordan er det I den nye pakten? Finn med noe jubelår der?
1: Både ja og nei. Det ikke noe påbud om en slik konkret realisering av jubelåret I det nye testamentet. Men samtidig blir det vist klart at Jesus innledet et jubelår med en ny og større dimensjon. Da Jesus I begynnelsen av sin gjerning fikk anledning til å lese fra skriften I synagogen I Nazaret, leste han fra Jesaja 61 og stadfestet at denne profetien om den messianske frelsestiden nå gikk I oppfyllelse. Det står slik I Lukas 4, «Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens ord fra Herren.» Beskrivelsen her og uttrykket «et nådens ord fra Herren» viser tydelig at jubelåret var et forbilde på tiden med frelse som skulle komme med Messias. Og nå dreier det seg ikke bare om hvert 50. År, et nådens år fra Herren, er hele perioden fra Jesus var her på jord til han kommer igjen.
2: Det du sier nå, betyr det at vi lever i et jubelår hele tiden?
1: Ja, vi gjør faktisk det, i åndelig forstand. Akkurat som jubelåret i den gamle pakt ble innledet med den store forsoningsdagen, ble jubelåret i den nye pakt, altså nådens år, innledet ved Jesu forsoning på Golgata. På den bakgrunnen så har nådens år et budskap til utslitte, fattige og bundne syndere. I Jesus har du en fullkommen hvile. Du skal slippe å streve med å produsere noe som Gud skulle være fornøyd med. Det holder allikevel ikke mål. Nei, Jesus sier i stedet, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. For det andre, i Jesus har du en fullkommen rikdom. Alt du mistet på grunn av synden har du fått tilbake i ham. For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Og for det tredje, i Jesus har du en fullkommen frihet. Han har kjøpt deg fri fra din grenseløse syndeskyld ved sin død på korset. Han har løst deg fra syndens lenker og bånd ved sin seier over djevelen. Derfor heter det i Galaterbrevet 5, «Til frihet har Kristus frigjort oss». Alt dette får vi del i av bare nåde, med det samme vi tar imot i tro. Tenk om alle kunne benyttet seg av den muligheten.
2: Kort til slutt, hva betyr jubelår?
1: Hvert 50. År i Israel i den gamle pakt ble kalt jubelår, fordi det ble innledet ved at de blåste i et horn fra enhver, det som på hebraisk heter jovel. Det året skulle jorda og vintrærne hvile, all eiendom føres tilbake vederlagsfritt, og alle gjeldsslaver settes fri. Og dette er et forbilde på frelsens tid som ble innledet ved Jesu død og oppstandelse. Derfor kalles den tiden vi nå lever i for et nådens år fra Herren. Den som tar imot nåden i Kristus blir delaktig i den himmelske hvile, rikdom og frihet.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Mika.

Vi er i profeten Mika. Vi er i det syvende kapitlet, og det vi vil se litt på er nå hvordan Guds medlidenhet er over et villfarent folk. Men før vi går inn på dette, la oss samle våre sinn og tanker fra et av versene som står i den sangen som Elias Blix skrev, Himmelske Fader. Fader, du sele, høgt i himmel stova, med barne mele, med ditt navn vil lova. Takk at du ville med en faders milde taka oss til dine barn. Takk, himmelske Far, for at vi har fått barneretten hos deg, og at du vil ta oss til som dine barn. Nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså i profeten Mika. Vi er i det syvende kapitlet, og i vers 9 leser vi slik. Herrens vrede må jeg bære fordi jeg syndet mot ham. Til han igjen vil føre min sak og sørge for at jeg får rett. Han skal føre meg ut i lys, og jeg skal se hans rettferd. Mika kommer her med en offentlig bekjennelse av folkets synder. Hvilken tillit denne mann har. Han overlater seg til å underordne seg Guds vilje. Det burde være den posisjonen hvert Guds barn inntar i denne mørke tid som vi lever i denne verdens historie. Hva burde vi gjøre? Vel, det er en ting som er sikkert. Gud tillater at en hel del ting skjer. Men han har fremdeles kontrollen. Derfor burde vi underlegge oss Gud. Vi burde bekjenne våre synder og holde vår konto med Gud i orden og resjurført. Og vi burde være forvisset om at vi har ordnet alle ting i forhold til ham. Det er dette som er det viktigste av alt. Legg merke til at Mika sier, Herrens vrede må jeg bære. Hvorfor? Fordi jeg har syndet mot ham. Som et folk har vi syndet. Du har gjort synd, og jeg har gjort synd. Vi har fulgt de materialistiske samfunnets dagsorden, vi, og kanskje akseptert at vi har stor overflod. Vi har bare smilt når vi har fått nye avsløringer av manglende integritet i det offentlige liv, og vi har lukket våre øyne for den grove umoral som øker rundt oss. Er det slik? Det skulle vel også være tid for oss til å bekjenne vår synd. Til han igjen vil føre min sak og sørge for at jeg får rett. Gud vil bruke Syria som sin stav for å tukte sine barn, men etterpå vil han reise dem opp og føre dem ut i lyset. Da skal de få se hans rettferd. De vil innse at Gud var rettferdig da han tuktet dem. Vers 10. Mine fiender skal se det og rødme av skam, de som sa til meg, hvor er Herren din Gud? Jeg skal følge dem med øynene når de tråkkes ned som avfall i gaten. Gud vil til sist triumfere, men det tragiske er at på grunn av sin synd må folket dømmes. Deres fiende stiller spørsmål. Dere skrøt av at dere tjente Gud, men hvor er han? Hvorfor hjelper han dere ikke? Hvorfor frir han dere ikke ut? Dere har sagt at han ville det. Vel, fienden kunne ikke se Guds rettferdighet. Han så ikke at Gud arbeidet med sitt folk på en rettferdig måte ved å dømme det. Etter at Gud hadde gjenopprettet sitt folk, så ville han tukte de folkeslag som misbrukte dem og forsøkte å utslette dem. Da er det de så det som vi leste, tråkkes ned som avfall i gatene.
Siden det syriske fangenskapet lå i den nære fremtid for Israels folk, så blir fienden tolket som Assyria. Men de to etterfølgende versene, de antyder at en senere og endelig fiende også hører med inn i dette bildet. Mika har forutsagt ødeleggelsen av Israels fiende, og han taler nå om Israels gjenopprettelse. Israel som nasjon blir sammenlignet med en vingård flere steder i skriften. Og du skal også legge merke til at det står slik i Jesaja sin sang om vingården i Jesaja 5:1-7. Og de murene Mika taler om, er de murene som finnes rundt en vingård. Vers 11. En dag skal dine murer bygges opp, og dine grenser vides ut. Tidlig i sin historie ble Israelsfolket drevet av Gud til Egypt for å bli et folk. Deretter hegnet Gud om dem i det landet han hadde tiltenkt dem. Han ga de lover, og han gjorde dem til et spesielt folk, og bevarte dem fra å bli assimilert som folk. Men så, på grunn av deres synd, drev Gud dem til Assyria og Babylon i fangenskap. De hadde en tjeneste i verden både da og når de var samlet som nasjon, og likeledes da de ble spredt over hele verden. Vers 12. Den dagen skal de komme til deg fra Assur og Egypterland, fra Egypt til Eufrat, fra hav til hav, fra fjell til fjell. Som vi har sett i kapittel 4, skal alle folk komme til Sion under tusenårsrike, selv deres tidligere fiende Assyria. Mange folk drar av sted og sier, kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier, for Herrens lov skal gå ut fra Sion, Herrens ord fra Jerusalem. Slik står det i Mika 4:2. Men Mika, han minner de om at før denne velsignede tiden, så ligger Herrens tukt foran dem. Vers 13, kapittel 7. Da skal jorden legge søde på grunn av dem som bor på den, og det som de har gjort. Her ser du at land og folk er knyttet meget nær hverandre. Dette landet var ikke alltid så preget av ørken som det delvis er i dag. Når Herrens velsignelse kommer over folket, vil det også bety noe for landet det. Men dit har vi ikke nådd. I vers 14 så kommer vi til den avsluttende bønn. Nå anbefaler Mika på en vidunderlig måte sitt folks hyrdes omsorg. Vi leser det 14. vers i kapittel 7. Vokt ditt folk med din stav, flokken som er din eiendom, som ligger alene i skogen med fruktbare marker omkring. La dem få beite i Basan og Gilead, som de gjorde i gamle dager. Vokt ditt folk med din stav, flokken som er din eiendom. I Mika 6:9 var staven dommerens stav, eller dommens stav. Her er den trøstens stav. Din kjepp og din stav, de trøster meg, står det i salmen 23:4. Og jeg tror at det er ganske enkelt bli henvist til hyrdens stav, som kunne brukes på to måter. Den kunne brukes for å beskytte og hjelpe fårene, og den kunne også brukes til å disiplinere fårene. Vokt ditt folk med din stav. Gud disiplinerer oss, og han fostrer oss. De som ligger alene i skogen med fruktbare marker omkring, la dem få beite i Basan Gilead, som de gjorde i gamle dager. Det er store beiteområder i nord, og på den andre siden av Jordandalen.
Mika har kommet til Gud i ydmykhet og med syndsbekjennelse, der han bekjenner sine synder og folkets synder. Profeten identifiserte seg alltid med det folk de tilhørte, også når det gjaldt deres synd. Vi gjør det vel litt annerledes. Vi liker å bekjenne andres synder mens vi forsøker å dekke over våre egne synder. Vokt ditt folk med din stav. Flokken som er din eiendom, som ligger alene i skogen med fruktbare marker omkring. La den få beite i Basan og Gilead som de gjorde i gamle dager. Guds svar. Gud gir et svar på profetens bønn. Det har alltid vært spørsmål om hva dette verset henviser til, men det synes stort sett å være enighet blant tolkerne om at det har å gjøre med fremtiden og peke på den dag når den Herre Jesus vil komme for å opprette sitt rike. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

De verdiene folk regner som viktige i vår tid, at vi skal vise toleranse. Det i utgangspunktet en god verdi, for det innebærer at personer som har en overbevisning om noe, skal gi andre rett til å mene noe annet. Jeg for eksempel overbevist tilhenger av fotball, så jeg tolerant om jeg godtar at andre ikke interessert i det hele tatt. Jeg kritiserer dem ikke, jeg motarbeider dem ikke. Det toleranse i praksis. Men det blir feil om jeg ikke tilhenger av noe i det hele tatt, og så sier at ingen skal ha sterke overbevisninger, for da de intolerante. Med andre ord, de som holder seg til absolute sannheter og likevel tåler dem som har en annen overbevisning, de viser toleranse. Men det blir intoleranse når noen sier at det ikke finnes absolute sannheter. Ingen får ha det. Jeg tror ikke jeg tar mye feil om jeg sier at de fleste i dag mener at det ikke finnes noen absolute sannheter. Da vil de tåle nesten alt mulig av syn og holdninger, unntatt de som for eksempel har overbevisninger bygd på Bibelen. Denne spenningen ikke ny. De første kristne var plantet inn i en hedensk verden. Der var det ikke mye toleranse å møte i forhold til den ene sannheten fra Gud, som åpenbart i Jesus Kristus. Samtidig måtte de kristne avvise eller være intolerante overfor falsk kristen lære, ellers kunne de bli ødelagt innenfra. Vi skal i dag se på sendebrevet til menigheten i Thyatira i åpenbaringsboken kapittel 2 fra vers 18. I likhet med de seks andre brevene får vi høre hvem som taler, hvem han taler til, hva som menighetens styrke, deretter hva den lider under, og så følger løsningen og et løfte. Hør nå fra åpenbaringen 2:18. Og skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som ildslue og føtter som skinnende kobber. Det Guds sønn, Jesus Kristus, som taler i de sju sendebrevene. Her fremheves hans fremragende øyne. De som ild. Ilden forandrer alt den kommer i kontakt med. Jesus skarpe syn legger merke til alt av synd og utroskap. De brenner opp alt som kamuflerer oss. Han gjennomskuer oss. Guds sønn ikke bare frelser, men også dommer. Mange kirker og forsamlinger blitt tolerante overfor synd. Det avsløres av Jesu ildfulle øyne. Hvem tales det til i dette brevet? Til menigheten i Thyatira. Av de sju byene som fikk brev, var Thyatira den minste og mest ukjente. Byen var kjent for industri og håndverk. Folket var forholdsvis velstående. Det verdt å merke seg at alle arbeiderne var organisert i laug eller fagforeninger. Disse fellesskapene var så sterke at det var nesten umulig å drive produksjon hvis du ikke var medlem. Det som gjorde dette ekstra vanskelig var at de forskjellige laugene hadde sine egne guder, og la være å delta på festivalene for disse gudene ble ikke tolerert. Hva hadde så Herren å si til menigheten i Thyatira? Vers 19. Jeg vet om dine gjerninger, og din kjærlighet, og din tjeneste, din tro og tålmodighet, og dine siste gjerninger, som flere enn de første. Her sies mye positivt. Thyatira-menigheten viste kjærlighet, som fikk utløp i tjeneste, tro og utholdenhet. Holdt ut i tillit til Herren gjorde de. De stolte på Gud, de hadde tillit til Guds sønn, Jesus, og de viste i praksis sin tro ved gode gjerninger, både mot troende og ikke-troende. I det første sendebrevet hører vi ordene til Efesus, der menigheten hadde lite av kjærlighet, men en sunn og rett lære. I Thyatira var det motsatt, stor kjærlighet og praktisk kristendom, men liten sans for sunn kristen lære. For Herren hadde en korreksjon i vers 20. Men jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer.
Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Kvinnen Jezabel, som omtales her, het nok ikke det. Navnet symbolsk, og måten å si det på sterk og klar. For Jezabel var den mest ugudelige kvinnen i det gamle testamentet. Så i menigheten i Thyatira var det antagelig en kvinne som lignet på Jezabel. Bak scenen hadde hun stor innflytelse. Hun motarbeidet dem som forkynte Guds ord rett. Bak scenen trakk hun i trådene, fremmet avgudsdyrkelse, åpnet for moralsk forfall og motarbeidet sann lære. Hun sier at hun en profetinne, sies det i sendebrevet. Jezabel hadde utnevnt seg selv til å være en talskvinne for Herren, men i virkeligheten forførte hun medlemmene i forsamlingen til å leve umoralsk og gå i kompromiss med avgudsdyrkelsen. Jeg nevnte fagforeningsfestene som var knyttet til fyll, orger og dyrkelse av fremmede guder. Jezabel sa kanskje at det var helt i orden for kristne å være med på dette. Business business. Hverdagen og jobben krever sitt. Menighetslivet på søndagen noe annet. Det handlet om en falsk toleranse. I menigheten var de kjærlige og vennlige overfor alle slags mennesker, men de hadde gått for langt i å tolerere synd, usunn lære og umoral. Kanskje det slik i forsamlinger i dag også. Kjærligheten blitt en så stor verdi at den blir uten grenser. Alt skal møtes med vennlighet, så det kanskje en sterk kvinne som styrer bak scenen og åpner for utglidning. Sendebrevet fortsetter i vers 22 i Åpenbaringen 2. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi hver av dere etter hans gjerninger. Synd som ikke blir bekjent og avvist vil føre til lidelse. Denne kvinnen som kalles Jezabel pådro seg sykdom. Herren ville gi henne en advarsel og en sjanse til å vende om, men det skjedde ikke. Derfor ble også de som drev hor med henne syke. Her refereres nok til kjønnssykdom som følger tett på et utsvevende liv. Når det omtales barn, tenkes det nok ikke på barn i fysisk forstand, men på hennes åndelige barn, hennes etterfølgere og elever i å gjøre det onde. De kom til å dø. Jesus som dommer ville ikke at de fortsatt skulle utøve sin dårlige innflytelse. Det verdt å merke seg at dette bildet av Jesus som tas lite fram i dag, at Jesus dommer. Han viser ikke toleranse overfor synd. Vi kan ikke straffe rent fysisk, naturligvis, men vi skal med ord ta avstand fra det onde. Dommen hører Herren til. Thyatira var en av 7 menigheter som fikk brev. For at ikke alle menighetene skulle bli smittet av det onde, måtte Herren gjøre drastiske ting i Thyatira-menigheten som en advarsel. De sanne troende i Thyatira syntes nok ikke det var lett å se hva som skjedde. Derfor får de ord til trøst, og vi leser fra vers 24. Men dere andre i Thyatira, alle de som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, som de sier, til dere sier jeg, jeg legger ikke noen annen byrde på dere. Jeg synes det sterkt det uttrykket Herren bruker her, Satans dybder. Vi kan snakke lettvint om synd og moralsk svik. Jesus ser hvilket dyp av elendighet de fører inn i. Det var noen i Thyatira som ikke hadde havnet i denne ondskapen. De praktiserte det Paulus oppmuntrer til, avsky det onde, hold fast ved det gode. Når Herren sier at han ikke legger noen annen byrde på de troende, tenkes det nok på at de skal holde seg unna den onde innflytelsen. Så skal Herren ta oppgjøret på sin måte i sin tid. Vers 25.
Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer. Hold fast på Herrens ord. Be i Jesu navn. Vær trofaste mot den læren dere har fått høre av de sanne apostlene. Ikke slipp taket i barnelærdommen. Ta avstand fra det onde, hold fast ved det som er godt. Så kommer underlige løfter fra vers 26. Den som seirer, og som tar vare på mine gjerninger inntil enden, ham vil jeg gi makt over folkeslagene. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som også jeg har fått av min far, og jeg vil gi ham morgenstjernen. Moderne, vestlige mennesker vedder livet sitt på at dette livet er det eneste livet som finnes, og at det ikke skjer noe etterpå. Men sannheten fra Guds ord er at det kommer en dom. Alle mennesker fra alle folkeslag skal fram for Kristi domstol. Med et drastisk og talende bilde sies at Herren skal knuse de onde med sin jernstav, som om de var skrøpelige leirkar. Hva skal da de sanne troende gjøre? De skal ta vare på Jesu gjerninger inntil enden. Det betyr at vi både skal tro på Jesu gjerninger til frelse og hans gjerninger i dommen. Han er allmektig og rettferdig, og vi skal ære ham både som frelser og dommer. Å ta vare på Guds ord er å bevare det som en verdifull skatt. Jeg vil gi ham morgenstjernen, står det. Morgenstjernen er Jesus selv. For han sier det slik i siste kapittelet i Åpenbaringsboken: «Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er den klare morgenstjernen.» Morgenstjernen viser seg like før soloppgang. Når det er mørkt og kaldt, blir morgenstjernen synlig. Når Guds forsamling trues utenfra og innenfra, er hjelperen nær. Jesus er både morgenstjernen og selve soloppgangen. Vi holder oss til ham og ordet hans, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, som Paulus sier det. Så avsluttes også sendebrevet til Tyatira med disse ordene: «Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene.» Har du fått ører, kan du ikke bruke dem til noe bedre enn å lytte til Bibelen, til Guds ord, og la det du hører få virke i livet ditt til tro og lydighet.

Et av de mest besøkte turiststedene i London er Madame Tussauds vokskabinett. Her er en utrolig stor samling av figurer av berømte mennesker, avdøde og nålevende. Tar du bilder av dem, kan du synes de ser helt levende ut. Mange har latt seg avbilde sammen med for eksempel dronning Elisabeth, men er du til stede i virkeligheten, så merker du fort at figurene er uten liv og pust. Skinnet bedrar, men det kan se helt nifst ut når hår og øyne og klær ligner fullstendig. Minst like skummelt er en situasjon som er skildret i Bibelen. En hel menighet fremstår som levende og aktiv, men innvendig, åndelig sett, er den død. Jeg tenker på menigheten i den lille byen Sardes, i det som i dag heter Tyrkia. Vi skal nå lese det femte av de sju sendebrevene i Johannes åpenbaring, i det tredje kapitlet, fra vers 1. Jeg leser ett eller to vers om gangen og kommenterer etter hvert. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. Dette utsagnet betyr ikke at det finnes sju hellige ånder, men tallet sju står for det komplette og det fullkomne. Jesus taler som den som har all makt. Han har også de sju stjernene. Det innebærer at han holder i sin hånd de sju menighetene som får en hilsen i kapittel 2 og 3 i åpenbaringsboken. Som menigheter er de helt avhengige av ham, men de kan selv velge hva slags holdninger de vil ha til Jesus. Og der ligger selve spenningen i disse vekkende avsnittene av Guds ord. Menigheten i Sardes hadde et godt ord på seg. Den kunne vise til store opplevelser i fortiden. Men det nytter ikke å hente kraft fra seire i tider som ligger bak. Det gjelder å leve troens liv med Jesus nå. Menigheten i Sardes var levende, bare i navnet, leser vi her. I forholdet til Gud var den død. Byen Sardes hadde en gang vært en av de storslåtte byene i den gamle verden, grunnlagt 700 år før Kristus. Den hadde vært hovedstad i det gamle kongeriket Lydia. Her bodde den rike Krøsus i sin tid. Ja, han ble regnet som verdens rikeste person og var den siste kongen i Lydia. På Bibelens tid var Sardes preget av stor handel. Fine klær av ull ble produsert og solgt videre. Byen lå på et platå som var vanskelig tilgjengelig, og dermed ble den ansett for å være vanskelig å innta for fiendtlige herrer. Til tross for det hadde kong Kyros maktet å erobre den i sin tid. Ved list var byen overrumplet da de tenkte at de var helt utenfor fare. Stoltheten og selvfølelsen i Sardes hadde likevel ikke fått noen knekk på grunn av dette nederlaget. En menighet blir lett preget av sine omgivelser, slik også i Sardes. Menighetslemmene var rett og slett hovmodige. Hva var så budskapet fra Jesus til denne menigheten? Vers 2. Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Her lyder et kall til vekkelse, og den som våkner av sin åndelige søvn blir kalt til å styrke dem som er i ferd med å dø. Det er egentlig fariseerinnstillingen Jesus vender seg mot i denne utfordringen. Han angriper den holdningen at alt er bra med oss, vi trenger ingen frelse. Jesus tok imot både åpenbare syndere, drukkenbolter og prostituerte, som vendte seg til ham og ba om nåde. Men han vendte seg skarpt imot de selvrettferdige fariseerne. De kristne i Sardes var så stolte over sin fortid og sitt gode renommé at de hadde mistet sin åndelige kraft. Hva var redningen for menigheten i Sardes? Å vende tilbake til begynnelsen. Bygge på den frelsen som ble vist dem da de kom til troen. Den gangen innså de at de var fortapte syndere som trengte nåde. Men nå var de blitt så selvhjulpne
at de ikke hadde bruk for nåden lenger. De ville komme videre og var mer opptatt av kraften i mennesker enn av nåden fra Gud. Menigheten anklages for ikke å ha gjerninger som er fullkomne for Gud. Det må ikke misforstås. Det handler ikke om å opptre fullkomment med gode gjerninger. For hvem makter å leve som en burde? Hvem kan følge Guds bud på en perfekt måte? Nei, vi må forstå dem ut fra det Jesus sa. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Med andre ord, den fullkomne gjerning er å tro på Jesus. Ikke fordi troen er så fullkommen, men fordi Jesus, som troen knytter seg til, er fullkommen. Appellen kommer slik i vers 3. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det og omvend deg. Ordet fra Gud har et bestemt sannhetsinnhold. All fornyelse skjer ved å gå tilbake til begynnelsen og de sannhetene som ble åpenbart da vi kom til troen. Begynnelsen er å ta imot Guds ord. Det må prege også fortsettelsen. Vi skal ikke streve med å omvende vårt hjerte, men det vi har hørt, lært og tatt vare på, det virker på oss og omvender vårt hjerte. Å omvende seg er ikke noe vi blir ferdig med ved begynnelsen av troens vei. Omvendelsen preger et sant og sunt kristenliv fra begynnelse til slutt. Redningen for en livløs menighet er ikke alle slags vitaliseringsprogrammer, men å bli opptatt av Jesus, evangeliet og frelsen. Vi kan ikke dresseres eller trenes til å opptre som etterfølger av Jesus. Nei, vend tilbake til det du har hørt og mottatt. Vend om, minn hverandre om det første grunnlaget, og hold fast på det, sier dette ordet. Jeg nevnte at kong Kyros i sin tid hadde overlistet byen Sardes og kommet overraskende på dem. Da skjønte de nok hva Herren mente da han sa, «Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.» En overraskende visitas fra Herren kan komme når som helst. Da gjelder det å ha olje på lampen, for å bruke uttrykket fra en av Jesu kjente lignelser, den om de 10 brudepikene. 5 av dem var klar, de 5 andre var ikke forberedt. Om det så mørkt ut i menigheten i Sardes, så var det likevel et lyspunkt, nevnt i vers 4. Men du har noen få navn i Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. Det var altså en liten rest i Sardes som ikke hadde mistet evnen til å høre sannheten. At det billedlig sies om dem at de ikke har skitnet til klærne sine, gjorde budskapet nært for dem som bodde i Sardes. Jeg nevnte at byen var kjent for sine gode klær av ull. Mange medlemmer i menigheten var nok aktive i tekstilindustrien og drev handel i klesbransjen. Det var noen kristne i Sardes som ikke hadde gitt etter for synd, som ikke hadde latt seg dominere av verslige tanker og handlinger. De hadde tatt vare på det å høre Guds ord og innrette seg etter det. De var ikke fullkomne, men de vendte seg stadig til Jesus for å få nåde og tilgivelse. Derfor fikk de hvite klær i åndelig forstand. Deres liv, med synder og skrøpeligheter, var dekket av frelsens hvite drakt. Det var altså 2 typer forsamlingsmedlemmer i Sardes. De som var en del av problemet, og de som var en del av løsningen. Den siste gruppen hørte med til seierslaget. Om dem står det i vers 5, «Den som seirer skal på samme vis bli kledd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler.» Det bildet som her er brukt om en bok var velkjent for tilhørerne. En konge hadde gjerne et offisielt register med navnene på alle innbyggerne. Hvis en person gjorde noe straffbart, kunne navnet bli strøket ut. De kunne også fjernes hvis en person flyttet eller døde. Dermed er det lett å tenke seg et himmelsk register.
Dette må ikke forstås som en trussel. Jesus vil ikke true oss til gode gjerninger. Det heller å forstå som et løfte. Samme hva en troende faller i av synd og ufullkommenhet, om det så skulle være åndelig sløvhet eller dyp søvn, så blir navnet ikke fjernet. Vi kan vekkes opp og fornyes. Jesus stryker ikke ut noe navn fra livets bok, så lenge det er sjanse for at de omvender seg. Ennå er det nådetid. Også i dag lyder kallet. For dem som lar seg vekke opp av ordet, er det håp. Men når siste mulighet er oppbrukt, når livet på jorden er slutt, da strykes navnet til den uomvendte ut. Det gjelder dem som gjennom livet har vendt Gud ryggen og tråkket Jesu blod under sine føtter, som Bibelen uttrykker det. Derfor er det et sterkt kall til fornyelse og omvendelse i det som sies her i brevet til menigheten i Sardes. Bli med i seierslaget. La Guds ord bli retningsgivende for livet ditt. La Jesus bli sentrum for ditt åndelige liv. Brevet til menigheten i Sardes er skrevet ikke bare til dem. Det gjelder alle kristne grupperinger til alle tider. Sendebrevet avsluttes slik i Åpenbaringen 3:6. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det viktige er å høre Guds ord og la seg forme av det. Jeg slutter av med å fortelle om en mann som en gang kom til den britiske evangelisten Gypsy Smith. Han spurte predikanten, hvordan får vi vekkelse? Den originale Gypsy Smith svarte, har du et sted der du kan be? Ja, svarte mannen. Da skal jeg si deg hva du skal gjøre. Gå inn i det rommet og ta med deg et stykke kritt. Knel ned og bruk krittet til å tegne på gulvet en full sirkel omkring deg selv. Be så Gud om å sende vekkelse til alle som er innenfor den sirkelen. Bli der til han svarer på bønnen, så kommer vekkelsen. Kanskje det er et godt råd til oss alle. Vekkelse begynner med at noen ber. Jeg tror det er godt om du blir mer av et takknemlig og forventningsfullt bønnemenneske. Ta tid alene med Gud og be ham fornye hjertet ditt. Ha forventninger til at Herren vil svare på den bønnen.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Nina Sagdal fortsetter nå på opplesningsserien Camilla og tyven, basert på boken Den vesle jenta og den store tyven av Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Stakkars Sebastian. Sist så hørte vi at han ble en enda verre tyv enn han hadde vært den første gangen. Nå stjal han ofte og var blitt riktig frekk. Men det var jo den eneste måten han kunne få seg mat på når ingen ville gi ham en ærlig jobb. Og som vi også husker, så var det bare Sofie og Camilla som tenkte på Sebastian. Alle andre hadde mer eller mindre glemt ham. Etter 2 år, mesteparten av tiden, hadde Sebastian sittet i fengsel, så rømte han fra fengselet sammen med en annen forbryter som het Joachim Jensen. Og de to lå nå i skogkanten utenfor solstua for å gå inn dit og stjele mat og penger. Joachim Jensen hadde fortalt Sebastian hvem som bodde der, og da ville ikke Sebastian at de skulle stjele likevel. Men for at ikke den fæle og ondskapsfulle Joachim Jensen skulle gå inn og skremme Camilla, ble de enige om at Sebastian skulle gjøre det. Og slik sluttet forrige episode. «Jeg går», sa Sebastian, og han bet tennene sammen og gikk. Solstua lå mellom bjørkene på sletta, og så riktig koselig ut med renskurt dørhell og smårutede gardiner. Ingen mennesker å se. Jo, nå sto det plutselig en mann i hagen. Jeg tror nesten han kom krypende fram fra buskene, for det var ingen som hadde gått på veien, og ingen hadde åpnet grinden siden Sofie gikk på arbeid om morgenen. Forresten oppførte han seg nok så merkelig ellers også. Han gikk ikke fram til inngangen og tørket av seg på bena slik andre pleide å gjøre når de kom på besøk. Nei, han smatt fort rundt hushjørnet, og så kikket han inn gjennom et vindu på baksiden. Mannen som kikket inn gjennom vinduet var Sebastian Kåk, og vinduet han kikket inn gjennom var kjøkkenvinduet. Nå så han rett inn i kjøkkenet, og der satt Camilla stille og fredelig og klippet papirdukker. Hun hadde vokst så mye at kjolen han kjøpte til henne i byen var blitt for liten, og støvlene som han slepte etter seg den gangen, de var passe store. Sebastian grudde seg for å gå inn med skjeggete fjes og skitten fangedrakt. Derfor ventet han enda en stund før han våget seg fram til døren og banket på. «Kom inn!» sa stemmen til Camilla. Han skjøv opp døren, bøyde nakken under den lave karmen og gikk. Camilla ble ikke det minste redd. Hun fant fram en stol, strøk støvet av den og ba ham sitte. Så ga hun seg til å klippe igjen, men alle papirdukkene ble stygge fordi hun stadig måtte kikke bort på gjesten sin. Sebastian spurte om hun kjente ham igjen, og det gjorde hun. Han virket nok litt fremmed med det samme, men det var fordi han hadde slike merkelige klær, og fordi han hadde fullt av skjegg i ansiktet. Han fortalte ikke at han hadde sittet i fengsel. Nei, langt ifra. Han sa at han hadde vært på ferietur i Amerika. Der hadde han kjøpt en masse fine presanger som han skulle gi til Sofie og Camilla. Men så kom noen tyver og stjal fram alt sammen mens han lå og sov. Og det var ikke bare presangene de tok. Nei da, de tok alt det han hadde. De tok spaserstokken og gullklokken og slipsnålen. De tok barberkniven så han ikke fikk barbere seg. Og de tok alle de fine klærne han sa han måtte gå omkring i bare nattklær. Men pengene fikk de ikke tak i, for dem hadde han gjemt under madrassen. «Er det nattklær det der som du har på deg?» spurte Camilla. «Ja, det er nattklærne mine.» Camilla så på ham opp og ned, og så sa hun, «Så rare det er!» Da sa Sebastian at det var amerikanske nattklær, og at folk brukte sånt når de skulle sove i Amerika. For sikkerhets skyld fortalte han enda mer om Amerika, og Camilla trodde hvert eneste ord. Ja, hun trodde til og med at amerikanske smågriser var grønne, og at sukkertøyene vokste på palmetrær i Amerika. Da Sebastian fortalte at brødene var meterlange, og eplene store som kålhoder, kjente han for alvor hvor ubegripelig sulten han var. Bare Camilla ville gi ham noe å spise. Men Camilla ga ham ingenting å spise. Hun ville bare sitte der og høre om Amerika. «Si noe på amerikansk», ba han med lysende øyne. «Sim prutti pariolus», sa Sebastian. Det var bare noe han fant på, for han hadde aldri vært i Amerika og kunne ikke mer amerikansk enn en flaggemus. «Hva betyr det?» spurte Camilla. «Det betyr jeg er sulten.» «Si mer på amerikansk», sa Camilla og lo. «Sim surium sari pam piknik bom bom barium bei», sa Sebastian. «Det betyr jeg har ikke fått mat på mange dager.» Camilla så grunne på ham, og endelig spurte hun. «Er du sulten for ordentlig?» «Å ja, han var sulten.
Han kunne ikke gå til butikken og kjøpe mat i bare nattklærne. Det skjønte hun vel. Jo, Camilla skjønte det godt. Hun ville heller ikke ha gjort det. Aldri i verden om hun ville ha gått til kjøpmann Vik i den store stripede nattkjolen sin. Men hun hadde nesten ikke mat i huset. Det var det som var så sørgelig. Hun hadde bare ett egg og en flatbrødlaug og tre glass rabarbramarmelade, og det sa hun til Sebastian. Hadde hun hatt penger, kunne hun kjøpt noe i butikken, men det var bare 2 øre igjen i pappesken, og Sofie kom ikke hjem med lønningen før i kveld. «Du får penger av meg», sa Sebastian, og la en rød pengeseddel på bordet. Han ba henne kjøpe så mye mat hun greide å bære, og dessuten en bukse og en skjorte og en barberkniv til ham. Jo da, Camilla gikk til butikken, og hun kom snart tilbake med buksen og skjorten og barberkniven, og med sekken full av mat. Mens hun var borte, hadde Sebastian vasket opp og feid gulvet, men han hadde også gjort en annen liten ting som ingen visste om. Han hadde undersøkt om kammersvinduene var til å åpne, og om de var så store at han kunne krype gjennom dem. Sebastian så svært fornøyd ut, og han plystret muntert mens han barberte seg og skiftet klær. Camilla stekte flesk og dekket bordet, og så satte de seg til å spise. Sebastian hadde allerede tak i en brødskive da Camilla foldet hendene og sa fram bordbønnen. «Noen har mat, men kan ikke spise. Noen kan spise, men har ikke mat. Vi har mat, og vi kan spise. Derfor vil vi vår Herre prise.» Sebastian stakk armen fort til seg, foldet hendene og så from ut. Han kunne se svært from ut når han ville, og han kunne folde hendene like vakkert som selve presten. Dessuten kunne han en hel del som presten ikke kunne. Han kunne lirke opp vanskelige låser, han kunne napse til seg vesker og lommebøker så kvikt at ingen merket noe før etterpå, og han kunne lyve slik at folk trodde det. Sebastian skottet engstelig mot vinduet. Han var redd Joakim Jensen begynte å bli utålmodig, for Joakim var nettopp en av dem som kunne spise, men ikke hadde mat. Nå sto han vel skrubbsulten og arg og tygde på tungen sin der oppe i skogen. Og hvor lenge ville han bli stående der? Ikke så svært lenge. Sebastian skjønte at nå måtte han ordne seg litt kvikt. Derfor spurte han om han kunne få lov til å sove litt inne i kammerset. «Hvis jeg får låne sengen din, skal du få en krone av meg», sa han til Camilla. «Og hvis du setter deg ved kjøkkenbordet og synger alle sangene du kan, skal du få en krone til. Jeg sovner så fort når noen synger for meg, ser du.» Det syntes Camilla var god forretning. Hun satte seg ved kjøkkenbordet og begynte å synge, og Sebastian gikk inn i kammerset og lukket døren. Camilla kunne mange sanger, og hun sang så høyt at hun ikke hørte hvordan han romsterte der inne. Jo, det var sant som han sa. Han sovnet svært så fort når noen sang for ham. Nå var det dryppende stille i kammerset. Camilla kunne ikke høre at han pustet engang, enda hun la øret helt inn til nøkkelhullet. Og så lenge som han sov. Da Sofie kom hjem ut på kvelden, hadde han ikke så mye som snudd seg i sengen. Sofie så forresten nok så rar ut i kveld. Hun skulle nok bli glad når hun fikk vite hvem som lå og sov inne i kammerset. «Vet du hvem som er på besøk hos oss?» eksploderte Camilla. «Sebastian Kåk!» «Hvem sa du?» Bena til Sofie skalv så voldsomt at hun måtte sette seg. «Sebastian Kåk! Han er der inne!» Camilla viftet med hånden mot kammerset. «Sebastian Kåk! I vårt hus! Du lyver, Camilla! Si at det ikke er sant!» «Hysj! Ikke rop sånn da vel!» sa Camilla. «Han sover jo!» «Sover han?» Sofie vaklet bort til kammersdøren, og øret hennes var så nær nøkkelhullet som et øre kan komme et nøkkelhull. Jeg vet ikke hvor lenge hun sto slik, men til slutt åpnet hun døren, sakte, og gikk inn i kammerset. Rommet var tomt. Sofie gikk tvers over gulvet og lukket vinduet som sto åpent og slang. «Som du skremte meg!» stønte hun. «Tenk, jeg trodde nesten det var sant!» «Men han var jo her!» stammet Camilla. «Han lånte sengen min, og jeg fikk en krone for det!» «Ingen har ligget i sengen din, Camilla. Du ser deg vel at sengeteppet ikke er rørt?» Jo, Camilla så det nok, men hun skjønte ingenting. «Han ga meg en masse penger som jeg kjøpte mat for også», sa hun. «Og hvor er den maten enda?» spurte Sofie rolig. «Den er...» Camilla så rådløs ut. Hun var sikker på at matsekken sto i kroken ved ovnen, men nå var den ikke der lenger. Sebastian måtte ha tatt den med seg. Da bøyde Sofie seg og tok opp noe som lå på gulvet. En fangedrakt. Hun glattet den ut og stirret stivt på den.

Til lensmannen naturligvis, for sydamen sydde aldri i lensmannsgården. Lensmannsfrua var så fin på det at hun fikk alle kjolene sine fra byen. I skolegården flokket barna seg omkring Camilla og ville ha henne til å fortelle om den fæle tyven som hadde vært i solstua. Men Camilla var hemmelighetsfull og ville ikke si noe, for andre fortalte det så mye nifsere, og historien ble villere og villere jo lenger ut den kom. Og så betydningsfull Camilla Putten var blitt! Så modig, så snartenkt, så klok! Tenk, hun hadde hamlet opp med en ordentlig innbruddstyv helt alene! Slik svirret stemmene i skolegården. Men Storpeder fra Rognlia var misfornøyd med hele skrytet. Det var jo ikke han de skrøt av. Ingen så mye som leet på munnen for å si at han var modig, enda han klatret helt opp i toppen på det svære treet ved inngangen. Nei, det var liksom ingenting det. Så forandret var verden blitt. Før var det han de snakket om og beundret, men nå var det bare Camilla og Camilla. Han stilte seg ytterst i flokken og så sur ut. «Jeg har sett selveste kongen, jeg», sa han så høyt at han overdøvet alle de andre. «De har i alle fall ikke Camilla.» «Kongen er vel ingenting mot en ekte innbruddstyv, vel», sa Maren Sørgården. Alle jentene likte Maren Sørgården, og det var ikke bare fordi hun var fin i klærne og hadde pølse på skolematen. Nei, de beundret henne aller mest fordi hun våget å si imot Storpeder, enda han var den største og sterkeste i hele klassen. Nå gikk han et skritt frem og sa, «Jeg er mye modere enn Camilla, for jeg tør kaste en brødskive i fleisen på læreren.» «Pø», sa Maren, «Camilla tør sitte og spise middag med forbrytere.» «Men jeg tør hoppe henne fra grisehustaket», sa Storpeder. «Det er høyt det.» Nå tok Maren litt hardere i. «Camilla tør balansere på møna skolehuset», sa hun. «Ikke sant vel, Camilla?» Camilla nikket. Det gikk jo ikke an å si nei når Maren spurte på den måten. «Der hører du», sa Maren til Storpeder. «Camilla er mye modere enn deg.» Storpeder ble rød i ansiktet. Han tok enda et skritt frem, og så sa han, «Jeg tør synge alle versene av Ja, vi elsker utenfor vinduet til lensmann når han skal sove middag.» Alle så på Maren. Den var sannelig ikke lett å slå. Men Maren sto like rolig med begge bena i bakken. «Camilla», sa hun og tok liksom sats. «Camilla tør sitte alene i Simenstua klokken 12 om natten.» Det gikk en gysing gjennom flokken. Et flerstemmig sus av beundring. Men Storpeder trakk brynene illevarslende sammen og sa, «Det tør hun ikke! Jeg vedder 3 kroner på at hun ikke tør!» «Og jeg vedder 3 kroner på at hun tør», sa Maren Sørgården rolig. «Du tør det, Camilla, ikke sant?» «Ja», hvisket Camilla, enda hun visste hun ikke torde. «Ikke for sitt bare liv torde hun å sitte alene i Simenstua klokken 12 om natta.»

Mandag etter trefoldighetssøndag. Det som født av kjødet, kjød. Og det som født av ånden, ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik det med hver den som født av ånden. Johannes 3:6-8. Den nye fødselen begynt i dåpen. Vannet dåpen, og ånden den nåden som blir øst inn i oss i dåpen. Denne fødselen ser man godt når man skal dø eller når fattigdom eller annen motgang inntreffer. For den som ennå i den gamle fødselen, setter seg til motverge, ser hit og dit og åpner fornuften på vidt gap, for å finne hjelp der. Men den som født på ny tenker, jeg jo i Guds hånd. Han har også tidligere oppholdt meg på en underlig måte. Han vil nok også i fortsettelsen beverte og oppholde meg og redde meg fra alle ulykker. Når vi skal dø, må vi fare av sted uten å vite hvor vi skal. Herberget ikke gjort i stand. Vi vet ikke om det blir et sort eller et hvitt hus. For der hvor kjød og blod der også den gamle huden, som ikke vet hvor den går hen og hvor sjelen skal havne. Da begynner en angst og nød som må være et sant helvede. For helvedes pine ikke noe annet enn frykt og fortvilelse, skrekk og gru. Men når jeg tror Gud og født på ny, så lukker jeg øynene igjen. Da lar jeg min sjels natur gå fallitt og tenker, «Å, min Gud, i din hånd står min sjel. Du har bevart den gjennom livet, selv om jeg aldri har visst hvor du oppbevarte den. Derfor vil jeg heller ikke nå vite hvor du vil gjøre av den. Bare en ting vet jeg godt, den i din hånd. Du vil nok hjelpe den. Slik må man gå ut av det naturlige og inn i et nytt vesen og være helt død. Det også en rett død, ikke bare en følelse. Det ikke som når man spyler en gryte, men det må være en virkelig forandring der man smeltes om til et helt annet vesen. Hele vårt naturlige vesen med dets følelser må gå til grunne. Hvordan det går til, skal vi bare tro, ikke vite. Det Gud som virker dette, og han har ikke befalt oss å forske i det. Derfor vil Herren med denne lignelsen om vinden vise oss at et åndelig menneske hverken her eller der, og at det hverken bundet til tid eller sted. Dette nye vesenet og åndelige menneske slik at det ikke stoler på sin egen gjerning, men blir i Guds nåde den han gir oss gjennom Jesus Kristus. Dersom jeg skal bli stående, må mine gjerninger og alt jeg selv har uttenkt gå til grunne og bli til ingenting. Vi hører nok at vinden blåser, men hvor den kommer fra og hvor den farer hen, det vet vi ikke. Slik det også her. Et menneske taler og har ordet i sin munn. Men hvor ordet kommer fra, hva det utretter og hvor det bringer frukt, det vet ingen. Landstad nummer 447, vers 3.

Gud vil bo hos den som alt har gått i stykker for. Hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden. Kan du forstå det? At han som den tre ganger hellige Gud, vil ha med slik å gjøre som har rotet det til for seg, og som alt har gått i stykker for. Han vil bo hos deg og meg, for det jo slike som oss dette handler om, ikke sant?

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Som du hører av titelen, det altså salmenes bok det her skal handle om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra del 2 av salmenes bok I Bibelen, salme 42 til 72. Vi skal I dag finne fram til salme 51, en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, en salme skrevet av David. Vi skal lese en del vers sammen fra siste delen av denne salmen. Vi finner fram salme 51 og leser nå versene 12-19. Jeg har kalt dagens program «Sønderknust». David ber, «Gud, skap I meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne I meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd ifra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper, så skal min munn kunngjøre din pris, for du har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud en nedbrutt ånd. Et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.»

Hvor bor Gud? Det et både krevende og interessant spørsmål, ikke minst i forhold til barn. For de har sine tanker omkring dette spørsmålet, men også sine store vanskeligheter. Hvor bor Gud? Det flere svar å høre på dette spørsmålet fra barna. Jo, Gud bor i himmelen, sier barna. Der hans hjem. Og dette selvsagt rett. Gud bor i himmelen. Men han bor også i kirken, sier noen, eller på bedehuset, eller i menigheten. Og det også rett. Der to og tre samlet i hans navn, der han selv midt iblant dem, sier Bibelen. Guds bolig hos menneskene. Gud bor i hjertet mitt, sier noen av barna. Og ikke bare det, han bor i alle deres hjerter som tror på Jesus, og i alle hjertene samtidig. Og det nå det begynner å bli vanskelig, for barna sier også, Gud kan bo alle steder samtidig, i Afrika, i Kina, på Grønland og i Norge. Det ikke ett sted der Gud ikke bor. Han bor alle steder, i alle land og alle byer. Ja, hvor bor Gud? Å få alle disse svarene, som jo hver for seg riktige, til å henge sammen, det ikke lett. Og det ikke bare for barn. Det krevende, også for alle oss andre. Hvor bor Gud? En av de kristne forfatterne i Norge jeg har lest mest, og som jeg kanskje aller mest glad i, det Kina- og Taiwan-misjonæren Asbjørn Aavik. Han skrev flere typer bøker, romaner, en andaktsbok, misjonsbøker og oppbyggelseslitteratur. Og det denne siste kategorien som jeg nok mest glad i, oppbyggelsesbøkene hans. I en av disse bøkene skriver Asbjørn Aavik nettopp om dette spørsmålet, «Hvor bor Gud?» Og så sier han, med henvisning til et bestemt sted i profeten Jesajas bok, «Gud har to adresser». Stedet han viser til Jesaja 57,15. Her står det slik, «For så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende.» Gud har altså to adresser. At den høye, den opphøyede, bor der oppe i det høye, det forstår vi godt. Og at han, den hellige, bor i det hellige, heller ikke vanskelig å forstå. Hvor skulle han ellers ha bodd, tenker jeg. Men så står det altså en ting til. Og hos den som knust og nedbøyd i ånden. Det vanskeligere å forstå. Vil Gud virkelig bo hos den som alt har gått i stykker for? Hos den som både nedbrutt, nedbøyd og knust? Den Bibelen jeg nå bruker og siterer fra i dag heter Bibelen Ressurs. Det den reviderte utgaven av Norsk Bibel fra 1988. I originaloversettelsen fra 1988 sto dette enda sterkere, det vi nå har lest. Her sto det ikke knust, det sto sønderknust. Da det ikke mye håp igjen. Men den Gud vil bo hos, altså den sønderknuste, den som alt har gått i stykker for, den som sønderknust og nedbøyd i ånden. For å prøve å illustrere det vi har fremme nå, la meg få lov å ta deg med til mitt barndomshjem på Notodden, til Fridtjof Nansens gate 11 oppe på Seterjordet. Vi fikk lov til ganske mye hjemme. Vi fikk til og med lov til å tegne med kritt på stuegolvet.
Den gangen da jeg var gutt hadde vi ulike typer golvbelegg. Vi hadde linoleum og vi hadde ballatum. Hva som lå på gulvet I vår stue, det vet jeg ikke nøyaktig. Men det var I alle fall såpass ensfarget at det var perfekt til å tegne by på, med gater og tomter og kvartaler. Slik tegnet vi, og så bygde vi hus på tomtene, noen av treklosser, noen av Lego, og så videre. Jeg husker en gang vi hadde besøk av Rutt, ei venninne som var ett år yngre enn min bror, Nils Jørgen. Jeg tror vi må ha blitt litt uenige, og det var sikkert jeg som gjorde noe som de andre ikke likte. Da utvidet disse to byen litt, de laget en gravplass, og så satte de opp en trekloss der det stod skrevet «Her hviler John». Men det var en ting vi ikke fikk lov til. Det var å spille fotball inne. Så det måtte vi gjøre når mor var nede på byen for å handle. Da gikk broderen og meg raskt I gang med å sette møblene I stua ut til sidene, så vi skulle få en skikkelig fotballbane I midten. Salongbordet satte vi på tvers I den ene enden av stua, det ble et perfekt mål, med bordplata oppe som tverrlegger og to av beina som målstenger. I den andre enden av stua brukte vi tre spisestuestoler, to sto med litt avstand seg imellom, og så la vi den tredje stolen oppå de to andre, og dermed hadde vi både stenger og tverrlegger også der. Fotballen, det var to raggsokker som vi rullet sammen og festet sammen med en rød strikk som tilhørte et eller annet Norgesglass. Det ble en flott fotball, passelig mjuk og passelig stor. Så skjedde det en gang, midt I en fotballkamp, at min bror hadde felt meg skikkelig på midtbanen. Det var noe I retning av en sklitakling, tror jeg. Og begge var vi enige om at dette kvalifiserte for frispark til meg. Jeg la ballen klar midt på banen, tok god fart, og så tenkte jeg, nå skal jeg klistre ballen helt opp I vinkelen, til venstre for meg og til høyre for min bror, som prøvde å dekke målet så godt han kunne. Jeg smelte til, og ganske riktig. Ballen tok av gårde oppover mot venstre, men både over og lenger til venstre for målet enn jeg hadde tenkt. Ballen satte kursen rett mot en bokreol som sto borte på veggen. Oppe på denne bokreolen sto det en svart blomstervase, nok så langt ute på kanten. Den vasen fikk ingen tid til å tenke seg om den dagen. Plutselig ble den slengt ut I luften da ballen traff. Den gjorde en fin bue og falt så I gulvet med et brak. Bang, sa det. Og der nede lå vasen I tusen biter. Vi brukte mye Carlsons lim I de dager. Du husker kanskje hva som sto på disse eskene med limtuber inni. Alle bruker Carlsons lim, sto det. Bare ikke jeg, for jeg et esel. Og så var det en tegning av et esel på esken og på tuben. Denne dagen forsto jeg umiddelbart, og broren min skjønte akkurat det samme. Her nytter det ikke med Carlsons lim. Denne vasen ferdig som vase. Fotballkampen ble umiddelbart avlyst. Banemannskapene gikk I gang, og da mor litt senere kom hjem, var alt ryddet og stua I skjønneste orden. Bare ikke bokreolen. Der manglet en svart vase som skulle stå oppå bokreolen, borte på høyre kanten. Noen dager senere ble vasen etterlyst, og da var det tid for meg til å gå bekjennelsens vei. Denne dagen lærte jeg, på den brutale måten, hva ordet sønderknust for noe, og jeg har aldri senere vært I tvil om betydningen av det ordet.
sønder knust, da tenker jeg på vasen I stua hjemme hos min mor. En ting likevel en svart blomstervase. Men hva når livet går I stykker? Det jo noe helt annet, og noe langt mer alvorlig. Men også det skjer, ofte, faktisk hver eneste dag. Et menneskeliv går I stykker. Det går opp I limingen på en måte. Alt skjærer seg. En går på en smell, og så ingenting helt og fint lenger. Det bare bitene igjen av det som skulle vært et helt og godt liv. Hva da? Hva skal en tenke da? Både om seg selv, om livet, og kanskje også om Gud. Hvordan tenker Gud om et menneske som alt har gått I stykker for? Det egentlig dette det handler om I den salmen vi har lest litt fra I dag, salme 51. For alt det vi nå har sagt, det handler egentlig om dette ene. Hva gjør vi når livet går I stykker? Salme 51 begynner med disse ordene. En salme av David, da profeten Natan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Slik starter denne salmen, og du husker kanskje hva den historien handler om, som det her blir vist til. Historien om David og Batseba. Det historien om en fristelse, som ble til synd, utroskap og svik, til løgn og mord og flukt. Dette salmen som handler om solnedgangen I Davids liv, om mørke, om angst og nød. I denne salmen får vi se en mann som virkelig I sjelenød. David vet hva dette handler om, det vi snakker om akkurat nå, når et liv går I stykker. Og det en som vet hva ordet sønderknust betyr, ja, så det nettopp han. Og en av måtene vi får innsyn I hvordan David opplevde dette, det faktisk ved å lytte til den sangen som David her synger. Både smerten og nøden I sangen, men også gleden og trøsten. Og nå har jeg lyst til, mot slutten av dagens program, å få lese noen bibelord sammen med deg, under en helt bestemt overskrift. Evangeliet til den sønderknuste. Evangeliet til den det har gått I stykker for. Det overskriften. Du skal få en liten bukett med bibelord. Og når jeg nå leser disse bibelordene, bruker jeg den gamle bibelen min, Norsk Bibel, og oversettelsen fra 1988. Salme 34, 19. Herren nær hos dem som har en sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Det så lett å tenke at Gud langt borte når det går I stykker for oss, at han da snur ryggen til oss og bare går. Men nei, sier dette bibelordet, Gud ikke langt borte. Han helt nær. Og når han ikke går, men blir værende, så har det en helt bestemt årsak. Han vil nemlig ta seg av den det har gått I stykker for. Han frelser dem som har en sønderknust ånd, leste vi her. Frelser, det betyr han leger, han gjør helt igjen alt det som gikk galt. Salme 51, 19, og det altså det verset vi allerede har lest. Offer for Gud en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Hvis du ble bedt om å offre noe til Gud, hva ville du da tatt med deg? Du ville sikkert tatt med deg noe av det fineste og beste du eide, ikke sant? Bare det beste godt nok for Gud. Men her sier David, ditt beste offer, det Gud setter aller mest pris på å få ta hånd om,
det en sønderbrutt ånd og et sønderknust hjerte. Gud elsker å få ta hånd om alt det som gikk galt. Vi forakter ofte oss selv i slike situasjoner, når ting har gått skikkelig galt. Selvforakt ikke ukjent for noen av oss. Men slik ikke Gud. Han forakter ikke den som kommer til han med sine nederlag. I stedet føler han medynk med, og vil gjerne både tilgi og gjøre oss helt og rene igjen. Salme 147,3 Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte, og forbinder deres smertefulle sår. Slik står det om Gud. Han altså legen, ikke dommeren. En dommer oppfører seg ikke slik som dette, men en god lege gjør det akkurat på denne måten. Når ting har gått skikkelig galt for oss, hva det vi da frykter mest av alt? Jo, at Gud nå skal forkaste oss og dømme oss. Men det ikke slik Guds hjerte Han ønsker å gjøre det stikk motsatte. Han vil stelle med sårene og forbinde dem og lindre smertene. Han forbinder deres smertefulle sår, synger David her. Dette var tre salmeord. Og så et par ord fra trøsteprofeten, fra profeten Jesajas bok. Jesaja 61, vers 1 og 2. Herren, Herrens ånd over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangene og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren. Slik skriver profeten Jesaja det om den kommende Messias. Det dette som skal være hans store frelsergjerning, blant annet forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, altså slike som det har gått i stykker for. Når Jesus 750 år senere en dag står fram i synagogen i Nazaret for å fortelle folk i hans egen hjemby hvem han egentlig ja, så bruker Jesus nettopp disse ordene fra profeten Jesajas bok, ordene som alle visste handlet om Messias. Og så avslutter han med å si, «I dag dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres.» Altså, Jesus den lovede Messias, og det som profeten sier Messias skal gjøre, nå skal det skje, alt det han har sagt, og det jeg som skal gjøre det. Og så Jesaja 66,2 Men den jeg vil se til, det den elendige, den som har en sønderbrutt ånd, og forferdet over mitt ord. Den elendige, ja, det akkurat slik en føler seg når livet har gått i stå, eller alt har gått i stykker. Jeg vil igjen ta meg av deg, sier Herren. At du og jeg forferdet over hans ord, det ikke så rart, for i Guds ords lys blir ikke akkurat våre synder mindre skittende eller mindre alvorlige. Men også Guds frelsesord står fast, det må vi ikke glemme. Jeg vil igjen ta meg av deg. Dette var evangeliet til den sønderknuste, evangeliet til den det har gått i stykker for. Hva syns du? Trenger du dette? Vit i alle fall at Jesus vil være nettopp slik også for deg i dag. Og hør nå, ditt nederlag kan faktisk bli en mulighet for han til å vise seg som seierherren.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player, resten av

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Å følge Kristus kontinuerlig. Livet består av oppturer og nedturer. Opp en bakke, ned en skrent, noen seige strekninger, en ørken, tropisk regnskog, tåkete, fuktig, kaldt, tørt. Vi ramler og detter, reiser oss, halter, faller, hinker videre. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev i det 6. kapittel fra vers 6. Vi går fram med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord og i Guds kraft. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men eier likevel alt. Tenk om dette kunne sies om alle i Norge som ønsker å følge Kristus, og som på søndager samles i sine gudshus en time eller to for å bekjenne sin tro. Tenk om det gikk opp for oss at å være kristen ikke er noe vi gjør unna på en time eller to om søndagen, men noe vi lever med i 24 timer i døgnet. Tenk om våre familier, venner og kolleger virkelig merker, ser og hører at vi følger Kristus hele tiden, hele livet. Å Herre Jesus, gi oss stadig mer av tro, håp og kjærlighet, og la oss ligne deg mer og mer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Vitaminer, energi i vardagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I løpet av en fotballkamp skjer det ofte at det ene laget får tak i ballen, mens det andre laget i det vi kaller ubalanse, altså har for få spillere i forsvar. For å forhindre at motstanderlaget får en stor målsjanse, så bruker noen ganger en av spillerne bevisst å lage et frispark for å få nok medspillere på rett side av ballen igjen. En slik bevisst hindring av en målsjanse belønner dommeren som oftest med gult kort. Spilleren tar en for laget, som vi bruker å si. Innen utviklingen av medisin og vaksiner, så hender det at forskere oppretter studier hvor de trenger frivillige som villige til å utsette seg for smitte. En gruppe mennesker lar seg smitte av et virus før vaksine finnes. Dette innebærer naturlig nok en risiko for dem som blir med på denne studien. Bak et slikt valg ligger det vi kaller en altruistisk holdning. Da velger et menneske å handle på en slik måte at det tjener en annen eller samfunnet som helhet til det beste. Friske mennesker stiller villig opp for å ta en for laget, for dem i risikogruppen for viruset og sykdommen. Altruismens motsats, det kaller vi for egoisme. Ja, det en drivkraft vi alle dessverre for ofte styres av. Da Paulus møtte Jesus, ble hans verdisett og hjerte for alltid endret. Fra da av var det om å gjøre at flest mulig skulle få høre evangeliet om Jesus, for om mulig å komme til tro og bli frelst. Paulus sine egne behov og hans ønske om egen komfort og trygghet, det kom i andre rekke. Etter møtet med Jesus ved byen Damaskus, ble den første misjonær sitt fokus rettet inn mot hedningene. Men også hans eget folk, jødene, hadde Paulus omsorg for. Ja, jeg skulle gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare kunne være til hjelp for mine søsken, som av samme folk som jeg, skriver han til romerne. Paulus var villig til å ta en for laget. Om det hadde vært mulig, og om det hadde ført til jødenes frelse, så kunne han selv vært villig til å bli skilt fra Kristus, ja, til og med for evigheten. For Paulus hadde opplevd hva det ville si å bli frelst og få et levende håp for evigheten. Trolig tenkte han i disse banene. Og om flere kunne sett det samme som meg, møtt Jesus. Jeg villig til å ta på meg alt ondt, om det bare kunne gjøre at flere blir frelst for tid og evighet. Gud trenger også i dag, i vår tid, flere med samme hjertelag og sinnelag som Paulus.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i 1. Mosebok 16, vers 8. Og han sa, «Hagar, Sarais trellkvinne, hvor kommer du fra, og hvor rakte du deg hen?» Hun svarte, «Jeg er flyktet fra min frue Sarai.» Gravid med Abrahams sønn forakta Hagar Sarai, som igjen svarte med hardhet. En ond spiral som sendte Hagar på flukt, kan vi lese. Og navnet Hagar kan bety flukt. Vi vet ikke om betydningen kom av historien, eller levde opp til navnet sitt. Kanskje hun alltid hadde flyktet fra den harde virkeligheten, fra vonde følelser og sannheten. Hun drømte om å være fri, kanskje som et villesel. Midt i dette møtte Herrens engel henne, med sannhet. Antagelig var det Jesus i Gamle Testamentets skikkelse som møtte henne. Han var klar på identiteten hos oss, og stilte spørsmål som krevde ærlighet. Ikke så ulikt sånn Jesus møtte kvinner ved brønnen, som vi kan lese om i Johannes 4. Sånn møter Jesus også oss. Ikke der vi skulle ønske vi var i livet, eller den vi prøver å være. Han kjenner oss bedre enn vi gjør selv, sier Bibelen. Han møter oss der vi er, som den vi er. Sannheten om Jesus og om oss setter oss fri. Det skulle Hagar også få erfare. Kanskje du også flykter fra noe som du egentlig trenger å bearbeide. Vi lurer oss selv ved å fortsette å flykte. Gud vet det. Da er det godt at han stanser oss i å flykte. Og når han møter oss i dette, er det alltid med sannhet. Sannheten om oss, om han, nåtida, fortida, framtida, alt. Det kan være tøft, men også frigjørende. Velg å stanse. Og kanskje har du erfart det, sånn som meg, å bli stanset i livet, fordi vi var på feil spor. Og det takker jeg Gud for i dag. For at han kom med sannheten, og fikk sette meg i frihet. Og det ønsker jeg for deg at du skal få erfare, sånn som du trenger det. Han vil oss vel, og han er i framtid for oss.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

En nyhetsmelding fra 2006 forteller om noe ganske spesielt. Mann bor i tre etter krangel med kona for 50 år siden. Det viser seg at Gayadhar Parida fra India, 83 år gammel, har tilbrakt de siste 50 årene av livet sitt i en hytte han har laget seg i et tre. Han har gang på gang avvist henstillinger fra kona og barna om å vende hjem. Paridas kone forteller: «Vi kranglet om en liten sak, og dette er grunnen til at han forlot meg. Han lovte at han aldri mer ville bo sammen med meg, og at han aldri noen gang ville vende tilbake til hjemmet så lenge han var i live. Jeg har prøvd å tvinge ham tilbake, men han har nektet hele tiden.» Paridas merkelige hjem er et provisorisk skur oppe i et tre som ligger noen hundre meter borte fra hjemmet hans. I mange år bodde Parida i et mangotre, men han ble tvunget til å flytte til et nytt tre etter at det gamle falt sammen i en kraftig storm. Så kan en bare undres på hva i all verden Gayadhar Parida egentlig vil oppnå med å bo i et skur i et tre. Parida hevder at den uvanlige livsstilen har hjulpet ham i hans åndelige vekst, og at han har fått hjelp til å komme seg gjennom spenningene etter at han ble fremmedgjort for kona si. Men er dette den beste måten å få hjelp? Hva tror du? Hvordan får en egentlig hjelp til å komme seg videre når en relasjon i livet har låst seg? Gammalt agg har djup tagg, sa de gamle. Derfor har jeg ingen enkel løsning å komme med når bitterheten har vokst seg så dyp og sterk at den driver et menneske til å bo natt og dag og året rundt i et tre. Men på en eller annen måte må den sanne kjærligheten komme inn i bildet. I den såkalte kjærlighetens høysang står det om kjærligheten at den søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Her er tre viktige sannheter. Den bitre søker sitt eget og er selvopptatt. Prestisje binder, stolthet fanger, og hovmod verner desperat om et vaklende selvbilde. Kjærligheten derimot blir ikke bitter, det vil si at den bærer ikke på agg eller nag. I det bitre sinnet hersker det uforsonlighet, hevntanker og misunnelse. Den som styres av slike ødeleggende tanker, suger til seg alle negative inntrykk og tegn på at motparten er ynkelig. Men den sanne kjærligheten gjemmer ikke på det onde. Jeg imponeres ofte av personer som kan huske detaljer fra lang tid tilbake, men jeg syns synd på personer som husker så mye ondt om andre, feil og svikt, dumme ord og handlinger. Mange ville kunne frigjøre seg fra tung bagasje om de fikk evnen til å glemme det som det egentlig er en lettelse å legge fra seg. Bibelen sier: «Se til at ikke noen forspiller Guds nåde.» Det betyr: pass på at Guds milde sinn, hans tålmodighet og vilje til å tilgi uten betingelser, at denne hans nåde ikke faller forgjeves til jorden. Og i fortsettelsen står det: la ingen bitter rot få vokse opp og volde skade, så mange blir smittet av den. Bitterhet er som en ugressplante med seige røtter, så jeg syns det er en god tanke å røske ut den bitre roten før den driver et menneske opp i et tre for de neste 50 årene.

Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til hun som dagens andagsholder, Ellen Raen.
1: Som tema for andaktene denne uka har jeg satt over en jødisk bibel. I dag vil jeg snakke om Bibelen, en jødisk bok. Bibelen er jo ikke bare ei bok, men ei skriftsamling, et bibliotek. Og i det store og hele er disse skriftene skreven av jøder, om jøder, til jøder og i et jødisk land eller område. I det andre brevet til Timoteus, kapittel 3 og vers 15-16, sier Paulus: «Helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.» Skriften som Paulus henviser til her er Det gamle testamentet, som vi ofte forkorter til GT. Dette var Jesus sin bibel i skriftruller, og det er jødedommens bibel. Det er historien om jødefolket fra Abraham og Sara til ca. 400 år før Jesus ble født. Jødenes nasjonale historie løper sammen med Guds åpenbaringshistorie. Noen mener at Det gamle testamentet ikke har særlig betydning for oss kristne. Vi kan bare holde oss til Det nye testamentet. Men selv om noen av lovene og forskriftene i Det gamle testamentet ikke lenger har gyldighet, så GT Guds ord også til oss. Det ikke utdatert. Skriftene kan gi visdom til frelse, sa Paulus til Timoteus. Og det det som målet. Paulus sier også i Romerbrevet 15:4. Alt som før er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Og tenk bare på jødenes salmebok. Ja, vi har jo den i Bibelen, salmenes bok. Der det sannelig trøst, oppmuntring og hjelp for enhver situasjon vi kan komme i. I salme 121 leser vi: «Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle. Din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Og han den samme for folkeslagene, for deg og meg, som han for Israels folk.» Jeg har av og til sagt at vi kanskje burde snakke om Bibelen del 1 og del 2, i stedet for Det gamle og Det nye testamentet. De hører jo uatskillelig sammen. Ja, det en sammenhengende historie. Hvis du skal lese en tobinds roman, så det lurt å begynne med bind 1. Hvis du først leser bind 2, så vil det antagelig oppstå mange spørsmål, siden du mangler bakteppe, og det kan virke veldig forvirrende. Jesu disipler var sammen med han i 3 år. De opplevde hvordan han brukte de gamle skriftene. Han siterte, han tolka og nytolka budskapet der. Og han viste til profetier som pekte på han selv. Jesus sine jødiske disipler og mange flere skjønte etter hvert at han var den som profetene forutsa skulle komme. Messias. Peters bekjennelse slo fast: «Du Messias, den levende Guds sønn.» Peter og mange andre påtok seg den møysommelige jobben å skrive ned Jesu ord, hans lære og gjerning, og sørge for at det ble spredt. Sånn fikk vi det nye testamentet. Når mennesker i dag møter Jesus, skjer det fremdeles ved åpenbaring ved den hellige ånd, både gjennom det nye og gjennom det gamle testamentet. La oss lese hele Bibelen som en jødisk bok, som noen i det jødiske folk har gitt videre til verden. Og la oss ta imot budskapet til opplæring, oppmuntring, trøst og til frelse. La oss be. Gode Gud, takk for Bibelen, ditt ord, først til det jødiske folket, og så til oss ikke-jøder. Takk for de jødene som ga budskapet videre ut i verden. Hjelp oss til å ta imot budskapet til frelse ved troen på Jesus Messias, og la oss lede i våre liv av Guds ord. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, norea.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Den amerikanske forfatteren David Redding har beskrevet sine egne følelser fra en tid da det å bli ønsket velkommen hjem betydde mye for ham. Jeg husker da jeg kom hjem fra marinen for første gang under 2. verdenskrig, forteller Redding. Hjemmet var så langt ut på landet at da vi dro ut på jakt, så dro vi i retning mot landsbyen. Vi hadde flyttet dit på grunn av fars helse da jeg var bare 13 år gammel. Vi drev med kveg og hester. Jeg satte i gang med en liten flokk av Shropshire-sauer, den sorten som er fullstendig dekket av tykk ull, unntatt en svart nese og ytterste delen av svarte bein. Far hjalp til så de fødte sine tvillinger når det var lammetid, og jeg kunne uten vanskeligheter og på lang avstand se forskjell på dem alle sammen. Jeg hadde en storartet vær. Ved siden av oss bodde en fattig mann som hadde en skjønn hund og en liten flokk med sauer som han ønsket å forbedre ved hjelp av væren min. Han spurte om han kunne få låne væren til avl. Til gjengjeld skulle jeg få velge meg en valp fra hans premiehund. Og slik fikk jeg Teddy, en stor, svart, skotsk fårehund. Teddy var hunden min, og han ville gjøre alt for meg. Han ventet på at jeg skulle komme hjem fra skolen, han sov ved siden av meg, og når jeg plystret, så kom han settende, selv om han holdt på å spise. Om kvelden og natten kunne ingen komme nærmere enn 800 meter uten at Teddy tillot det. Gjennom den lange sommeren ute på markene, fikk jeg møte familien bare om kvelden, men Teddy var sammen med meg hele tiden. Så da jeg måtte ut i krigen, så visste jeg ikke hvordan jeg kunne forlate ham. Hvordan forklarer du til en som er glad i deg, at du må forlate ham? At du ikke kan kaste trepinner som han kan hente, slik som dere pleier? Så det å komme hjem fra marinen for første gang kan nesten ikke beskrives. Siste bussholdeplassen var 2 mil fra gården vår. Jeg hoppet av der omtrent ved 11-tiden om kvelden og gikk resten av veien hjem. Klokka var blitt 2 eller 3 på natten da jeg var kommet en knapp kilometer fra huset vårt. Det var stummende mørkt, men jeg kjente hver centimeter av veien. Plutselig hørte Teddy meg og bjeffet for å advare. Så plystret jeg bare én gang. Bjeffingen stanset. Jeg hørte et hyl av gjenkjennelse, og jeg visste at en stor, svart sak suste mot meg i mørket. Og før jeg visste ordet av det, hadde jeg den store hunden i armene mine. Helt til denne dagen kan jeg ikke beskrive på noen bedre måte hva det betyr å komme hjem. Det jeg må tenke på nå, er hvor sterkt dette uforglemmelige minnet taler til meg om Gud. Når hunden min, uten noen slags forklaring, elsket meg og godtok meg etter den lange tiden, skulle ikke Gud gjøre det samme? Jo, han ønsker sine bortkomne barn varmt velkommen hjem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Vi heller fremdeles på i kapittel 11 i Hebreerbrevet, der alle disse trosheltene og troshandlingene fra den gamle pakt er oppregnet. I dag skal vi se på ett enkelt vers, vers 29. I tro gikk de gjennom Røde Havet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme,

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

ofte lett å bli skremt når man leser slike vers fra Bibelen. Når leser om disse store trosheltene i gamle dagen, og du sammenligner deg med deg selv, og du kommer så det kort. Du finner lite av det i ditt eget liv, det som beskrives i disse fantastiske fortellingene i det gamle testamentet. Og når jeg leser kapittel 11 i Hebreerbrevet, føler jeg meg som en liten lilleputt av en fotballspiller, med nikkers og sykkelue og en tyggegummi mellom tennene, mens jeg vandrer gjennom stjernegallerier av berømthet, og ser inn i ansikten på alle disse stjernene opp gjennom tidene, som virkelig kunne spille fotball. Og jeg skulle så gjerne også våre stjerner, men jeg har aldri blitt det, og kommer vel aldri til å bli det. Jeg ville ikke engang komme inn på et bedriftslag antagelig. Det måtte i så fall være i min egen bedrift sitt lag, for der er vi ikke nok til å fylle i forsvarsrekke engang. Slik føler vi det av og til når vi vandrer gjennom stjernegalleri av troshelter i det gamle testamentet. Noen levde så gudfryktige liv at de ikke engang døde, slik som Enoch som ble rykket rett opp til himmelen. Eller Noah som hadde en slik tro at han bygde en båt midt i ørkenen og ventet på regnen i 120 år før det kom. Eller det unge paret som ventet på denne gutten som Gud hadde lovt i. Hun var 90, og han var 100. Og de trodde, står det her i Hebreerbrevet. Og mindre enn 20 år senere vandret far og sønn opp fjellsida med en kniv, og han er klar til å gi gutten sin tilbake til Gud. Hvem kan matche en slik tro? Eller et annet ung par, Amran og Jokebed, som legger sin 3 måneders gamle baby i en korg og setter den ut på Nilen, og tror på at Gud vil sørge for at gutten ikke blir spist av krokodiller, men på en eller annen måte blir berget og får vekse opp. Eller denne 80-åringen som leder et helt folk ut av slaveri i Egypt, og leder denne klagende og sydende menighet i 40 år gjennom ørkener og slit, og gjennom det ene under etter det andre. Du snakker om bønnemennesket og krigsmenn for korset. Klart at vi kan beundre slike mennesker og nyte slike fortellinger, men mange ærlige kristne føler det like mye som et nederlag å lese om alt dette, fordi de sammenligner seg selv og sitt liv med det de leser, og de finner ikke noen likhetspunkt. De føler det er en avgrunn mellom den tro og det liv disse opplevde, og den tro og det liv de selv opplever i hverdagen. Har du noen gang sammenlignet ditt bønneliv med Abraham sine bønner, for eksempel? Har du noen gang sammenlignet en dag i ditt liv med en dag i Moses sitt liv, slik dagene til Moses er beskrevet i de gamle bøkene? Og du føler den tro og de under som jeg leser om her, er ikke en del av min hverdag. Jeg kjenner meg ikke igjen. La oss se det i ansiktet. Når vi sammenligner oss selv med 4 som Moses og Josva og Sara og Abraham og Noah og Enoch og Abel, så føler mange seg skremt og kommer det kort. Derfor tror jeg det er på tide, og nok en gang, dra det hele ned på jorda litt, før vi går videre og beundrer disse heltene. Jeg tror det er på tide at vi igjen sier 2-3 ting som setter alt i det rette perspektiv. Det første jeg vil si er, menneske er menneske. I Guds øye er ikke verden delt opp i supermenneske på den ene siden, og alminnelig menneske på den andre siden, eller i supertruende og alminnelig truende. Gud deler ikke opp de truende i de som har og de som ikke har. I Guds øye er hver eneste truende et ganske alminnelig menneske. Ingen av oss kan gå på vattnet. Hver eneste en av oss må tre på oss bukser med ett bein om gangen. Hver eneste en av oss tviler oftere enn vi tror.
Menneske er menneske. Det inkluderer både menneske som roper halleluja 12 ganger i minuttet, som menneske som aldri roper halleluja. Det inkluderer både folk som kjører Mercedes og folk som kjører boble. Det inkluderer både folk som kan slå opp i blinde, kapittel 3 av profeten Habakkuk eller Zakaria, og folk som nesten ikke kan uttale navnet på de samme profetene. Ingen av oss kan leve ei veke uten å synde. Ikke en av oss. I tanker, ord og gjerninger synder vi hver eneste dag. Og akkurat det samme gjaldt de folk som vi har studert de siste programmene, og som vi skal fortsette å studere. Vi er så lett for å tenke at de levde på et annet nivå enn oss, i en annen verden. At de var halvt engler eller noe sånt. Men de er ikke noe annet enn 100% menneske, og 100% syndere, akkurat som du og jeg. Vi har vært bak scenen i flere programserier tidligere, og sett litt nøyere på hva slags menneske dette var. Og vi sitter litt av hvert av skamme og sår og svaghet. Noe av det er så tøff stoff at det kan være ubehagelig å høre om. Jeg har fått brev ifra lyttere som har bedt meg om ikke å avsløre heltene så nådeløst som jeg har gjort i enkelte program. For det ødelegger noe av det bildet en har dannet seg av disse idealer. Men Guds ord legger ikke skjul på deres feil og deres svakhet. Det er jo det som er selve poenget. At Gud kan bruke slike mennesker som er fulle av feil og gjør de det helgene. Er det ikke det som er selve evangeliet? Og som gir håp både til deg og meg. Så det første jeg vil si er at menneske er menneske. Samme hvor du møter de. Samme hvordan de ser ut. Samme når de levde. Og samme hva de opplevde. Kommer du på innsida av vesten, er det det samme stoffet i alle. Det andre jeg vil si er, Gud er Gud. Han var ikke mer Gud i det første århundret enn han er i dag. Han var ikke mer Gud for Moses enn han er for meg. Gud er Gud. Et av de største vers her i Hebreerbrevet, ja i hele Bibelen, er vers 8 i kapittel 13. Jesus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Den samme. Gud er Gud, og han er den samme Gud i dag som han var i de dagene. Akkurat den samme. Du har vel ikke begynt å glemme det? Mennesker er de samme, og Gud er den samme. Han arbeider med skrøpelige, svake og syndige mennesker i dag, akkurat som han gjorde på Moses i tid, og på Abrahams i tid, og på Noas i tid. Han griper inn og forandrer mennesker i dag, akkurat som han gjorde på den tiden. Menneske er menneske, og ingenting mer. Og Gud er Gud, og ingenting mindre. Og for det tredje, under er under, og ikke noe annet. Vi lever i en sofistikert tid der folk skal forklare alt mulig som skjer, finne naturlige forklaringer. Klart det var ikke Gud som grep inn. Det var bare det at sykdommen plutselig snudde og forsvant. Slik skjer av og til. Akkurat som de prøver å bortforklare underne som skjedde da. Klart det var ikke noe under at de fikk not og fodla fisk da de kastet den på andre siden av båten. Jesus så selvsagt at det var en stim der på andre siden. Han skunnet seg og sa til disiplene, «Kast noder ut der, kara!» Selvsagt fikk de båten full av fisk. De kom jo opp i en stim. Mange fiskere har opplevd det, uten at de blandet Gud og under inn i det. Og under i betydningen ting som skjer, så å si, imot naturlovene.
det er ikke noe dagligdags. Det vil jeg også gjerne ha sagt. De var det ikke den gangen heller, og de er det ikke nå. Gud har enda ikke opphevet de naturloven som gjelder i verden. Den dagen han opphever den, eller deg, da er ikke under lenger under. Da er under nå en del av naturlovene. De nye naturlovene som skal gjelde i den nye verden. Men her i tida er under sjeldne. De er unntak. Det var de også den gang vi leser om her. De kunne aldri forutses. De kunne aldri beherskes eller forlanges av mennesket. De kom ofte ikke når en ventet dem. De kom oftest når en ikke ventet dem. Det er Guds suverene valg om og når han vil gripe inn med et under. Et under er et under, den gangen som nå. Et menneske er et menneske, den gangen som nå. Og Gud er Gud, den gangen som nå. Hvis du glemmer det, og du kommer til kapittel 11 av Hebreerbrevet, vil du bli mer motløst enn oppløftet. Du vil føle deg som lilleputtspilleren som står i sin nikkers med tygges mellom tennene, framfor berømte verdensstjerne. Du vil føle, jeg passer ikke inn i den gjengen. Jeg passer ikke inn i den kategorien. Men da spør jeg, hvilken kategori? Der er ingen annen kategori enn den du er i, du som tror på han. Der er ingen annen kategori. De var der alle sammen. Giss om de var. Men denne bakgrunnen skal vi se på vers 29 her i Hebreeren 11. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde å gjøre det samme, druknet de. Jeg har sett en strek under ordet «de» i min bibel. Hvem er «de»? Hva slags folk er det? De må ha vært veldig spesielle folk som fikk oppleve så store under i sitt liv. De må ha hatt en veldig stor tro, og må ha vært veldig modige. La oss slå opp i 2. Mosebok 14, der møter vi disse folkene. La oss finne ut hvem de er. De er nettopp rymt ifra Egypt, kommer seg ut av faraos klør. De er bare timer ifra byen som de er rømt ifra. De har ikke fått tid til å sige ned og tenke over den fantastiske flukten. Nå er de kommet fram til Rødehavet. Mot nord er det fjell, mot syd er det ørken. Bak de kommer hele Egypts hær. De kan bare se støvrøyer stige opp i luft og etter alle hestene og vognene som er på vei for å fange dem igjen og føre dem tilbake til fangeleiren. Og framfor dem, på den fjerde kanten altså, ligger en samling av vatten, det som en kaller sjø. Se på vers 10 i 2. Mosebok 14. Da farao nærmet seg, fikk israelittene se at egypterne kom etter dem. De ble livenredde og ropte til Herren. Dette er de samme mennesker som er møte i Hebreeren 11. Disse som det står om at i tro gikk de gjennom Rødehav. Kanskje du begynner å få et litt annet syn på de nå. Kanskje du begynner å se at de slettes ikke var så annerledes enn du og jeg. De hadde ikke noen spesielle kraft. De hadde ikke venger som kunne løfta de opp og over havet. De roper og skriker, akkurat som du og jeg ville gjort, hvis vi hadde standet framfor en sjø, og med egypterne i hælene, og med ørken og fjell på begge sidene. La oss lese videre. Og de sa til Moses, fantes det ikke graver i Egypt, siden du har ført oss hit, for at vi skal dø i ørken? Hvorfor har du ført oss bort fra Egypt og gjort dette mot oss? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil tjene egypterne. Det er bedre for oss å tjene dem enn å dø i ørkenen. Vet du hva jeg leser her? Jeg leser panikk. Jeg leser angst. Jeg leser tvil. Jeg leser bebreidelse mot Gud. Ser du at
disse ikke er en centimeter annerledes enn du. Disse er det som står opp omtalt i Hebreerne 11. I tro gikk de gjennom Røde Havet. Og hør på Moses nå. Jeg synes jeg kan høre han stamme litt og skjelve litt i stemmen. Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde, stå bare fast, så skal dere få se hvordan Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Flotte ord. Men jeg lurer på om den gode Moses, hvis jeg kjenner han rett, jeg lurer på om han ikke kjenner en liten frykt inni seg, han know no. Han kan bare ikke la det komme fram. Han er jo den som skal holde oppe moralen og motet i folket. Og rett bak de, i horisonten, ruller stridsvognene opp, og kanskje de hører drønne av de tusen galopperende hestehovene som tramper i sanden, og kommer nærmere og nærmere. La oss høre hva Gud selv sier i denne situasjonen. Vi leser fra vers 15. Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg? Si til israelitten at de skal bryte opp.» Egentlig står det «Si til israelitten at de skal fortsette fremover.» Men hva er det som ligger der fremme, som de blir bedt om å gå imot? Det er sjø. Jeg har ikke sett Røde Havet, men jeg har sett Atlanterhavet og Nordsjøen og Stillehav og mange andre hav. Jeg har sett massevis av vatten. Men jeg har aldri sett vatten skilje seg i to. Hver gang jeg stiger ut i vatten, synker jeg. Og her sier Gud, «Du skal bare løfte staven din og rette hånden ut over sjøen og skille den. Så skal israelittene kunne gå midt imellom sjøen, igjennom sjøen, på tørre bunnen.» Jeg har sett mange staver i mitt liv. Jeg har sett hundrevis av mennesker stande med staver rettet imot vatten, eller stenge, fiskestenge, men aldri har jeg sett sjø skilje seg for det. Jeg har sett inntorka innsjøer som en kan gå tørrskodd over, men aldri sjøer som torker opp i løpet av sekund, eller i løpet av en natt. Vel, det var det ene problemet. Og det andre problemet var egypterherren. Hør hva som sier som det problemet. «Jeg vil forherde egypterne, så de setter etter dere. Og jeg skal vise min guddomsmakt på farao og hele hans hær, på vognene og hestefolket hans. Egypterne skal få kjenne at jeg er Herren, når jeg viser min makt på farao og vognene og hestfolket hans.» Og la oss se hva som hendte videre fra vers 21. «Da rakte Moses hånden ut over sjøen, og Herren sendte en sterk østavind, som blåste hele natten, så vannet drev bort, og det tørre landet kom fram. Vannet skilte seg, og israelitten gikk tvers igjennom sjøen på tørre bunnen, mens vannet sto som en mur på begge sider. Egypterne satte etter dem med alle faraos hester, vogner og hestfolk, og fulgte dem midt ut i sjøen. Men tidlig om morgenen så Herren ned på egypterherren fra ild og skystøtten, og skapte forvirring blant dem. Han slo hjulene av vognene deres, så det var tungt for dem å komme seg fram. Da sa egypterne, «La oss flykte for Israel. Herren strider for dem mot egypterne.» Jeg vet ikke, men kanskje en og annen følelse litt i israelittene sine sko her. Du føler en vonde hær er i hælene på deg. Du føler deg innestengt mellom hav og fjell og ørken, og en armé av problem. Du kan ikke engang snu. Du har et uoverstigelig hav framfor deg.

og du kommer gjennom noe du aldri trodde du kunne komme gjennom. Tror du at Gud er den samme? Tror du det var en annen Gud som handlet her enn den som du tror på og ber til? Tror du du er en annen enn disse mennesker som skrek og ropte i fortvilelse? Nei, det er de samme mennesker, og det er samme Gud. Og han vil ta deg gjennom. Og det er det siste jeg vil si i dag, før vi fortsetter med denne teksten, er jo neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea med
1: 1. juni. Timen inne. Tid noe relativt. Hvis du ikke tror meg, så tro Albert Einstein. Han likte ikke akkurat å si at alt relativt, men han likte å leke med tanken. Overfor en journalist sa han, «Å sitte en time sammen med en vakker kvinne på en parkbenk oppleves bare som noen minutter.» Men, sa Einstein, «Å sitte ett minutt på en glo

varm ovn føles som en time. Bibelen snakker også om tider og timer. Og da kan tiden være noe relativt. For eksempel kan den tiden da Gud kaller oss til å ha fellesskap med seg være kort eller lang. Vi vet ikke. Men i alle fall er tiden inne nå til å søke Gud, nettopp i dag. Paulus skriver, «Dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen.» Romerbrevet 13:11

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 1. juni. Dagens kristed er hentet fra 1. Johannes brev, det 4. kapitlet, og 7. vers, og lyder slik: Vær den som elsker, er født av Gud. Rosenius sier: Like umulig som det er å få snø og is til å varme hverandre, så lenge det ennå er snø og is, like nytteløst er det å tvinge seg selv til å elske Gud og mennesker før hjertet er blitt forvandlet. Før du har fått et nytt hjerte, som av seg selv elsker. Kjærligheten kan ikke tvinges fram. Den er hjertets frie sak. Uansett hvor mye du kan tvinge deg til å tale og leve, kan du likevel ikke tvinge hjertet til å elske noen det ikke vil elske. Derfor er det dårskap å tale om kjærlighet til et hjerte som ikke er født på ny. Kjødets sinnelag er fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke inn under Guds lov, og har heller ikke evne til å gjøre det, står det i Skriften. All den kjærlighet en tror en har til Gud før en er født på ny, er bare innbildning, noe en trøster seg til, noe som ikke holder. Du elsker Gud bare så lenge han gjør og taler det som smaker deg, men når han setter deg på prøve eller ber deg om noe du ikke vil, da knurrer du mot ham og anklager hans bud for å være for harde på et eller annet område. Og du elsker heller ikke de neste som deg selv, men er alltid mer opptatt av ditt eget beste enn av hans. Slik er alle menneskehjerter av naturen, ja alle, uten unntak. Spør du hvordan en får et nytt hjerte som virkelig elsker, så er svaret at du aldri får en rett kjærlighet til Gud før han først har vist deg så mye av sin kjærlighet, at ditt hjerte liksom smelter av denne hans kjærlighetsvarme. Du kan ikke begynne med å gi Gud kjærlighet. Det må begynne med å ta imot kjærlighet fra ham. Apostel Johannes sier: I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss. Og Jesus sier: Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Men nå er det ingen Guds kjærlighet som kan smelte og forvandle hele ditt vesen uten den som gjelder og frelser hele ditt vesen. Den kjærlighet som gjelder selve livet her på jorden og i all evighet, nemlig din benådning hos Gud, forlatelse for alle dine synder, og at du er blitt Guds barn. Dette talte Herren selv om hos fariseeren Simon. En synderinne kommer inn, faller ned for hans føtter, vasker føttene hans med tårene sine og tørker dem med håret sitt, og fariseeren undrer seg over dette. Men Jesus forklarer det slik: Det var en pengeutlåner som hadde to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Og da de ikke hadde noe å betale tilbake med, etterga han dem begge to gjelden. Si meg da, Simon, hvem av dem vil elske ham mest? Den som han etterga mest, ble svaret. Og Jesus tilføyde, du dømte rett. Denne kvinnen har fått mange synder forlatt. Derfor elsker hun mye. Her ser vi betydningen av Paulus ord. Der synden overflødade, der overflødade nåden mycket mer. Jo mer loven får arbeide med samvittigheten, desto mer herjer å kjenne synd. Og jo mer vi kjenner av synd, desto større blir nåden når alt dette forlates. Og jo mer nåde du får, større blir din kjærlighet, glede og takknemlighet. Dette er det nye testamentets regjeringsform, at Gud befalte oss å elske våre uvenner, og med velgjerninger samle glødende kull på deres hode. Det samme gjør Gud med oss. Han smelter og overvinner oss med den overflødende nådens glødende kull. Og nå først begynner du å elske Gud tilbake. Nå blir også hjertet ditt så forvandlet at du elsker alle mennesker med en helt ny kjærlighet. For Guds kjærlighet er utgitt i ditt hjerte ved den hellige ånd som ble gitt oss. Denne kjærligheten til vår neste er tosidig. En allmenn kjærlighet og broderkjærligheten. Med den allmenne kjærligheten elsker du alle mennesker og gjør dem godt hvor du har mulighet og i alle deres behov. Kjærligheten setter ingen betingelser for hvem den skal tjene, forutsetter hverken et fortrolig forhold eller vennskap, ikke noe som helst annet enn at det er et menneske. Det er om denne kjærligheten Jesus sier dette, elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, og så videre. Dette er det viktige å legge merke til hvis du vil være en kristen, så du ikke bare elsker dem som er dine venner, elsker dem som vi kaller elskverdige, og gjør godt mot dem. Som en kristen har du det ikke slik. Da må du bare tenke etter om de har samme blod som du, om de nedstammer fra samme far i himlen, og fra samme stamfar på jorden som du, om de er gjenløst med samme blod som du, og det er jo en stor oppmuntring til kjærlighet, at du, når du ser en som trenger din hjelp, tenker, dette er min bror, dette er min søster. For etter kjødet er vi jo alle brødre og søstre. Det andre slag av kristen kjærlighet er broderkjærlighet. I denne broderkjærligheten er alle Guds barn over hele verden knyttet sammen i et salig, inderlig og fortrolig søskenbånd. De forskjellige kirkers bekjennelser, ritualer og andre former eller skikker setter ingen grenser for dette brorskapet. For det søker bare noe som finnes overalt der Kristus forkynnes, nemlig Guds barn, født av Gud. Fordi grunnlaget for denne søskenkjærligheten, eller broderkjærligheten, bare er dette, den som elsker ham som fødte, han elsker også den som er født av ham. Og her ser vi årsaken til at Kristus nevner akkurat denne kjærligheten som tegner på hvem som er hans rette disipler, når han sier, «Av dette skal alle forstå at de er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» For alt annet kan hyklere kopiere, men ikke den innbyrdes kjærligheten som oppsøker den som er født av Gud.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Den som står på Jesu side foran myndigheters dom, kan regne med spesiell hjelp og støtte fra Herren selv. Det lovet i Bibelen, og det stemmer også i vår tid. Jeg vil fortelle en historie fra Uganda i Afrika, der forholdene ble preget av mye vilkårlighet under diktatoren Idi Amin. Det den ugandiske biskopen Festo Kivengere som forteller hva som hendte 10. februar 1973, da tre menn fra bisperømmet hans ble henrettet. Folk i Kabele ble kommandert til å komme til stadion og være vitne til det som skulle skje. Dødstanker preget hele atmosfæren. En taus flokk med omlag 3000 mennesker sto der for å se. Biskop Kivengere forteller: «Jeg hadde tillatelse fra myndighetene til å snakke med mennene før de skulle dø, og to prester var med meg. Militæret kom med mennene i en lastebil og førte dem ut. Fangene hadde håndjern og lenker på føttene. Soldater sto oppstilt. Mens vi vandret inn mot sentrum av stadion, tenkte jeg på hva jeg skulle si. Hvordan forkynner du evangeliet til dømte fanger, som antakelig skummer av raseri? Vi kom opp til dem bakfra, og da de vendte seg mot oss, må jeg bare si: for et syn! Ansiktene deres lyste av en glød som ikke var til å misforstå. Før vi fikk sagt noe, utbrøt en av dem: biskop, takk for at du kom. Jeg har noe å fortelle deg. Den dagen jeg ble arrestert og satt i fengselscellen, ba jeg om at Herren Jesus måtte komme inn i mitt hjerte. Og han kom inn og tilga meg alle syndene mine. Himmelen er nå åpen, og det er ingenting som stenger mellom meg og min Gud. Vær så snill å fortelle kona og barna mine at jeg går for å være sammen med Jesus. Be dem om å ta imot Jesus i sitt liv, slik som jeg gjorde. De andre to fortalte tilsvarende historier. De løftet hendene så håndjernene skranglet. Jeg følte at det jeg burde gjøre var å snakke med soldatene, ikke med dem som var dømt. Dermed oversatte jeg hva mennene hadde sagt til et språk som soldatene forsto. Militærmennene sto der med ladde geværer og forvirrede ansikter. De var så forbløffet at de glemte å legge hettene over hodene til dem som skulle henrettes. De tre sto tett sammen, vendt mot eksekusjonspelotongen. De så mot folket og begynte å vinke med håndjernene på. Og folket vinket tilbake, så falt skuddene, og de tre var reist for å møte Jesus. Vi sto foran dem, hjertene våre banket av glede, samtidig som vi hadde tårer i øynene. Det ble en dag jeg aldri glemmer, fortalte biskop Festo Kivengere. Selv om de tre mennene nå var døde, talte de høyt til alle i hele Kigesi-distriktet, ja langt videre ut. Det ble som en oppblomstring av kristenlivet, og folk tenkte på hvordan Jesus utfordret døden og nedkjempet den. Neste søndag talte jeg til en stor mengde mennesker i hjembyen til en av de henrettede mennene. Igjen kjente vi hvordan menneskemengden var preget av død og sorg, men da jeg ga dem vitnesbyrdet fra ham de kjente og fortalte om hvordan han døde, stemte de i en overveldende lovsang til Jesus, og mange vendte om til Herren, fortalte Festo Kivengere, som måtte flykte fra landet og døde av sykdom i 19.

0: Nei, jeg klarer det ikke.
1: Jo, du klarer det.
0: Nei.
1: Han som sa nei var en 4 år gammel gutt som var født blind. Han skulle lære å knytte skolissene. Læreren het Jim Stovall, 29 år, og han var i ferd med å bli blind selv. Etter en tid hadde 4-åringen lært seg både skolissene og å gå i trapper og mye annet, takket være Jims tålmodighet. Så en dag sa Jim til gutten, «Nå er jeg blitt helt blind. Jeg kan ikke hjelpe deg med noe mer.» «Jo, du kan», sa gutten. «Nei, jeg kan ikke.» «Jo, du klarer det», sa gutten igjen. Da skjønte Jim at hvis han ga opp, ville gutten også gjøre det. Dermed fortsatte Jim, fullførte utdannelsen sin, og inspirerte gutten til å stå på. Den som tror på Jesus kan ta imot ordet «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk».

er det som går på tanken, tankemessige reaksjoner i forbindelse med sorg. Når en får dødsbudskap som er uventet, så oppleves det helt uvirkelig. Det tek tid før den grusomme sannheten når inn, går opp for oss. Erna Myklebust mistet mannen sin brått, og hun skildret den første tida som hun var inne i en bok, og forteller at hun opplevde det som å være i en glasskule, og jeg siterer: «Registrerer det meste her innefra, men alle de umulige ordene der ute når ikke hit, slår mot glasset, blir slått tilbake som bølger mot stranden. De sier du er død, de som ikke vet bedre.» Sitat slutt. En treffende beskrivelse av hva det vil være å oppleve en sånn sjokktilstand etter å ha fått et brått dødsbudskap. Videre så kan en oppleve å få vansker med konsentrasjon, og oppleve også at han ikke husker så godt lenger. Årsaken er kort overbelastning av det psykiske apparat. Etter bråe og dramatiske dødsfall så kan sterke minne trenge seg på. Det dukker opp som film på lerretet. I slike situasjoner er det viktig å sette ord på det som skjedde, konkret og stadig opp igjen. På den måten kan en komme videre i sorgarbeidet. Det hender også at den døde kan oppleves så nær. For eksempel om natta kan en synes å høre pusten til han eller hun som likevel ikke er der. Den døde tek opp så stor del av oppmerksomheten at selv sanseapparatet kan bli påvirket. Sorg virker også på opplevelse av tid. For noen virker det som om tida står stille. Andre føler det som om de ikke skjønner hvor timene og dagene og veken blir av.

En fjerde gruppe av reaksjoner har med atferd å gjøre, hvordan vi oppfører oss. En del sørgende kan stå i fare for å isolere seg. Interesse for aktiviteter og kontakt med andre mennesker borte, alt dreier seg om den døde. Er det ektefellen som er død, kan det være vanskelig å gå ut i lag med venner som da ofte er ektepar. Møte med andre ektepar forsterker ofte saknet ektefellen som er borte. Og tilsvarende kan det oppleves for de som har mistet barn. Det kjennes ekstra smertelig å møte familier med barn i tilsvarende alder som barnet de aldri mer vil møte att her i livet. Selve smerte og i sorga oppstår i spenning mellom lengselen etter å bli sammenet med den døde og sanningen om at hun og han virkelig er død. Og da sier Dan Bolt, som jeg har sitert i forrige program, følgende. Ønsket om at livet skulle fortsette å være som det var før kolliderer med erkjennelsen av virkeligheten slik den faktisk er. Dette skjer gradvis som en prosess som utspiller seg i følelseslivet. Den intensiveres når den sørgende møter minnene om det som var, men som ikke lenger er, når hun eller han våger å konfronteres med den tomme hytta og de felles vennene. Den forløper også i naturlig retning når minnedager

Og så skal vi si litt mer om hva sorg og sorgarbeidet innebærer. Og da det en som arbeider mye med sorg som har sagt at sorga, den møter oss med oppgave, og han har delt det inn i fire oppgaver. En sørgende ikke passiv tilskuer til sorgprosessen. Og den amerikanske psykologen William Worden snakket om sorgarbeidet sine fire oppgaver. Det altså snakk om en aktiv innsats fra den sørgende sin side. Og målet for den innsatsen, sier Lars Johan Danvolt, sorgens hensikt å løsrive den levende fra den døde, den tapende fra den tapte. Første oppgave å akseptere at tapet virkelig og definitivt. I alt nevnt at etterlaten i samband med et brått dødsfall nekta å tro det de hører. På tilsvarende måte kan en alvorlig syk se urealistisk optimistisk på situasjonen, eller hevde at legen som skildrer alvor i situasjonen, tek feil. På den måten så verner sinnet seg mot døden sin brutale virkelighet og røyndom. Sorgarbeidet en vandring i møte med den virkeligheten. Diagnosen et faktum, og døden har skjedd. Det den første oppgave, å akseptere at tapet virkelig og definitivt. Den andre oppgave å oppleve alle følelsene og smerte som sorga fører med seg. Det går ikke an å slippe unna sorga. Sorga som ikke blir erkjent vil komme til uttrykk på andre måter, i fysiske eller i psykiske symptomer. Derfor det viktig å ta innover seg den smerte som et tap fører med seg. Erkjenner vi smerten og aksepterer ikke følelsene våre, slipper vi å bære dem med oss resten av livet. De vil være der, men de vil ikke være så intens og plagsomme. Så den andre oppgaven å oppleve alle følelsene og smerter som sorga fører med seg. Den tredje oppgaven å tilpasse seg den endra tilværelsen. Lære seg nye praktiske og sosiale ferdigheter. Om vi kan si det. For mange blir det som å starte et nytt liv. I alle fall hvis det snakker om en ektefelle, noen som en lever nær opp til daglig. Vi skal ha et forhold til tape, sorga og sakne. Og samtidig makte å leve videre uten den som da borte. Med de konsekvenser det får. Vi må finne oss selv i en ny rolle, og øve oss til å makte de nye utfordringene, både praktisk og sosialt. Og så det fjerde og siste oppgave. Det å engasjere følelsene sine på nytt i andre menneskelige forhold og aktiviteter. Tida leker alle sår, sier ordtaket. I den sammenheng kan vi heller si at om såret gror, så blir arret alltid varende der. Og det sagt følgende i et temahefte Sorg og omsorg. Denne oppgaven går ikke ut på å glemme en kjær person. Snarere innebærer den at en i sitt indre oppretter et eget rom for den som død, hvor alle minnene og følelsene knyttet til denne relasjonen kan rommes. Når vi kan tenke på den døde uten å kjenne intens smerte, og vi igjen greier å glede oss over livet, se sola skine, ja, da det stort og et viktig arbeid gjort. Men husk, sorg tek tid, ofte lengre tid enn folk flest tror.

Stanley Jones forteller om en sportsfisker. Han hadde flott utstyr, en lang, tynn fiskestang med snelle og flue, og han sto ved stranda og fisket. Et stykke bortenfor sto en liten gutt med en fiskestang han selv hadde spikket. Snøret var tykt og kroken dårlig, men gutten trakk opp den ene fisken etter den andre, mens sportsfiskeren ikke fikk noe. Fiskeren ergret seg over dette og sa, «Du får så mange fisker, og jeg får ingen. Hva kommer det av?» Gutten svarte, «Du er for stor, mann. Fisken er redd for deg.» «Ja, vi kommer langt i verden ved ydmykhet.» Som Brorson sa det i en salme, «I ydmykhet er hvile og meget godt å bo.» I dag skal vi samle tankene om sendebrevet til menigheten i Philadelphia. Denne forsamlingen hadde liten styrke. Deres svakhet var faktisk deres styrke. Vi ser på avsnittet i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, kapittel 3, fra vers 7. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. De sju sendebrevene begynner med å presentere han som fører ordet. Her er det Jesus selv som taler gjennom apostelen Johannes. Men i hvert av sendebrevene får han forskjellige karakteristikker. Dette sier den hellige, står det. Det innebærer at Jesus er hellig og ønsker hellighet. Han er selv ren og opphøyd. Han vil at vi som følger ham skal vise den samme avskyen for det onde. Videre er han sannferdig, til å stole på i alle ting. Han sa om seg selv at han er veien, sannheten og livet. Jesus har også nøkkelmakten, dermed er han den virkelige herskeren. Vi må ikke tro at det er djevelen som har makten. Nei, han har ingen nøkler. Han har ikke noe herredømme i det hele tatt. Når Jesus lukker opp, kan ingen lukke til. Når Herren lukker til, kan ingen lukke opp. Philadelphia var en liten by i forhold til de andre som fikk sendebrev. Den var ikke rik, det var ingen stor vareproduksjon. Men den lå strategisk til og fikk derfor stor innflytelse som en port østover. Den lå på en høyde som var lett å forsvare. Men grunnforholdene var slik at Philadelphia lett kunne rammes av jordskjelv. I det Jesus taler til menigheten i Philadelphia kommer han ikke med klage eller kritikk. Han roser og gir gode løfter for fremtiden. Vi leser fra vers 8. «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn.» For den lille forsamlingen i Philadelphia åpner Herren en stor og viktig dør. Det handler ikke om en dør til å ta imot frelsen, men en dør til en utvidet tjeneste for Herren. Paulus skrev et annet sted om en åpen dør ut til hedningene. Det handler det nok også om her. Og hva har åpnet denne døren? Ydmykhet og trofasthet. Den lille gutten jeg fortalte om skremte ikke bort fisken, for han var liten og ydmyk. Menigheten i Philadelphia hadde sin store styrke i at den ikke hadde stor styrke i seg selv. Den hentet sin åndelige kraft fra Jesu ord og Jesu person. Å ikke fornekte Jesu navn innebærer at den vedkjenner seg Jesus som person, som frelser og Herre. Mange vil snakke om Gud, færre vil snakke om Jesus. Menigheten i Philadelphia holdt fast på Herrens ord, også når det var vanskelig å gjøre det. De så på det åpenbarte ordet fra Gud som en umistelig verdi. Slik er det ikke i alle menigheter. Uten å si det rett ut har mange forsamlinger sluttet å bruke Bibelen som kilde for vekst og fornyelse. En ting er at ingen makter å leve helt ut etter Herrens bud. Noe annet er å si at ordet ikke lenger er relevant.
Det ikke lenger gyldig, det må forstås I lys av vår tids nye tanker og erfaringer. Noen uttrykker seg på den måten. Nei, la oss holde fast på ordet, ydmykheten og bekjennelsen av Jesu navn, så vil Herren åpne dører. Der Gud har åpnet, kan ikke noe menneske stenge veien. Der han stenger igjen, kan ikke noe menneske åpne opp. La det synke inn I deg. Hvis du føler du står foran et veikryss I livet ditt, eller noe virker stengt. Legg merke til at ordet om en åpnet dør ikke sagt til hvem som helst, bare til dem som beskrevet her, de som har liten styrke, som har tatt vare på ordet og ikke fornektet navnet Jesus. De hadde liten kraft, en mikrostyrke kan vi si. Menigheten I Laodikea, som vi skal høre om neste gang, roste seg av sin styrke, sin megastyrke, men Philadelphia-forsamlingen ble rost fordi de hadde liten styrke. Du må ikke la deg overvinne av selvforakt om du syns du makter lite, for den rike kraften og de åpne dørene hører til dem som har mikrostyrke I seg selv og regner med Jesus. Menigheten I Philadelphia skal komme til å bli satt på prøve, står det I vers 9. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Når Gud åpner dører for velsignelse, vil Satan sette helvetes porter på gløtt for å gjøre det vanskelig for oss. I Philadelphia var det en synagoge der jøder kom sammen. Det som oftest positive innslag I et samfunn, men her I byen Philadelphia trodde de ikke på Gud, men det menneskelige hadde tatt overhånd og lot som det var I orden med dem I forholdet til Gud. Antagelig var de preget av bare materialisme. Dermed var djevelen blitt deres leder, så Jesus kaller den rett ut for Satans synagoge. Denne gruppen forfulgte den kristne menigheten og spredte løgner om dem. Religion uten virkelig ydmykhet for Gud og gjenfødelse ut fra hans ord kan bli noe forferdelig. Jesus gir det enestående løftet at disse ikke-troende skal bøye seg en dag og komme I et rett forhold til Gud. Hvordan ville det skje? Ved at de ble grepet av evangeliet om Jesu kjærlighet, at de vendte om og kom til tro på Jesus som Messias. Vi leser videre fra vers 10. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jesus taler her gjennom apostelen Johannes, om å ta vare på ordet om tålmodighet. Det en viktig oppfordring. Jakob sier det I brevet sitt på denne måten, «Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn.» Vi kan lære tålmodighet av den gode bonden. Han venter ikke frukt før regn og sol har fått virke over tid. I neste verset skriver Jakob, «Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær.» Men det ligger nok like sterkt I meningen her at vi skal ha Jesus som forbilde I å vise tålmodighet. Det står et merkelig ord I 2. Peters brev, «Akt vår Herres tålmodighet som frelse.» Det en viktig side ved selve frelsesverket, at Jesus gir oss del I den tålmodigheten han selv viste her på jorden. I det vi tar vare på Guds ord om tålmodighet, skal vi bli bevart fra den prøvelsens time som kommer over jorden, lover Jesus. En gang blir det eksamenstider for menneskene I verden. De blir satt på prøve. Hva tror de på? Hva bygger de på? Det kan høres skummelt ut, Men Jesus trøster og sier I vers 11, «Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Hør ikke ordet bare som et krav om å holde krampaktig fast,
At du kommer velberget gjennom her I verden og blir frelst, ikke avhengig av om du flink til å fastholde. Jesus har grepet deg som tror. Han kommer snart. I mellomtiden kan du holde ham I hånden. Han din frelser og hyrde og vokter. Den som går tett ved Jesus side, blir ikke fratatt den kronen som hører til I det evige livet. For en trøst for oss alle, som ofte ser oss urolig omkring. Jesus gir et spesielt løfte til menigheten I Philadelphia, vers 12. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. I gammel tid ble søyler eller pilarer reist til ære for berømte personer. Viktige senatorer, berømte filosofer eller respekterte lærere fikk inngravert navnet sitt I ruvende søyler. Når resten av bygningen falt sammen, ble gjerne pilarene stående. Dermed søylene et symbol på trygghet og styrke. Men det langt bedre å være en pilar enn bare å få navnet sitt inngravert I en søyle. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte I min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra, sa Jesus. Tempelet et symbol på Guds nærvær på jorden, at vi som seirer sammen med Jesus aldri skal forlate det stedet der Gud bor, en av de mange hundrevis og tusenvis av gode løfter Herren gir til folket sitt. Ja, det står også at Guds navn skal skrives på oss, for vi tilhører ham. Så avsluttes brevet til menigheten I Philadelphia på samme måten som flere av de andre brevene. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det står ikke at vi skal gjøre så mye. Vi skal høre. Den som hører, tar imot. Vi får en ny bostedsadresse I evigheten. Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra Gud. Den som trofast I små ting, vil en gang bli betrodd de store. Hold fast på det du har, så ingen skal ta fra deg din krone.

mot slutten av filmen Charlie og sjokoladefabrikken hører vi en replikkveksling mellom Willy Wonka og lille Charlie. Charlie har vunnet hele sjokoladefabrikken, men han vil ikke forlate familien sin for å bli eier og direktør. For Charlie er visse verdier større enn andre. Willy Wonka skjønner ikke dette, for han har opplevd at familien, og særlig den strenge faren hans, bare har vært en maktperson som satte grenser. Mange er som Willy Wonka, rastløse og utrygge, selv om de er rike og topp moderne. De tror også at Gud er kald og streng. Men Gud viser en overveldende, trygg kjærlighet ved Jesus Kristus. Bibelen sier om Gud, han er barmhjertig. Han tilgir misgjerning og ødelegger.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for

Vi skal I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen det her handler om. Og alle de salmene vi tar fram I denne serien hentet fra den andre salmeboken I Bibelens salmebok, nemlig salme 42-72. Vi skal I dag finne fram til salme 52. En læresalme kaller David denne salmen. Det altså han som har skrevet salme 52. Vi skal ikke lese hele salmen, bare to av versene. Og når jeg nå leser, så velger jeg å lese fra Bibelselskapets oversettelse fra 1978. Vi leser altså salme 52 og versene 10-11. Jeg har kalt dagens program Oliventre. Og David skriver, «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig I Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med dine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn, for du god.»

Lære I Bibelen et utrolig spennende tema. Ikke bare møter vi en masse forskjellige treslag I Bibelen, hvert enkelt tre har også noe spesielt å lære oss. Om oss selv, om Gud, om livet, eller om Jesus, om folkeslag, eller om Israel. I Bibelen hører vi om terebinten og om palmene. Vi møter vintreet og fikentreet, vi ser akasietreet, oliventreet og mandeltreet, vi får høre om det grønne treet og om visne trær.